0: But you're just a boy.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Cred că v-am spus în un moment dat că înainte de a vei pleca la Nisa, colaboratoarea noastră de la Geneva, din Elveția, Anca Pintili, care semnează pe Cristoiu blogului eseuri extraordinare și eseuri care dovedesc și o cercetătoare a unor documente, m-a întrebat dacă ar putea să vină pe 23 iunie la Nisa și sigur să, nu știu, să revedem. N-am avut nimic împotrivă, chiar dacă la Nisa e cald pe vremea aceasta, dar nu știam, am crezut că vrea să vadă, nu știu, Nisa. Păi și Nisa eventual să-i arăt eu, pentru că în primul rând se arăt catedrala rusă și cimitirul rus. Însă, aseară, uitându-mă din nou pe e-mail-urile ei, pentru că a anunțat că vine cu avionul dimineața la ora 7 și că pleacă la ora 6, 18:06 după amiază, am văzut că îmi spune că vrea să vadă locurile de la Nisa legate de Panaitistrate. Recunosc sincer, ca un analfabet funcțional ce sunt, că deși am fost de atâtea ori la Nisa, nu am luat notă sau nu m-am preocupat de Panaitistrate la Nisa. Panaitistrate a fost un scriitor care și este care nu m-a preocupat încă, în afară de acel mister al revenirii sale. El a fost pro-URSS, merge în URSS de vreo două ori, a doua oară când se întoarce, scrie critică împotriva Uniunii Sovietice. Din acest punct de vedere, până atunci era considerat de către fașiștii comuniști, acum comuniștii lescuți îl consideră fașist ca dracu. Da. Și m-am uitat și da, într-adevăr, Panaitistrate a fost la Nisa, la Nisa a avut și tentativa de sinucidere, a fost, printre altele, fotograf pe promenade Zangle, am înțeles că a fost și foarte, a avut chiar foarte bun ca fotograf și, în consecință, am... După ce m-am întâlnit cu Anca Pintili și ea m-a dus, nu știam, de exemplu, că pe strada Masena, la 2, trecusem de atâtea ori de lângă piața Masena, a stat Panaitistrate. O să vă arăt două locuri legate de Panaitistrate, pe care, sigur, le prezintă Anca Pintili, am pus-o eu, sunt operatorul. Ea este vedeta, ea este prezentatoarea. Ea mi-a adus această carte, că și la Elveția se cultivă Panaitistrate, George Ionesco, Souvenir sur Panaitistrate, extraordinar. La noi, Panaitistrate, da. Și după ce am terminat, o să vedeți acum, să vedeți cele două filmulețe făcute de mine cu cele două locuri vitale, fundamentale pentru prezența lui Panaitistrate la Nisa.

0: aflăm la Nisa, în fața monumentului du Centenaire, în fața parcului Albert I, locul în care pe 3 ianuarie 1921, în început de după amiază, scriitorul român Panaitis Drate a avut o tentativă de suicid, fiind extrem de dezamăgit. În locuința în care stătea la acea dată, pe 15 rue Marceau, pe 15, pe strada Marceau numărul 15, s-au găsit 3 scrisori, 2 dintre ele fiind adresate scriitorului Romain Rolland, cel care de altfel îl va încuraja să-și înceapă cariera ca scriitor. Nisa, pe strada Masena numărul 2, Panaitis Drate, după tentativa de suicid din care, după tratamentul din spital, când a ieșit, a primit un aparat de fotografiat și a început cariera ca fotograf ambulant pe Promenade des Anglais. Iar aici el își developa fotografiile pe care le făcea în cursul zilei.
1: Da. N-am vrut să remarc faptul că am fost eu bun. Și cât de bună prezentatoare, cu pălăria ei interbele chestia în capintilii. Evident că unde putea să o ducă în capintilii? La casa lui Cati Dolgoruchi, Cati acea amanta nestinsă a lui Alexandru al II-lea și, evident, la Catedrala Rusă. Cam în viteză, pentru că pe la vreo 1, ei între 1 și 2 închideau și am ajuns la 12:30, oră cu Uber-ul, interesant. Aici, evident, am reușit să intrăm repede, am data de mai multă vreme, am cumpărat acum ceva vreme această carte, acum am găsit-o în varianta asta, foarte frumos, o carte extraordinară despre rușii la Nisa, de data aceasta cu fotografii. I-am cumpărat ei cartea tot de acolo, de la catedrală, despre Nisa, despre cimitirul rusesc de la Nisa. Și evident că am mers la muzeu, la cripta muzeu, bine, am plătit, și pentru a vedea dacă au adus cămașa lui Alexandru al II-lea, v-am spus că acolo unul din obiectele extraordinare depuse de Catia Dolgoruchi era pe lângă mănușe cămașa pe care a purtat-o în ziua atentatului. Era plină de sânge, anul trecut nu era, mi s-a spus că el a dres, l-a reparat, n-a adus-o nici anul acesta. Am înțeles că în timpul verii, nu știu, e cald, mă rog, n-a adus-o. Am fost împreună în catedrală cu Anca Pintilii, i-am arătat Maica Domnului de la Kazan, o icoană celebră la ei, la Rui și altă ce icoană celebră, icoană care a fost la căpătul țareviciului și înainte de a muri, cum a fost luată acea icoană, și e plină de broboane, mă rog, au stat la soare, interesant. Deci, la cimitir n-am putut să o mai însoțesc, pentru că trebuia să înregistrez asta și, în plus, de la ora 1 la ora 2 era închis și cimitirul. I-am cumpărând de cartea, ea înainte s-a dus la aeroport, am mers cu... Adică am condus-o împreună cu Doina, adică la, am urcat în... cum se spune, în tramvai, este tramvaiul care pe noi ne-a lăsat aici unde stăm și pe aia a dus la aeroport, urmând că de acolo a spus că va face o, nu știu cum, ia un Uber să-l ție până la cimitirul rus, pentru că e aproape de... Bun. Stimați telespectatori, astăzi au avut loc consultări la Cotroceni. La aceste consultări s-au prezentat partidele, cam în felul următor. După căderea guvernului Veștea, PSD, care a zis că ar fi gata să-și asume un guvern minoritar, Oricare, sigur, a venit iar cu criza, cu umflările balonului numit George Simion. Noi facem drege. Am venit și facem drege. Și așa, azi are, așa, o să vedeți, da, după asta, și a zis că, nu știu, o să vă vedeți voi rolul aur. Rolul aur în, cum să zic, în parvenirea lui Ilie Bolojan, președinte al Republicii, locul lui Nicușor Dan. După asta a venit UDMR, foarte interesant, care Kelemen Hunor a tras atenția ce, cum să spun, partid mare, puternic este Aur, făcător de regi, cum spune, și în presă maghiară cu cântec, pentru că în momentul în care spui lui Peter Mogher, nou stăpân al lui Kelemen Hunor, pentru că el are președintele lui, premierul Peter Mogher, hai să fim serioși. Nu spun cu răutate, spun cu obiectivitate. Și eu, dacă aș fi în locul lui și aș fi la, cum să zic, la unguri, sigur că aș fi român, nu ungur, da. Da, mă rog. Deci, v-am mai spus, domnul Kelemen Hunor face totul, așa și primit ordin de la Budapesta, pentru ca România să apară o țară unde a crescut pericolul persecutării minorității maghiare. Peter Mogher, premierul, este un iredentist. De la început, el cum a ajuns, a atacat Aur, spunând că a dansat pe mormintele strămoșilor lui, așa. Și domnul Kelemen Hunor, acum, așa zise, aceste elogii, e pervers, este cum să zic, băi, ăștia, unguri ăștia, tot se trag din coroana lui, bă, lui Ștefan. Po, nu, pe Doamne ferește, noi sunt. Noi ăștia suntem niște balahi împuțiți. El e direct, Kelemen Hunor, direct dintr-o contesă. L-a făcut prin cezariană. Maică-sa nu e Sofia, e contesă, e contesă. Mă țineți minte, ei care au împărțit cu Austria, Imperiul Austro-Ungaria, el vine din Imperiul strămoșilor. Noi ăștia, valahi, da. Dar mă rog, sigur, noi suntem suficient de proști și de mămăligari ca el, care este șeful partidului unei minorități, la fiecare alegeri este scos de către servicii să intre în Parlament și după asta devine partidul făcător de președinți. Da, mă rog, așa se întotdeauna, da, mă rog. Mă și miră cum dacă ne-am eliberat noi de ei, de șerbii aia din Ardeal, de ungura. Bun. Deci toată această perversie, cred că face, ne crede proști, da? Deci Aur este șah, e un elogiu adus lui, cum să zic, George Simion, care nu ai umflat odată în mușchi, mardoiul, el, șeful de galerie, el care a venit ieri direct de la aeroport și a făcut ordine în această țară, așa, o să vedem, da? Bun. După asta a venit PNL, care a propus prin domnul acesta Ilie Bolojan ori un guvern minoritar PSD, ori un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, ca sau PSD sau ei semnează un contract și partidul care își va asuma ăsta, el a propus și PSD, stă acolo până la în decembrie și ei și celelalte partide, deci sau PNL, USR, UDMR, care s-au dus acum, na, numai Kelemen Hunor este felice, da? Deci, sau s-au dus împreună și sau ele, a zis domnul, atenție, a zis ăsta, Ilie Bolojan, învingătorul, cel învingătorul cu ajutorul lui ăsta, George Simion, da? Sau deci PSD, face guvern minoritar și este sprijinit de cele trei partide pentru un pact cu tare, sau invers, ele, cele trei partide, fac un guvern minoritar și îl sprijină ăsta, PSD. Numai că a venit USR și a zis, nici vorbă. Noi trebuie să nu vrem, nu vom vota în veci, indiferent de contract, un PSD la guvernare. Deci, domnul Bolojan, ba deștept, a zis asta, băi, ăla, ele este generos, numai că nu vor aia, da. Deci, stimați telespectatori, domnul Nicușor Dan, am înțeles că acum când vă înregistrez, un mare loc se desfășoară ăla, dar nu are niciun rost, pentru că este clar că a și zis, ia să vedem, chiar așa, dimineața a spus următorul lucru, da? Da. În consultările de astăzi le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă, le cer înțelegeri pe majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un guvern, păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție la care nu ne vom abate. Aur, pârți. A umflat ăsta tărâța în George Simion, criză de o voi, a văzut, l-a chemat, a venit veștea. A zis, nu mă veștea, eu sunt Simion, marele șef al AUR, da? Care partid, care de un an și jumătate este pe locul 2 în Parlament și nu are nici măcar portarul de la jandarmerie. Deci dacă eu, Ion Cristoiu, am avut o, mai țineți minte, probleme atunci, în urmă un interviu cu Călin Georgescu, m-au discutat aia să mă interzică la CNA. Păi au păi pe cineva la CNA? Nu. Au pe cineva la TVR? Nu. Au pe cineva la radio? Nu. Au pe cineva undeva, la albine, la creșterea puilor, la îndoparea raților? Nu. Ei însă cresc în sondaje. Cresc în sondaje și vă spun cu atât, bă, să și le vărea în fund. Pentru că sondajele acestea sunt nimic. Ieri, acest partid, de care m-am despărțit, în sensul că îl înjur, așa, n-are nicio treabă, nu mai, adică nu mai îmi pun capul pe tăietor pentru el și pentru Călin Georgescu, putea să obțină, pentru că, stimați telespectatori, suveraniști care sunteți, am văzut cum tremurați, nu mai puteți. Oh, nu, bă, ce l-a făcut? Făcătorul de rei, ce mari suntem noi, da, mă? Sunteți mari? Pensia vi s-a redus, da? Au crescut prețurile, da? Veți și mie că sunteți atât de mari. Ce au obținut ieri unul George Simion pentru voi? Pentru pleava societății, cum se spune, nimic. Da, ați văzut, a fost mare și tare, ați văzut, bă, și ieri era toate televiziunile și te felicit, nu știu, George Simion, mare și tare, acum a devenit partidul extremist și Nicușor Dan a zis, cioc. Estimați telespectatori, povestea asta că nu se poate fără aur, nu se poate ce? Bun, nu se poate și Nicușor Dan, după consultările astea, cred că am înțeles din timp că va spune că înțelegeți-vă. Deci, care este rezultatul înfoierii tărâței, creșterii tărâței în unul numit George Simion? Ieri este că Ilie Bolojan e în continuare. Păi, băi, oameni buni, încă o dată, eu, Cristo, am spus așa, un om normal. De ce trebuia votat veștea? Pentru ca să-i scoatem pe USR, cel mai mare pericol și, deci, Ilie Bolojan a userizat guvernarea României. A userizat România, da? În urma politicii useriste duse de el, noi avem acum un PNL userizat și un USR, da? Și există 1 milion și 1 de șanse ca fie acest guvern să rămână până în septembrie sau până când s-o termina asta, până 2028, stau să se formeze un guvern tot de iar Țoiu, iar Diana Buzoianu. Mă spuneți și mie ce a putut să facă AUR ieri. n-a făcut decât să-l păstreze pe Ilie Bolojan la putere. Și acum se mai... Hai să vorbim serios. Bun. Deci, când chiar înainte de primul tur al alegerilor, v-am avertizat că președinte desemnat va fi Nicușor Dan. Chiar în ziua turului, mă țineți minte, când toți spuneau Sârbu, Dean Sârbu, Marius Tucă, bă, gata! Nu se poate ca în turul 2, când domnul Nicușor ăsta, George Simion, are o diferență de 20%, nu știu care, să zic, bă, gata. Nu, a zis că nu, pentru că el a fost stabilit pe 6 decembrie. S-au anulat alegerile pentru el. Bun. Și mi-am amintit. Deci, Nicușor Dan n-ar fi ajuns niciodată președinte dacă nu era unul numit George Simion. George Simion, deși s-au anulat alegerile și normal era ca el să nu candideze, pentru că s-au anulat alegerile, bă, anulat. Deci candidatul suveraniștilor a fost scos printr-o lovitură de stat din joc. Nu. După asta este scos Călin Georgescu. El, în loc să spună, bă, nu candidez și cere electoratul meu să nu vină la vot, așa cum am făcut eu, nu vin pentru că nu vin să fac o... Nu. Ați mai țineți minte, s-a înscris el și a făcut rahatul praf. L-a făcut pe ăsta președinte, a adus lumea la vot și felul acesta Nicușor Dan a devenit președinte cu, nu știu, participare 60%, da? Și după, dar înainte de când a început campania pentru al doilea tur, el a stat la prima confruntare și a șters-o în străinătate. Acolo i-a șters mucii lui ăla, președintelui Poloniei. A stat numai acolo și la, de parcă ar fi candidat el. Și președintele Poloniei, cel care a ajuns președinte, când a venit aici, nici nu s-a uitat la el, normal era, și zic că, bă, că sunt voi și eu pe prietenul meu, da? M-am zis, eu spăla chiloții lui Meloni, n-am înțeles niciodată, rezultă așa, dar Meloni n-am văzut odată luând apărarea de câte ori era hăituit de, nu știu, Simion sau George. Bun. Și mi-am amintit următorul lucru. Care Ilie Bolojan pare o, așa un tip care va... Deci, stimați telespectatori, vă spun. Ilie Bolojan va ajunge președintele României prin alegeri anticipate. Forța care îl va ajuta să facă acest lucru se numește AUR. Iar ieri am avut o primă etapă din... Pentru că în momentul... Ieri căderea guvernului Vestea, umilirea lui Vestea, umilirea întregii, așa zisilor, trădători din PNL, chiar și, mă rog, gata, gata să fie umilit Nicușor Dan, victoria colosală a lui Ilie Bolojan și are cauza în umflarea tărâței arogante în George Simion. Da. V-am zis, de când l-a scos pe Marius Lulea, l-a adus pe Dungaciu, l-a adus pe Peiu și fac așa un trio care îl face președinte pe Ilie Bolojan. Deci, Ilie Bolojan ajunge președintele Senatului prin grija AUR. Candidează până acolo, de la AUR, doi tipi care nu... După asta are loc februarie. În februarie era în 2025 președinte Claus Iohannis. Dacă Claus Iohannis rămânea președinte până la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan nu ajungea președinte, ajungea prin Antonescu. Ce se întâmplă? Cine inițiază suspendarea lui, la sfârșitul ianuarie, lui Claus Iohannis? AUR. Și imediat se asociază la această suspendare USR. Bam, bam! Și ne trezim cu domnul acesta, Ilie Bolojan, președinte interimar. Președinte interimar de prin... A pus mâna pe tot sistemul. Degeaba l-au mai ales pe ăsta președinte, da. După asta devine premier, așa. Și acum ne pregătim de marea, cum să zic. Deci care este scopul? Scopul este acesta. Deja nu numai Tilișcă, ăla, Ludovic Orban, care până mai ieri era sluga celui de la Cotroceni, deci Tilișcă ăla care, Ludovic Orban, care e plin de pete de mâncare. Eu am mai spus, așa îmi lăsă mie impresia, el nu e plin. Așa îmi place el, dar și cu ăla, cu milițianul, cum îi zice, Blaga. Deci, planul este acesta. Și planul, unul din momentele planului a fost ieri. Nicușor Dan, nu, este suspendat. Este suspendat la inițiativa Aur. Deja Aur a început. Aur are o temă, da, Aur, da. După ce încep proceduri sau semnează, se alătură și USR și PNL. Așa. Este suspendat și au loc alegeri. Și deodată se spune, băi, și cum ajunge Ilie Bolojan? Pe cum ajunge? Să-ți vă dau, citesc următorul lucru, da? Și apare în piesă un domn, se numește Călin Georgescu. Omul care i-a luat, ați văzut interviurile așa, da? Așa, și domnul Călin Georgescu spune așa. Nimic bun nu va fi dacă nu reluăm turul 2 de acolo de unde a început nesupunerea noastră. Așadar, se pregătește reluarea turului 2, extraordinară lovitoare, în care, deci, în turul 2 va intra al noilor prezidențiale Ilie Bolojan cu Călin Georgescu. Se termină cu teza loviturii de stat, pentru că acum e gata, s-a reluat turul 2, gata. Deci Călin Georgescu este lăsat să candideze și să se bată, da? Suveraniștii, nu se poate așa, și victorios va fi Ilie Bolojan, de nu Simion, da? Deci, stimați telespectatori, planul e făcut. Ne-a anunțat Călin Georgescu. De asta era el așa de convins și a făcut un apel către parlamentari să nu voteze guvernul vestic. Că zice, bă, cine de acum le fură în cap asta? Păi, dar ușor sunt de manipulat. Bă, eu avem o părere bună pe Călin Georgescu. Uitați-vă, mi-am luat atâtea interviuri, chiar și interviuri cu multe probleme după asta, pentru că am luat. Și deodată, ce vrea, mă? Ea vrea, deci se va relua turul 2, da? Nu așa? Da. Deci dacă reluăm turul 2, 1. Se termină cu teza loviturii de stat, pentru că până la urmă alegerile nu au fost. S-a reluat turul 2, deci dăm posibilitatea unui tur 2 la care este înapoi, da? La care participă, desigur, nu va mai fi cu Lascone, ci este Ilie Bolojan și cu Călin Georgescu, stimați spectatori. Că Ilie Bolojan câștigă cu 800 la 2. Ascultați-mă, v-am spus, dar bă, nu mă iluzionați. Noi trăim într-o lume unde Călin Georgescu, deocamdată, Aur, n-au niciun loc. Nu știu, poate că dacă, nu știu, în Franța învinge Marine Le Pen, dar învinge și Meloni în Italia și cu toate acestea. Se mă, telespectator, nu e nicio șansă pentru ca Aur. Este o șansă să fie un alt partid. De-aia am pariat și pariez în continuare pe gruparea conservator-liberală din PNL, care trebuie să facă partid cu Rareș Bogdan, cu și totuși niște nume mari acolo. Și acest partid este un partid care din start nu va avea nicio treabă cu eticheta de extremism, pentru că au urgat, pot să stea. Poate să câștige, dacă poate să aibă în sondaje Aur 120%. Nu! Stimați telespectatori, încă o dată sunt un om care îmi dau seama, noi trăim, noi România, suntem într-un țintar. Putea să fie în 1943 Iuliu Maniu premier? Nu! Pentru că Iuliu Maniu era cu englezii. Era premier și conducător ăla cu nemții, și anume Mareșalul Antonescu. Putea să fie în anul 1950, nu știu, premier, ziceți, Tătărescu. Nu, pentru că acolo erau sovietici care ne dictau. Cum se ajungă, deci România ar fi Deci, la ora actuală avem așa, o mare înșelătorie. Partidele suveraniste bat. AFD-ul are 80%. Și în Austria n-a învins și e pe undeva, pe nu știu unde. În Germania este pe locul 2 în sondaje. Crește în fiecare zi. Conduce tot mers. În Franța, sigur, sondajele dau pe Bardella. Nu va învinge. Era o speranță în Trump. Deci, ca să poată, s-a dovedit încă o dată, în această nenorocită de țară, nu se poate ea să fie în premier, ea premierul. Ar însemna că în România ar fi prima țară din Uniunea Europeană care ar rupe cordonul sanitar în sensul că Aur ar ajunge la putere și că Călin Georgescu președinte. Băi, oameni buni, nu are cum. Știu că o să spuneți că eu vă sap entuziasm. Nu are cum. Nu are cum. Acum, nu știu. Mai era o șansă Trump. Trump este pulbere, pulbere după acordul ăla cu iranienii. În noiembrie el va fi un tsunami în America al democraților. Nu cred că, cred că vor mai intra în în Camera Reprezentanților și în Senat vreun republican dacă îl critică pe Trump. Ne-au înnebunit Călin Georgescu, vin americane, vine Trump. George Simion, au fost acolo. Mă, ții și mie, mă, ce a făcut administrația Trump pentru ca să pună capăt, să vină turul 2 înapoi. N-a făcut nimic, se mai telespect. Gata, a venit pe ăla. Ați văzut dumneavoastră pe ambasadorul american? Ăla nici nu știu, cred că te cotează. Eu n-am pomenit ambasadorul american în România să fie atât de față ștearsă. Trăcuștii l-a trimis, bă, cred că l-a trimis Trump să facă ceva afacere. Deci nu mai are cum. Nu are cum. Dacă poate să ajungă, dacă în Franța ajunge Le Pen, dar ajunge Meloni și nu i-a dat nicio atenție lui Simion. Nu este greu, ascultați, nu vreau să vă dezamăge. Nu are cum în România să fie prima țară care să aleagă ea liber aici pe Călin Georgescu și pe Aur. Nu. Probabil o posibilitate este mai degrabă să se înființeze un alt partid conservator care este scutit de eticheta de extremist, adică numai asta, și să adune și parlamentari de la alte partide cu tare și atunci Bruxelles va fi de acord. N-are cum, iertați-mă, nu. Dacă nu mai sunt eu un om al independenței. Nu, asta este, da. Deci, stimați telespectatori, vom avea, potrivit planului, pe Ilie Bolojan președinte și sigur că ieri a avut loc cu contribuția Aur, că Aur va fi, cum să zic, un prim moment din acest planul Ilie Bolojan președinte și acest plan este îndeplinit cu brio de actuala conducere a Aur, și care și ea și Călin Georgescu sunt dezintoxicați. Bă, e așa de simplu. Până la, mă mira Călin Georgescu, el pare om normal. Păi Simion ăla mintea imediat, că să zic, bă, iertați-mă, ce a făcut el ieri nu e. Nu e chiar de galerie, chiar mi-e și jenă. Dă o dragă, chem pe ăla, las-o, dragule, bă, Simion, că să zic. Păi dacă l-ar chema cineva și i-ar da două labe, i-ar conveni sau l-ar scuipa. Nu, nu, nu se face. Apoi îi spun președintele, Nicușor, da, bă, să vii în genunchi. Băi, bă, ce orgoliu imbecil care a creat primul pas către Ilie Bolojan, președinte. Mulțumesc, la revedere!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan a invitat partidele parlamentare să înceapă discuțiile pentru semnarea unui acord de sprijin pentru un viitor guvern și apoi să vină cu propuneri la Cotroceni. L-a precizat după consultările de ieri că s-a conturat varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un astfel de acord. Primii care au intrat la consultările de la Palatul Cotroceni au fost reprezentanții PSD. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că este gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. AUR vrea să aibă funcția de premier și va susține doar un guvern din care să facă parte. În caz contrar, va insista pentru organizarea de alegeri anticipate, după cum a precizat liderul formațiunii George Simion. PNL propune un acord politic valabil până la sfârșitul anului, care să fie semnat de partidele dispuse să-și asume măsuri pentru depășirea dificultăților actuale. În opinia liderului liberal Ilie Bolojan, sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD și un altul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR. Din acest guvern, USR ar face parte, a declarat președintele Dominic Fritz, care a anunțat că respinge ideea unui guvern minoritar PSD. Și UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, este de părere că trebuie să existe un acord politic între partide și vede ca imposibilă refacerea fostei coaliții. Liderul grupului minorităților naționale a subliniat că președintele Nicușor Dan are obligația de a media între partide și de a-i aduce pe membrii fostei coaliții într-o construcție de sprijin a guvernului. La rândul său, lidera SOS România, Diana Șoșoacă, s-a pronunțat pentru elaborarea unui program de guvernare agreat de toate partidele. Partidul Oamenilor Tineri vrea să contribuie la scoaterea României din criză, în timp ce grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România au venit cu propuneri de premier. Tribunalul București judecă astăzi contestația primarului general al capitalei Ciprian Ciucu față de măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de Direcția Națională Anticorupție. În dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită, Ciucu este acuzat că în timpul campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025 a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar. Ploile abundente au provocat pagube însemnate ieri în județele Dol și Timiș. În Craiova, circulația a fost blocată în mai multe zone din cauza apei de pe carosabil, care a depășit și un metru. În județ au fost evacuate 22 de persoane din zonele afectate și în Timiș și Lugoj s-a intervenit ieri după amiază, după ce mai multe străzi, locuințe și subsoluri au fost inundate. De asemenea, comuna Tormac din Timiș a rămas temporar fără curent electric. În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, pompierii au intervenit în 16 localități din 7 județe pentru înlăturarea efectelor produse de furtuni. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai nevoie de mai multă libertate și de activități care să te scoată din rutină. Taur, ai parte de o zi stabilă și productivă. Gemeni, poți descoperi o oportunitate care merită explorată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Moneda națională s-a depreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5 lei și 24 de bani, în urcare cu 74 de bani față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, ce a fost cotat la 4 lei și 59 de bani, în creștere cu 2,75 de bani. Bursa de Valori București a închis în creștere pe majoritatea indicilor ședința de tranzacționare de ieri, iar rulajul total a depășit 1 miliard de lei, din care 953,83 de milioane de lei au fost tranzacții cu acțiuni. Atât principalul indice al bursei BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe piața reglementată, cât și BET Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni, au crescut cu câte 0,49%. Banca Centrală Europeană a obținut ieri un sprijin cheie de la Parlamentul European pentru lansarea Euro Digital, un mijloc electronic de plată menit să facă zona euro mai puțin dependentă de firmele americane Visa și Mastercard într-o perioadă de tensiuni transatlantice. Instituția financiară europeană, care intenționează să testeze un program pilot de 12 luni al Euro Digital începând din semestrul 2 al anului viitor, înainte de lansarea completă în 2029, a informat că urmărește cu atenție adoptarea poziției finale a Parlamentului. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, simți nevoia de apreciere și siguranță emoțională. Leu, astăzi atrage atenția fără prea mult efort. Fecioară, discuțiile sincere pot elimina neînțelegeri mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde. Fără sense la job. Începe acum.
2: Am automatizat procesul.
1: Super! Cum funcționează?
2: Introduci manual datele aici.
1: Asta făceam și înainte.
2: Da, da, acum le pui într-un Excel numit Automation.
1: Și apoi?
2: Le copiezi într-un alt Excel.
1: De ce?
2: Pentru integrare.
1: Cu ce?
2: Cu al treilea Excel.
1: Și automatizarea?
2: E numele fișierului, ce nu e clar.
1: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ucraina și-ar putea revizui oferta făcută Rusiei privind o încetare a focului de-a lungul liniei de fapt a frontului, în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU eșuează în adoptarea unei rezoluții care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților, a declarat trimisul Ucrainei la ONU Andriy Melnyk, ce a adăugat că Ucraina este pregătită să se angajeze în negocieri directe cu Rusia pentru a oferi o pace justă și durabilă în conformitate cu Carta ONU, dar răbdarea noastră nu este nelimitată. De cealaltă parte, Rusia a apreciat că Statele Unite ale Americii s-au îndepărtat de rolul lor de mediator imparțial în negocierile destinate să pună capăt războiului din Ucraina, a declarat ieri ministrul de externe rus Sergei Lavrov, adăugând la rândul său că Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina din punctul în care acestea au fost întrerupte. Tot ieri, președintele Vladimir Putin a afirmat în fața a sute de noi absolvenți ai Academiilor Militare Ruse reuniți la Kremlin că NATO se pregătește activ pentru un război împotriva Rusiei. Potrivit lui Putin, până acum membrii Alianței Nord-Atlantice se limitaseră la a sprijini Ucraina, însă în prezent în Occident se vorbește deschis despre pregătirea unui război contra Rusiei și despre sporirea bugetelor militare. Între timp, forțele ucrainene de operațiuni speciale au susținut ieri că au distrus un pod feroviar peste canalul Crimeei de Nord, în partea de sud a acestei peninsule anexate de Rusia. Respectivul pod are o importanță strategică pentru armata rusă, întrucât se află pe o rută de transport pentru echipamente militare și combustibil în sudul Ucrainei. Potrivit unui purtător de cuvânt militar ucrainean și platformei militare ucrainene Deep State, Rusia și-a intensificat ofensiva pe mai multe axe ale frontului din estul Ucrainei și a reușit să infiltreze grupuri de soldați în reduta ucrainană din orașul Liman, în partea de nord a regiunii Donetsk. Peste 200 de persoane suspecte de legături cu gruparea jihadistă Statul Islamic și cu grupuri de extremă stânga au fost arestate ieri în capitala turcă Ankara, cu două săptămâni înainte de summitul NATO. Alte 32 sunt căutate. Guvernoratul Ankarei a anunțat luni seara că va interzice orice manifestație începând din 28 iunie până la summitul Alianței Nord-Atlantice, preconizat să se desfășoare în 7 și 8 iulie în capitala turcă, la care urmează să participe pe liderii celor 32 de state membre, între care și președintele american Donald Trump. Guvernul de coaliție de centru-stânga din Lituania, condus de prim-ministrul Inga Ruginiene, și-a prezentat ieri demisia pentru a permite formarea unei noi alianțe guvernamentale de trei partide, după excluderea recentă a partidului populist Zori Nemunas ca partener, fiind al doilea executiv care se dizolvă după alegerile din 2024. Ruginiene va conduce un guvern interimar până când se va forma o nouă coaliție condusă de liderul social-democraților. Parlamentul Ungariei a adoptat ieri cu 142 de voturi pentru, 39 împotrivă și 3 abțineri o lege anticorupție în cadrul eforturilor premierului conservator pro-european Peter Maghiar de a debloca fonduri europene în valoare de peste 16 miliarde de dolari. TISA, partidul lui Maghiar, dispune de o majoritate parlamentară de 2/3 și a impus fără dificultăți noul act normativ care extinde atribuțiile juridice ale Autorității pentru Integritate, structură anticorupție înființată în 2022 în cadrul unui alt pachet de reforme impus de Uniunea Europeană, dar rămasă practic o formă fără fond. Conform noilor prevederi legale, autoritatea va controla declarațiile de avere, va putea ordona justiției efectuarea unor anchete anticorupție și va putea suspenda procedurile de achiziții publice pentru a proteja fondurile europene. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanța e parte de o zi armonioasă și echilibrată. Scorpion, ziua vine cu intensitate și dorința de a merge până la capăt cu planurile pe care ți le propui. Săgetător, spontaneitatea și sinceritatea îți aduc momente frumoase. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Portugalia a învins cu o dublă a starului Cristiano Ronaldo echipa Uzbekistanului cu scorul de 5-0 aseară pe Houston Stadium într-un meci din grupa K a Cupei Mondiale de Fotbal. Astfel, Portugalia a făcut uitat jocul slab cu Congo și este practic calificată în 16-mile de finală. CR7 a devenit primul jucător care marchează la 6 ediții ale Cupei Mondiale, precum și al doilea, cel mai vârstnic marcator din istoria mondialului. Selecționatele Angliei și Ganei au terminat la egalitate 0-0 pe Boston Stadium într-un meci din grupa L. În aceeași grupă, Croația a obținut o victorie vitală 1-0 cu Panama pe Toronto Stadium. Croația, care a fost pe podium la ultimele două cupe mondiale, rămâne în cursa pentru 16-mile de finală după ce a pierdut primul meci cu Anglia. Reprezentativa Columbiei s-a calificat în această dimineață în 16-im după ce a învins-o cu 1-0 pe Congo în etapa a doua grupei K. Ultima etapă a fazei programează diseară partidele dintre Elveția, Canada și Bosnia-Herzegovina, Qatar de la ora 22 în grupa B, Maroc, Haiti și Scoția, Brazilia de la ora 1 în grupa C și Africa de Sud, Corea de Sud și Cehia, Mexic mâine dimineață de la ora 4 în grupa A. Italianul Alessio Lisci a fost numit în postul de antrenor al echipei de fotbal PAOK Salonic în locul lui Răzvan Lucescu. Lisci a pregătit în sezonul trecut echipa spaniolă Osasuna Pamplona, de care s-a despărțit după ce a reușit să o salveze de la retrogradarea în Liga Secundă. Răzvan Lucescu a pregătit-o pe PAOK în ultimii 5 ani, începând din mai 2021, după ce a mai avut un mandat la echipa elenă în perioada 2017-2019. În acest ultim mandat, tehnicianul român a reușit să

0: câștige un titlu în 2024, jucând și 3 finale ale Cupei Greciei în 2022, 2023 și 2026. Jucătoarea americană de tenis Yasmin Paolini, principala favorită, a fost învinsă ieri de germanca Tatiana Maria cu 6-4, 6-3 în prima rundă a turneului WTA 250 de la Eastbourne. În alt meci, cehoaica Barbara Krejcikova, a patra pe lista capilor de serie, a fost întrecută de australianca Kimberly Barlow cu 6-3, 7-6. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a teritoriului, pe alocuri cu disconfort termic ridicat în vest, nord-vest și în sud, unde indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zonele de deal și de munte, unde vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină, de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse vor depăși 40-50 de litri pe metrul pătrat. În restul teritoriului, astfel de manifestări vor fi pe arii mai restrânse, îndeosebi în sud, sud-est și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și Crișana, iar cele minime între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Și în București, vremea se va menține călduroasă, disconfortul termic ridicat, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va fi variabil, dar după amiază vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi ai nevoie de disciplină și răbdare, în special la serviciu. Vărsător, creativitatea și originalitatea ies în evidență. Pești, astăzi ești mai sensibil, iar intuiția ta mai vocală decât de obicei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan a invitat partidele parlamentare să înceapă discuțiile pentru semnarea unui acord de sprijin pentru un viitor guvern și apoi să vină cu propuneri la Cotroceni. L-a precizat după consultările de ieri că s-a conturat varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un astfel de acord. Primii care au intrat la consultările de la Palatul Cotroceni au fost reprezentanții PSD. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că este gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. AUR vrea să aibă funcția de premier și va susține doar un guvern din care să facă parte. În caz contrar, va insista pentru organizarea de alegeri anticipate, după cum a precizat liderul formațiunii George Simion. PNL propune un acord politic valabil până la sfârșitul anului, care să fie semnat de partidele dispuse să-și asume măsuri pentru depășirea dificultăților actuale. În opinia liderului liberal Ilie Bolojan, sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD și un altul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR. Din acest guvern, USR ar face parte, a declarat președintele Dominic Fritz, care a anunțat că respinge ideea unui guvern minoritar PSD. Și UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, este de părere că trebuie să existe un acord politic între partide și vede ca imposibilă refacerea fostei coaliții. Liderul grupului minoritar Partidelor Naționale a subliniat că președintele Nicușor Dan are obligația de a media între partide și de a aduce pe membrii fostei coaliții într-o construcție de sprijin a guvernului. La rândul său, lidera SOS România, Diana Șoșoacă, s-a pronunțat pentru elaborarea unui program de guvernare agreat de toate partidele. Partidul Oamenilor Tineri vrea să contribuie la scoaterea României din criză, în timp ce grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România au venit cu propuneri de premier. Tribunalul București judecă astăzi contestația primarului general al capitalei Ciprian Ciucu față de măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de Direcția Națională Anticorupție. În dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită, Ciucu este acuzat că în timpul campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025 a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar. Ploile abundente au provocat pagube însemnate ieri în județele Dol și Timiș. În Craiova, circulația a fost blocată în mai multe zone din cauza apei de pe carosabil, care a depășit și un metru. În județ au fost evacuate 22 de persoane din zonele afectate și în Timiș și Lugoș s-a intervenit ieri după amiază, după ce mai multe străzi, locuințe și subsoluri au fost inundate. De asemenea, comuna Tormac din Timiș a rămas temporar fără curent electric. În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, pompierii au intervenit în 16 localități din 7 județe pentru înlăturarea efectelor produse de furtuni. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai nevoie de mai multă libertate și de activități care să te scoată din rutină. Taur, ai parte de o zi stabilă și productivă. Gemeni, poți descoperi o oportunitate care merită explorată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre rezultatul consultărilor de la Cotroceni, încheia ce am avut și cu ce ne-am ales în urma crizei Bolojan, despre strategia reală a lui Nicușor Dan, cum anume își desfășoară jocul de putere, despre soarta PNL în urma măcelului intern, respectiv despre autoizolarea AUR pe scena politică, ce consecințe vor fi pentru partid și George Simion. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Moneda națională s-a depreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5 lei și 24 de bani, în urcare cu 74 de bani față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, ce a fost cotat la 4 lei și 59 de bani, în creștere cu 2,75 de bani. Bursa de Valori București a închis în creștere pe majoritatea indicilor ședința de tranzacționare de ieri, iar rulajul total a depășit 1 miliard de lei, din care 953,83 de milioane de lei au fost tranzacții cu acțiuni. Atât principalul indice al bursei BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe piața reglementată, cât și BET Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni, au crescut cu câte 0,49%. Banca Centrală Europeană a obținut ieri un sprijin cheie de la Parlamentul European pentru lansarea Euro Digital, un mijloc electronic de plată menit să facă zona euro mai puțin dependentă de firmele americane Visa și Mastercard într-o perioadă de tensiuni transatlantice. Instituția financiară europeană, care intenționează să testeze un program pilot de 12 luni al Euro Digital începând din semestrul 2 al anului viitor, înainte de lansarea completă în 2029, a informat că urmărește cu atenție adoptarea poziției finale a Parlamentului. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, simți nevoia de apreciere și siguranță emoțională. Leu, astăzi atrage atenția fără prea mult efort. Fecioară, discuțiile sincere pot elimina neînțelegeri mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ucraina și-ar putea revizui oferta făcută Rusiei privind o încetare a focului de-a lungul liniei de fapt a frontului, în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU eșuează în adoptarea unei rezoluții care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților, a declarat trimisul Ucrainei la ONU Andriy Melnyk, ce a adăugat că Ucraina este pregătită să se angajeze în negocieri directe cu Rusia pentru a oferi o pace justă și durabilă în conformitate cu Carta ONU, dar răbdarea noastră nu este nelimitată. De cealaltă parte, Rusia a apreciat că Statele Unite ale Americii s-au îndepărtat de rolul lor de mediator imparțial în negocierile destinate să pună capăt războiului din Ucraina, a declarat ieri ministrul de externe rus Sergei Lavrov, adăugând la rândul său că Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina din punctul în care acestea au fost întrerupte. Tot ieri, președintele Vladimir Putin a afirmat în fața a sute de noi absolvenți ai Academiilor Militare Ruse reuniți la Kremlin că NATO se pregătește activ pentru un război împotriva Rusiei, potrivit lui Putin. Până acum, membrii Alianței Nord-Atlantice se limitaseră la a sprijini Ucraina, însă în prezent, în Occident, se vorbește deschis despre pregătirea unui război contra Rusiei și despre sporirea bugetelor militare. Între timp, forțele ucrainene de operațiuni speciale au susținut ieri că au distrus un pod feroviar peste canalul Crimeei de Nord, în partea de sud a acestei peninsule anexate de Rusia. Respectivul pod are o importanță strategică pentru armata rusă, întrucât se află pe o rută de transport pentru echipamente militare și combustibil în sudul Ucrainei. Potrivit unui purtător de cuvânt militar ucrainean și platformei militare ucrainene Deep State, Rusia și-a intensificat ofensiva pe mai multe axe ale frontului din estul Ucrainei și a reușit să infiltreze grupuri de soldați în reduta ucraineană din orașul Liman, în partea de nord a regiunii Donetsk. Peste 200 de persoane suspecte de legături cu gruparea jihadistă Statul Islamic și cu grupuri de extremă stânga au fost arestate ieri în capitala turcă Ankara, cu două săptămâni înainte de summitul NATO. Alte 32 sunt căutate. Guvernoratul Ankarei a anunțat luni seara că va interzice orice manifestație începând din 28 iunie până la summitul Alianței Nord-Atlantice, preconizat să se desfășoare în 7 și 8 iulie în capitala turcă, la care urmează să participe liderii celor 32 de state membre, între care și președintele american Donald Trump. Guvernul de coaliție de centru-stânga din Lituania, condus de prim-ministrul Inga Ruginiene, și-a prezentat ieri demisia pentru a permite formarea unei noi alianțe guvernamentale de trei partide, după excluderea recentă a partidului populist Zori Nemunas ca partener, fiind al doilea executiv care se dizolvă după alegerile din 2024. Ruginiene va conduce un guvern interimar până când se va forma o nouă coaliție condusă de liderul social-democraților. Parlamentul Ungariei a adoptat ieri cu 142 de voturi pentru, 39 împotrivă și 3 abțineri o lege anticorupție în cadrul eforturilor premierului conservator pro-european Peter Maghiar de a debloca fonduri europene în valoare de peste 16 miliarde de dolari. TISA, partidul lui Maghiar, dispune de o majoritate parlamentară de 2/3 și a impus fără dificultăți noul act normativ care extinde atribuțiile juridice ale Autorității pentru Integritate, structură anticorupție înființată în 2022 în cadrul unui alt pachet de reforme impus de Uniunea Europeană, dar rămasă practic o formă fără fond. Conform noilor prevederi legale, autoritatea va controla declarațiile de avere, va putea ordona justiției efectuarea unor anchete anticorupție și va putea suspenda procedurile de achiziții publice pentru a proteja fondurile europene. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanța e parte de o zi armonioasă și echilibrată. Scorpion, ziua vine cu intensitate și dorința de a merge până la capăt cu planurile pe care ți le propui. Săgetător, spontaneitatea și sinceritatea îți aduc momente frumoase. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Portugalia a învins cu o dublă a starului Cristiano Ronaldo echipa Uzbekistanului cu scorul de 5-0 aseară pe Houston Stadium într-un meci din grupa K a Cupei Mondiale de Fotbal. Astfel, Portugalia a făcut uitat jocul slab cu Congo și este practic calificată în 16-mile de finală. CR7 a devenit primul jucător care marchează la 6 ediții ale Cupei Mondiale, precum și al doilea, cel mai vârstnic marcator din istoria mondialului. Selecționatele Angliei și Ganei au terminat la egalitate 0-0 pe Boston Stadium într-un meci din grupa L. În aceeași grupă, Croația a obținut o victorie vitală 1-0 cu Panama pe Toronto Stadium. Croația, care a fost pe podium la ultimele două cupe mondiale, rămâne în cursa pentru 16-mile de finală după ce a pierdut primul meci cu Anglia. Reprezentativa Columbiei s-a calificat în această dimineață în 16-im după ce a învins-o cu 1-0 pe Congo în etapa a doua grupei K. Ultima etapă a fazei programează diseară partidele dintre Elveția, Canada și Bosnia-Herzegovina, Qatar de la ora 22 în grupa B, Maroc, Haiti și Scoția, Brazilia de la ora 1 în grupa C și Africa de Sud, Corea de Sud și Cehia, Mexic mâine dimineață de la ora 4 în grupa A. Italianul Alessio Lisci a fost numit în postul de antrenor al echipei de fotbal PAOK Salonic în locul lui Răzvan Lucescu. Lisci a pregătit în sezonul trecut echipa spaniolă Osasuna Pamplona, de care s-a despărțit după ce a reușit să o salveze de la retrogradarea în Liga Secundă. Răzvan Lucescu a pregătit-o pe PAOK în ultimii 5 ani, începând din mai 2021, după ce a mai avut un mandat la echipa elenă în perioada 2017-2019. În acest ultim mandat, tehnicianul român a reușit să câștige un titlu în 2024, jucând și 3 finale ale Cupei Greciei în 2022, 2023 și 2026. Jucătoarea americană de tenis Yasmin Paolini, principala favorită, a fost învinsă ieri de germanca Tatiana Maria cu 6-4, 6-3 în prima rundă a turneului WTA 250 de la Eastbourne. În alt meci, cehoaica Barbara Krejcikova, a patra pe lista capilor de serie, a fost întrecută de australianca Kimberly Barrell cu 6-3, 7-6. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a teritoriului, pe alocuri cu disconfort termic ridicat în vest, nord-vest și în sud, unde indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zonele de deal și de munte, unde vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și cădere de grindină, de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse vor depăși 40-50 de litri pe metrul pătrat. În restul teritoriului, astfel de manifestări vor fi pe arii mai restrânse, îndeosebi în sud, sud-est și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și Crișana, iar cele minime între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Și în București, vremea se va menține călduroasă, disconfortul termic ridicat, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va fi variabil, dar după amiază vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi ai nevoie de disciplină și răbdare, în special la serviciu. Vărsător, creativitatea și originalitatea ies în evidență. Pești, astăzi ești mai sensibil, iar intuiția ta mai vocală decât de obicei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Conducerea PNL a declanșat ieri o amplă acțiune de restructurare politică și sancționarea membrilor săi care au participat la tentativa de instalare a guvernului Veștea. Au făcut parte din cabinetul propus sau l-au votat în plen. Într-o primă decizie, PNL a hotărât să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor Argeș, Brașov, Călăraș, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov și la sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei. În ceea ce privește excluderea din partida celor care au susținut guvernul propus de Adrian Veștea, procedurile au început deja și se vor finaliza după ce noul statut al formațiunii va fi înregistrat la Tribunalul București. Astăzi, președintele PNL Ilie Bolojan ar urma să se întâlnească cu liderii USR și UDMR. Ei vor discuta despre formarea unui guvern minoritar din cele trei partide și despre posibilul premier care l-ar conduce. De asemenea, ar urma să fie analizate și elementele din Pactul Național care ar urma să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene și cu care ar fi de acord președintele Nicuș Ordan. Evaluarea națională continuă astăzi cu proba de matematică. Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a 8-a s-au înscris la evaluarea națională, însă la prima probă de limba și literatura română, 4.500 au lipsit. Primele rezultate vor fi comunicate în 1 iulie. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc atât în ziua respectivă, în intervalul orar 14-18, cât și pe 2 și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 8 iulie. Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați linia Telverde 0800 80 11 00 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind desfășurarea evaluării naționale. Numărul este disponibil în zilele în care au loc probele scrise, între orele 8 și 16.30. Peste 5 zile debutează și probele scrise ale bacalaureatului, care se vor desfășura până pe 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele după soluționarea contestațiilor pe 13 iulie. Transfăgărășanul va fi închis circulației auto sâmbătă pe 27 iunie între orele 9 și 10 și 40 de minute, pe o porțiune de câțiva kilometri pentru desfășurarea competiției Vidraru Bike Challenge. Restricția va fi impusă între kilometri 54 și 62 pe tronsonul Căpățâneni-Ungureni și barajul Vidraru, au anunțat organizatorii competiției. Persoanele care au rezervare la unitățile de cazare aflate pe tronsonul în cauză vor putea ajunge la acestea cu mașinile personale în afara intervalului menționat. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai nevoie de mai multă libertate și de activități care să te scoată din rutină. Taur, ai parte de o zi stabilă și productivă. Gemeni, poți descoperi o oportunitate care merită explorată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre rezultatul consultărilor de la Cotroceni, încheia ce am avut și cu ce ne-am ales în urma crizei Bolojan, despre strategia reală a lui Nicușor Dan, cum anume își desfășoară jocul de putere, despre soarta PNL în urma măcelului intern, respectiv despre autoizolarea AUR pe scena politică, ce consecințe vor fi pentru partid și George Simion. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go! FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Peste 2,25 de miliarde de euro au intrat ieri oficial în contul României, după ce Comisia Europeană a plătit integral cererea de plată numărul 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Plata de ieri vine în urma avizului favorabil al Comitetului Economic și Financiar al Consiliului. Planul de Redresare și Reziliență al României este finanțat cu 21,41 de miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro sub formă de granturi și 7,84 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Cu această a patra plată, fondurile plătite către România ajung la 60,6% din alocarea sa totală. Ministerul Culturii va pune la dispoziția operatorilor culturali, începând de luna viitoare și până în 2029, un buget de peste 37 de milioane de lei pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale. Apelurile se vor derula prin sistemul digital pentru procesele de finanțare a culturii. Fonduri cratimă cultura.ro. Valoarea finanțărilor care vor putea fi solicitate este cuprinsă între 10.000 și 100.000 de euro în funcție de specificul și amploarea proiectelor. Prețurile aurului și argintului au înregistrat scăderi puternice ieri pe fondul vânzărilor masive de pe piețele financiare și al temerilor că Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii ar putea majora din nou dobânzile. Contractele futures pentru aur au coborât cu 1,5% până la 4.142 de dolari pe unci, în timp ce argintul a pierdut peste 5%, ajungând la 61 de dolari și 80 de cenți pe uncie, înainte de a recupera o parte din pierderi și de a închide în jurul valorii de 60 de dolari și 25 de cenți. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare intenționează să semneze noi acorduri de investiții în valoare de peste 500 de milioane de euro în sectoarele critice ale Ucrainei, la conferința de săptămâna aceasta dedicată reconstrucției țării, a anunțat ieri vicepreședintele Matteo Patrone. BERD ar urma să semneze un împrumut pentru o centrală eoliană de 189 de megawați dezvoltată de una dintre cele mai mari rețele de benzinării din Ucraina, Galnaftogaz. În plus, este pregătit și un credit pentru o centrală eoliană de 120 de megawați operată de firma germană Notus Energy. BERD intenționează să semneze acorduri de finanțare de aproximativ 270 de milioane de euro cu 7 bănci ucrainene. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, BERD a acordat țării credite de peste 10 miliarde de euro, respectiv 3,5 miliarde de euro în sectorul energetic. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, simți nevoia de apropiere și siguranță emoțională. Leu, astăzi atrage atenția fără prea mult efort. Fecioară, discuțiile sincere pot elimina neînțelegeri mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Cel puțin 9 persoane au fost ucise, iar alte peste 30 au fost rănite în sudul și centrul Ucrainei în bombardamente rusești. De cealaltă parte a frontului, curentul electric a fost întrerupt în Sevastopol, în Crimea ocupată de Rusia, după ce Ucraina a atacat instalațiile energetice de acolo. Sistemele de apărare au doborât 9 drone deasupra orașului. Premierul ungar Peter Maghiar și-a afișat încă o dată ambiția de a reda o voce puternică țărilor din Europa Centrală reunite în cadrul grupului de la Visegrad. Alianța informală ce reunește țara sa, Polonia, Republica Cehă și Slovacia. Vom reprezenta împreună Europa Centrală la Bruxelles și în alte părți, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă alături de omologii săi, Donald Tusk, Andrei Babis și Robert Fico. După pierderea de influență acestui grup cauzată de tensiunile dintre Ungaria, fostului premier naționalist Victor Orban și Polonia, Maghiar a anunțat că s-a convenit reluarea consultărilor regulate înaintea summiturilor Uniunii Europene. Premierul slovac Robert Fico, a cărui țară va prelua președinția grupului începând cu 1 iulie, a afirmat la rândul său că nu dorește să fie pur și simplu obiectul deciziilor luate de alții, în special de Consiliul European și de celelalte instituții europene. Premierul polonez Donald Tusk a estimat la rândul său că grupul V4 poate deveni o mare putere cu condiția ca membrii săi să regăsească un spirit de loialitate reciprocă și a afirmat că acesta ar putea oferi o rază de speranță țărilor care doresc să adere la Uniunea Europeană. Liderul Osetiei de Sud, regiune separatistă a Georgiei, Alan Gagloev, a anunțat ieri că demisionează cu efect imediat pentru a deveni consilierul președintelui Vladimir Putin. Gagloev a afirmat că va contribui la punerea în aplicare a unui tratat semnat anul trecut între Osetia de Sud și Rusia, care, potrivit lui, va concretiza ceea ce a numit un vis îndrăgit al micului teritoriu, încorporarea acestui în Rusia. Osetia de Sud, care are o populație de aproximativ 50.000 de locuitori, s-a separat pentru prima dată de Georgia în contextul prăbușirii Uniunii Sovietice la începutul anilor 90, obținând independența de facto cu sprijinul Rusiei. O rară avertizare cod roșu de caniculă a fost emisă pentru mai multe zone din Regatul Unit, unde se așteaptă ca temperaturile să depășească astăzi și mâine recordurile istorice anterioare. Se vor înregistra frecvent 35 de grade și în unele locuri se poate ajunge la peste 40 de grade. Sute de școli fie își închid complet porțile, fie trimite elevii acasă mai devreme din cauza căldurii extreme. Responsabilii din domeniul transporturilor au îndemnat oamenii să evite deplasările și i-au avertizat pe cei care urmează să călătorească să se pregătească pentru o călătorie perturbată. 4 trenuri care circulă între Londra și Paris au fost anulate astăzi și mâine din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile preconizate. De altfel și Franța este afectată de caniculă. 40 de persoane au murit înecate începând cu 18 iunie, în principal tineri. Ieri a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată în Franța de la început măsurătorilor în 1947. Mai multe școli, obiective turistice și chiar și o centrală nucleară din sud-vestul Franței au fost închise. Ministerul Sănătății din Italia a decretat ieri o alertă roșie de caniculă în 15 orașe, printre care Roma și Milano, și a indicat că acest număr va crește la 16 astăzi. De asemenea, aproape toată Spania a fost plasată ieri în alertă de caniculă. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanța e parte de o zi armonioasă și echilibrată. Scorpion, ziua vine cu intensitate și dorința de a merge până la capăt cu planurile pe care ți le propui. Săgetător, spontaneitatea și sinceritatea îți aduc momente frumoase. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse a învins-o neașteptat pe cehoaica Linda Noscova, cincea favorită cu 6-1, 6-3, ieri în prima rundă a turneului WTA 500 de la Bad Homburg din Germania. Ruse, locul 105 mondial, a avut nevoie de doar 61 de minute pentru a trece de Noscova, 10-a tenismenă a lumii, care în weekend a câștigat titlul WTA 500 la Berlin. Gabriela Ruse, venită din calificări, va înfrunta în optim pe rusoaica Ana Kalinska, ia locul 20 WTA. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat ieri că actuala Cupă Mondială este deja cea mai reușită din istorie, cu stadioanele pline în proporție de 99,6% și a apărat dezvoltarea turneului în ciuda unor critici precum cele referitoare la prețul ridicat al biletelor. Infantino a apărat și pauzele obligatorii de hidratare introduse în toate meciurile acestei Cupe Mondiale de fotbal. Măsura a fost adoptată invocând temperaturile ridicate înregistrate pe diverse stadioane din Statele Unite, Canada și Mexic, dar a atras critici din partea antrenorilor, jucătorilor și fanilor, care consideră că ea perturbă fluxul natural al jocurilor, ca răspuns la suspiciunile că întreruperile ar putea fi cauzate de interese comerciale sau legate de televiziuni. Infantino a declarat categoric că FIFA nu câștigă absolut nimic din asta. Real Madrid va demara negocierile cu Chelsea Londra pentru transferul mijlocașului argentinian Enzo Fernandez. Acesta este alesul antrenorului Jose Mourinho pentru întărirea linii de mijloc a echipei madrilene, după ce a devenit clar că transferul francezului Michael Olise de la Bayern München este imposibil. Real Madrid îl mai avea în vizor și pe portughezul Mateus Fernandes, însă jucătorul lui Newcastle preferă să meargă la Tottenham, unde consideră că are mai multe oportunități de dezvoltare. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a teritoriului, pe alocuri cu disconfort termic ridicat în vest, nord-vest și în sud, unde indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zonele de deal și de munte, unde vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii răsfrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restante.

0: cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi ai nevoie de disciplină și răbdare, în special la serviciu. Vărsător, creativitatea și originalitatea ies în evidență. Pești, astăzi ești mai sensibil, iar intuiția ta mai vocală decât de obicei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Conducerea PNL a declanșat ieri o amplă acțiune de restructurare politică și sancționarea membrilor săi care au participat la tentativa de instalare a guvernului Veștea. Au făcut parte din cabinetul propus sau l-au votat în plen. Într-o primă decizie, PNL a hotărât să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor Argeș, Brașov, Călăraș, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov și la sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei. În ceea ce privește excluderea din partida celor care au susținut guvernul propus de Adrian Veștea, procedurile au început deja și se vor finaliza după ce noul statut al formațiunii va fi înregistrat la Tribunalul București. Astăzi, președintele PNL Ilie Bolojan ar urma să se întâlnească cu liderii USR și UDMR. Ei vor discuta despre formarea unui guvern minoritar din cele trei partide și despre posibilul premier care l-ar conduce. De asemenea, ar urma să fie analizate și elementele din Pactul Național care ar urma să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene și cu care ar fi de acord președintele Nicușor Dan. Evaluarea națională continuă astăzi cu proba de matematică. Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a 8-a s-au înscris la evaluarea națională, însă la prima probă de limba și literatura română 4.500 au lipsit. Primele rezultate vor fi comunicate în 1 iulie. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc atât în ziua respectivă, în intervalul orar 14-18, cât și pe 2 și 3 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 8 iulie. Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați linia Telverde 0800 80 11 00 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind desfășurarea evaluării naționale. Numărul este disponibil în zilele în care au loc probele scrise, între orele 8 și 16.30. Peste 5 zile debutează și probele scrise ale bacalaureatului, care se vor desfășura până pe 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele după soluționarea contestațiilor pe 13 iulie. Transfăgărășanul va fi închis circulației auto sâmbătă pe 27 iunie între orele 9 și 10 și 40 de minute pe o porțiune de câțiva kilometri pentru desfășurarea competiției Vidraru Bike Challenge. Restricția va fi impusă între kilometrii 54 și 62 pe tronsonul Căpățâneni-Ungureni și barajul Vidraru, au anunțat organizatorii competiției. Persoanele care au rezervare la unitățile de cazare aflate pe tronsonul în cauză vor putea ajunge la acestea cu mașinile personale în afara intervalului menționat. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai nevoie de mai multă libertate și de activități care să te scoată din rutină. Taur, ai parte de o zi stabilă și productivă. Gemeni, poți descoperi o oportunitate care merită explorată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre rezultatul consultărilor de la Cotroceni, încheia ce am avut și cu ce ne-am ales în urma crizei Bolojan, despre strategia reală a lui Nicușor Dan, cum anume își desfășoară jocul de putere, despre soarta PNL în urma măcelului intern, respectiv despre autoizolarea AUR pe scena politică, ce consecințe vor fi pentru partid și George Simion. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Nicei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Peste 2,25 de miliarde de euro au intrat ieri oficial în contul României, după ce Comisia Europeană a plătit integral cererea de plată numărul 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Plata de ieri vine în urma avizului favorabil al Comitetului Economic și Financiar al Consiliului. Planul de Redresare și Reziliență al României este finanțat cu 21,41 de miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro sub formă de granturi și 7,84 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Cu această a patra plată, fondurile plătite către România ajung la 60,6% din alocarea sa totală. Ministerul Culturii va pune la dispoziția operatorilor culturali, începând de luna viitoare și până în 2029, un buget de peste 37 de milioane de lei pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale. Apelurile se vor derula prin sistemul digital pentru procesele de finanțare a culturii. Fonduri cratimă cultura.ro. Valoarea finanțărilor care vor putea fi solicitate este cuprinsă între 10.000 și 100.000 de euro în funcție de specificul și amploarea proiectelor. Prețurile aurului și argintului au înregistrat scăderi puternice ieri pe fondul vânzărilor masive de pe piețele financiare și al temerilor că Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii ar putea majora din nou dobânzile. Contractele futures pentru aur au coborât cu 1,5% până la 4.142 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a pierdut peste 5%, ajungând la 61 de dolari și 80 de cenți pe uncie, înainte de a recupera o parte din pierderi și de a închide în jurul valorii de 60 de dolari și 25 de cenți. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare intenționează să semneze noi acorduri de investiții în valoare de peste 500 de milioane de euro în sectoarele critice ale Ucrainei, la conferința de săptămâna aceasta dedicată reconstrucției țării, a anunțat ieri vicepreședintele Matteo Patrone. BERD ar urma să semneze un împrumut pentru o centrală eoliană de 189 de megawați dezvoltată de una dintre cele mai mari rețele de benzinării din Ucraina, Galnaftogaz. În plus, este pregătit și un credit pentru o centrală eoliană de 120 de megawați, operată de firma germană Notus Energy. BERD intenționează să semneze acorduri de finanțare de aproximativ 270 de milioane de euro cu 7 bănci ucrainene. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, BERD a acordat țării credite de peste 10 miliarde de euro, respectiv 3,5 miliarde de euro în sectorul energetic. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, simți nevoia de apropiere și siguranță emoțională. Leu, astăzi atrage atenția fără prea mult efort. Fecioară, discuțiile sincere pot elimina neînțelegeri mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Cel puțin 9 persoane au fost ucise, iar alte peste 30 au fost rănite în sudul și centrul Ucrainei în bombardamente rusești. De cealaltă parte a frontului, curentul electric a fost întrerupt în Sevastopol, în Crimea ocupată de Rusia, după ce Ucraina a atacat instalațiile energetice de acolo. Sistemele de apărare au doborât 9 drone deasupra orașului. Premierul ungar Peter Maghiar și-a afișat încă o dată ambiția de a reda o voce puternică țărilor din Europa Centrală reunite în cadrul grupului de la Visegrad. Alianța informală ce reunește țara sa, Polonia, Republica Cehă și Slovacia. Vom reprezenta împreună Europa Centrală la Bruxelles și în alte părți, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă alături de omologii săi, Donald Tusk, Andrei Babis și Robert Fico. După pierderea de influență acestui grup cauzată de tensiunile dintre Ungaria, fostului premier naționalist Victor Orban și Polonia, Maghiar a anunțat că s-a convenit reluarea consultărilor regulate înaintea summiturilor Uniunii Europene. Premierul slovac Robert Fico, a cărui țară va prelua președinția grupului începând cu 1 iulie, a afirmat la rândul său că nu dorește să fie pur și simplu obiectul deciziilor luate de alții, în special de Consiliul European și de celelalte instituții europene. Premierul polonez Donald Tusk a estimat la rândul său că grupul V4 poate deveni o mare putere cu condiții ca membrii săi să regăsească un spirit de loialitate reciprocă și a afirmat că acesta ar putea oferi o rază de speranță țărilor care doresc să adere la Uniunea Europeană. Liderul Osetiei de Sud, regiune separatistă a Georgiei, Alan Gagloev, a anunțat ieri că demisionează cu efect imediat pentru a deveni consilierul președintelui Vladimir Putin. Gagloev a afirmat că va contribui la punerea în aplicare a unui tratat semnat anul trecut între Osetia de Sud și Rusia, care, potrivit lui, va concretiza ceea ce a numit un vis îndrăgit al micului teritoriu, incorporarea acestui în Rusia. Osetia de Sud, care are o populație de aproximativ 50.000 de locuitori, s-a separat pentru prima dată de Georgia în contextul prăbușirii Uniunii Sovietice la începutul anilor 90, obținând independența de facto cu sprijinul Rusiei. O rară avertizare cod roșu de caniculă a fost emisă pentru mai multe zone din Regatul Unit, unde se așteaptă ca temperaturile să depășească astăzi și mâine recordurile istorice anterioare. Se vor înregistra frecvent 35 de grade și în unele locuri se poate ajunge la peste 40 de grade. Sute de școli fie își închid complet porțile, fie trimite elevii acasă mai devreme din cauza căldurii extreme. Responsabilii din domeniul transporturilor au îndemnat oamenii să evite deplasările și i-au avertizat pe cei care urmează să călătorească să se pregătească pentru o călătorie perturbată. 4 trenuri care circulă între Londra și Paris au fost anulate astăzi și mâine din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile preconizate. De altfel, și Franța este afectată de caniculă. 40 de persoane au murit înecate începând cu 18 iunie, în principal tineri. Ieri a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată în Franța de la începutul măsurătorilor în 1947. Mai multe școli, obiective turistice și chiar și o centrală nucleară din sud-vestul Franței au fost închise. Ministerul Sănătății din Italia a decretat ieri o alertă roșie de caniculă în 15 orașe, printre care Roma și Milano, și a indicat că acest număr va crește la 16 astăzi. De asemenea, aproape toată Spania a fost clasată ieri în alertă de caniculă. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanța e parte de o zi armonioasă și echilibrată. Scorpion, ziua vine cu intensitate și dorința de a merge până la capăt cu planurile pe care ți le propui. Săgetător, spontaneitatea și sinceritatea îți aduc momente frumoase. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse a învins-o neașteptat pe cehoaica Linda Noscova, 5-a favorită cu 6-1, 6-3. Ieri, în prima rundă a turneului WTA 500 de la Bad Homburg din Germania, Ruse, locul 105 mondial, a avut nevoie de doar 61 de minute pentru a trece de Noscova, 10-a tenismenă a lumii, care în weekend a câștigat titlul WTA 500 la Berlin. Gabriela Ruse, venită din calificări, va înfrunta în optim pe rusoaica Ana Kalinska, ia locul 20 WTA. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat ieri că actuala cupă mondială este deja cea mai reușită din istorie, cu stadioanele pline în proporție de 99,6% și a apărat dezvoltarea turneului în ciuda unor critici precum cele referitoare la prețul ridicat al biletelor. Infantino a apărat și pauzele obligatorii de hidratare introduse în toate meciurile acestei cupe mondiale de fotbal. Măsura a fost adoptată invocând temperaturile ridicate înregistrate pe diverse stadioane din Statele Unite, Canada și Mexic, dar a atras critici din partea antrenorilor, jucătorilor și fanilor care consideră că ea perturbă fluxul natural al jocurilor, ca răspuns la suspiciunile că întreruperile ar putea fi cauzate de interese comerciale sau legate de televiziuni. Infantino a declarat categoric că FIFA nu câștigă absolut nimic din asta. Real Madrid va demara negocierile cu Chelsea Londra pentru transferul mijlocașului argentinian Enzo Fernandez. Acesta este alesul antrenorului Jose Mourinho pentru întărirea linii de mijloc a echipei madrilene, după ce a devenit clar că transferul francezului Michael Oliz de la Bayern München este imposibil. Real Madrid îl mai avea în vizor și pe portughezul Mateus Fernandes, însă jucătorul lui Newcastle preferă să meargă la Tottenham, unde consideră că are mai multe oportunități de dezvoltare. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a teritoriului, pe alocuri cu disconfort termic ridicat în vest, nord-vest și în sud, unde indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zonele de deal și de munte, unde vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii răsfrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, astfel de manifestări vor fi pe arii mai restrânse, îndeosebi în sud, sud-est și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și Crișana, iar cele minime între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Și în București, vremea se va menține călduroasă, disconfortul termic ridicat, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va fi variabil, dar după amiaza vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi ai nevoie de disciplină și răbdare, în special la serviciu. Vărsător, creativitatea și originalitatea ies în evidență. Pești, astăzi ești mai sensibil, iar intuiția ta mai vocală decât de obicei. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Biroul Permanent Național al PSD se reunește de la această oră în format online pentru a stabili pașii pe care urmează să îi facă socialdemocrații în contextul alcătuirii unui nou guvern și pentru a stabili mandatul cu care liderii partidului vor merge la negocierile cu celelalte partide parlamentare. Și liderii PNL, USR și UDMR s-ar putea întâlni astăzi pentru a discuta despre formarea unui guvern minoritar și despre un posibil premier. De asemenea, ar urma să fie analizate elemente din Pactul Național, care să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene și cu care ar fi de acord și președintele Nicu Șordan. Acesta a declarat ieri că varianta care pare să se contureze după consultările de la Palatul Cotroceni este cea a unui guvern minoritar, iar procesul de formare a unui nou executiv trebuie să fie accelerat. Șeful statului a invitat partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și ulterior să facă propuneri pentru formula de guvern minoritar susținut în concordanță cu acest acord. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din ANAF au descoperit o locație din Satu Mare în care se desfășura în mod sistematic și nedeclarat activitatea de minare a criptomonedelor. Erau utilizate sute de echipamente specializate care funcționau permanent și generau un consum semnificativ de energie electrică, iar activitatea se desfășura în afara oricărei evidențe fiscale. Controlul a fost declanșat în urma unor analize complexe de risc și verificări operative. Suspiciunea inspectorilor a pornit de la faptul că, din august anul trecut, locația înregistra un consum de energie estimat la aproximativ 7 milioane de lei, specific unei activități economice de amploare. Cu toate acestea, nu erau raportate activități economice și nu se declarau niciun fel de venituri. Inspectorii antifraudă au confiscat întreaga infrastructură utilizată pentru producerea activelor digitale, în valoare estimată de peste 2 milioane de lei. ANAF subliniază că economia digitală nu reprezintă o zonă fără reguli fiscale. Veniturile generate din exploatarea activelor virtuale sunt supuse obligațiilor de declarare și fiscalizare ca orice altă activitate economică. Veniturile totale medii pentru fiecare gospodărie din România au fost în 2025 de 9.399 de lei, în creștere cu 13,6% față de anterior, în timp ce cheltuielile s-au ridicat la 8.037 de lei, 85,5% din venituri, în creștere cu 1.024 de lei față de anul 2024, cu doar 0,6% din totalul direcționat către educație, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Senatul Statelor Unite ale Americii a adoptat ieri o rezoluție deja adoptată de Camera Reprezentanților pentru a ordona retragerea forțelor americane din conflictul cu Iranul, o înfrângere înainte de toate simbolică pentru președintele Donald Trump, deoarece textul nu va avea putere de lege. Omanul și Iranul au anunțat ieri crearea unui grup de lucru comun pentru a aborda gestionarea viitoare a navigației în strâmtoarea Ormuz, împreună cu serviciile care urmează să fie furnizate și costurile asociate în conformitate cu standardele internaționale. În urma unei reuniuni care a avut loc la Oman, cele două țări au emis o declarație comună în care subliniază suveranitatea lor asupra acestei artere navigabile strategice, acum redeschisă după ce a fost controlată și blocată de facto de Iran în timpul războiului cu Statele Unite. Ministrul de Externe chinez a pledat ieri în fața prim-ministrului indian pentru menținerea impulsului pozitiv în relațiile bilaterale, într-un moment în care Beijingul și New Delhi încearcă să consolideze normalizarea treptată a legăturilor lor după ani de tensiuni. Oficialul chinez a transmis acest mesaj în timpul unei întâlniri cu premierul indian la New Delhi în cadrul vizitei sale în India, în care a participat la reuniunea reprezentanților de securitate ai BRICS. Tenismenul grec Stefanos Tsitsipas, campionul din 2022, a fost învins de peruanul Ignacio Buse cu 7-6, 6-3 ieri în prima rundă a turneului ATP 250 de la Mallorca din Spania. Italianul Luciano Darderi, principalul favorit, s-a calificat în sferturi după ce s-a impus în fața germanului Yannick Hanfmann cu 7-5, 6-3. Următorul său adversar va fi portughezul Nuno Borges. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre rezultatul consultărilor de la Cotroceni, încheia ce am avut și cu ce ne-am ales în urma crizei Bolojan, despre strategia reală a lui Nicușor Dan, cum anume își desfășoară jocul de putere, despre soarta PNL în urma măcelului intern, respectiv despre autoizolarea AUR pe scena politică, ce consecințe vor fi pentru partid și George Simion. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Nicei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: FM, Solid Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe 96.9 în FM. Vara aceasta este vara consultărilor, căsiele la Cotroceni, căsă la sediile partidelor parlamentare. Toți actorii politici se consultă. Vorbesc și soluții de guvernare nu găsesc. Iar noi achităm nota de plată a crizei Bolojan, care a lovit inclusiv în interiorul Partidului Liberal. Care va fi soarta PNL-ului, dar și care este strategia lui Nicu Șordan, aflăm astăzi din analizele jurnalistului Bogdan Comaroni. Ce mai avem în program până la orele 15, ne spune imediat geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua. Ce faceți, domnule Gușă?
2: Bun găsit, Iuliana, bun găsit, prieteni! Mă bucur de soare și mă aștept la ploaie. Asta e perioada. Soare, soare, soare, ploaie, ploaie, ploaie, iară soare, iară ploaie. Prea multă ploaie nu mai e bună pentru agricultură. Așa mi-a spus astăzi unul dintre cei mai mari agricultori români, poate cel mai mare, cu care am vorbit la telefon, vrea să lămurească săracul despre mersul țării și contextul regional. Un om deștept. Da, sigur, fiecare cu specialitatea lui. Eu am încercat să-i fiu de folos, fiind un vechi prieten, pe baza expertizei, pentru că funcție de ceea ce se întâmplă geopolitic, expertizei mele, funcție de ceea ce se întâmplă geopolitic, cei cu afaceri foarte mari pot să fie avantajați sau dimpotrivă, așa cum mi s-a întâmplat în ultima vreme agricultorilor din cauza factorului ucrainean, pot să fie grav avariați. În timp ce mă conversam cu Iuliana Pitaru-Vlacicu înaintea emisiunii, mi-au picat ochii pe o carte din bibliotecă pe care o căutam de mult, dar numai din unghiul ăsta am văzut, nu m-am uitat în partea aia, am aici niște pereți plini cu cărți. E lucrarea autobiografică a lui Bartolomeu Anania și o căutam de vreo lună, e mai mult cu minte, așa că nu m-am dus de prea multe ori la rafturi. Nu e prea ordonată biblioteca, e bogată, dar nu e foarte ordonată. Da, mea culpa. Și acum, din poziția asta, așa, contemplând, am văzut-o acolo, așa că după emisiune mă voi înfige în ea, nu am prea mult timp să citesc astăzi, dar puțin așa să-mi potolesc pofta de lectură sau de viața lui Bartolomeu Anania, sigur că o să-mi fac timp. Suntem pe 24 iunie, am intrat în zodia racului, zodia în care m-am născut și eu, s-a născut și tânărul deputat, s-a născut și nora noastră, soția tânărului deputat. Suntem trei raci în familie. Nu vă gândiți că o să o ducem într-o petrecere. Pentru mine, în ultimii ani, au scăzut ca atractivitate și importanță aniversările personale. Le-am făcut prea mulți ani la rând, cu prea multă lume. Probabil că de-aia nici nu mai am poftă să-mi organizez șprițuri dansante sau cântate, cum obișnuiam, aduceam foarte mulți artiști de ziua mea. Ajunge. Nu sunt deloc zgârcit, prietenii mei știu asta. Dau mese sau șprițuri și fără motiv, dar așa de ziua mea parcă n-am, nu mai am tragere. Nu o să scap la 60 de ani, adică peste încă 4 ani. Nu trebuie să scap, nici nu o să mă dau scăpat, dar până atunci nu cred. Nu bag mâna în foc, s-ar putea să cedez unor presiuni, în general din partea copiilor mei, care tot insistă cu asta, să mă aniversez. Eu Nu vreau, îi duc cu vorba, ei știu, mai insistă, e dansul nostru din familie. Deci suntem în zodia racului, care are destule defecte, dar are și multe calități. O să vedeți la cei din zodia racului, nativii din rac, această combinație pe care v-am expus-o aici, la unii predomină calitățile, la alții însă predomină defectele, sunt conștient, ca la toate zodiile de fapt, dar există un pattern, o chestie generală legată de rac. N-am dezvoltat niciodată o pasiune prin care să-mi studiez caracteristicile de rac, dar ele există, mi-au fost confirmate de către astrologi cu multă experiență. Avem subiecte cu Bogdan Comaroni. V-am zis că Iulian Ionescu este într-o vacanță activă, adică muncește și nu o să poată să fie în această vară alături de noi. Așa au fost înțelegerile cu cei alături de care el muncește. Cu Bogdan o să discutăm despre ce am avut și cu ce ne-am ales în urma crizei Bolojan. 1. 2. Nicușor Dan. Cum anume își desfășoară jocul de putere? Cât de sofisticat este acesta? 3. Soarta PNL în urma măcelului intern. Și aici am niște informații în exclusivitate pe care o să le așez pe masa de analiză a lui Bogdan Comaroni. Și 4. Autoizolarea AUR pe scena politică. Care vor fi consecințele pentru partid, dar și pentru George Simion? Știu, știu, e neplăcut ca o extracție de măsea, dar trebuie să mergem până la capăt aici pe această platformă suveranistă și să-i analizăm așa cum se cuvine pe suveraniști, pe care i-am sprijinit tot timpul, deci au luat credite mari de la mine, de la noi, de la Gold FM. Trebuie să le plătească și în acest fel, datoria noastră este față de public să fim corecți, să nu ni-l manipulăm pe acest public al nostru, pe goldiști, adică. Avem un om al zilei. Habemus, omul zilei. Este Nicușor Dan. Nu i s-a permis să aibă guvernul meu, acum contraatacă și pasează cartoful fierbinte în poala partidelor, așa zis, pro-europene. Avem și editorial, cam legat de partea asta cu omul negru. Omul zilei, pardon, ieri și alaltăieri. Ieri a fost un om aproape negru, alaltăieri a fost chiar omul negru. Îl reamintesc. Călin Georgescu, zis voievodul. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Acordul parlamentar pentru guvernare pansează în mod inutil situația României, care va degenera rapid către o criză groaznică. 2. AUR l-a ajutat pe Bolojan, apoi a fost autoizolat din nou, declarat nefrecventabil. Și cu asta ce am făcut, băi, George? Simion, bineînțeles. La el mă refer. Până la această oră, pe ziua de astăzi, s-a luat așa cum era de așteptat decizia ca Sorin Grindaru să fie propunerea de premier din partea PSD-ului. Nu este foarte mult entuziasm, pentru că va fi o guvernare în unanimitate s-a decis intrarea PSD la guvernare sau într-un guvern minoritar monocolor, sau într-o formulă cu UDMR, poate și cu PNL. Astăzi au loc negocieri pentru acordul parlamentar. Se va vedea în această zi, în această după-amiază, unde se va ajunge. O să explic, o să vedeți, pentru că am înregistrat de dimineață omul zilei și acolo o să audiați argumentele mele prin care deconstruiesc toată această manipulare venită din partida soroșistă, Partidă soroșistă care, ce să vedeți, nici mai mult, nici mai puțin, prin gura lui Fritz de la USR, ăla care de fapt a rămas fără mandatul de primar pentru că a fost considerat ciorditor, furăcios, și eu îl consider așa, el nu se consideră, bineînțeles, zice, domne, hai să facem o rotativă, să lăsăm PSD-ul o perioadă la guvernare și apoi când vin alegerile să venim noi din nou, ăștia PNL, USR, UDMR, cu voturile social-democraților și să-i susținem pe ei. Da, ei sunt liberi să vorbească, eu nu i-aș băga în seamă, în locul lui Sorin Grindanu ar fi fost, sau eu aș fi fost, în poziția în care să spun nu doar fără aur, și aș fi spus fără aur în urma jocului Probolojan de la instalarea guvernului Veștea, dar aș fi spus fără aur și fără USR, ca să-i băgăm în aceeași oală. Pe cei care, sigur, se poziționează într-un mod care îi face nefrecventabil, într-adevăr. Se supără, nu se supără unii sau alții, mie puțin îmi pasă, dar asta este situația. Avem știri pe bandă rulantă de la campionatul mondial de fotbal, prieteni, acolo unde vechile staruri punctează recorduri după recorduri, Cristiano Ronaldo la portughezi, CR7, CR7, a marcat aseară nu unul, ci două goluri, nu contează, a jucat cu Uzbekistanul, care e slab la fotbal, e foarte bun la luptă și la judo și la box, dar la fotbal este slab, a bătut cu 5-0, dar Cristiano Ronaldo a marcat astfel că a devenit singurul din lume care a marcat la 6 campionate mondiale. Ceva fantastic. Iar tot azi noapte, Luka Modric, legendarul șef de echipă al croaților, a depășit borna de 200 de selecții la echipa națională. Ceva fantastic. Iar Luka Modric este un exemplu, este exemplar pentru toată lumea acest jucător. Știți, Leo Messi, cele mai multe goluri marcate, este deja golgheterul actualului campionat mondial și din doar două jocuri, prieteni, ceva fantastic, are 5 goluri, nu știu unde o să meargă, cred că o să meargă borna către 8-9 goluri de data asta, pentru că și Kylian Mbappé are 4 goluri deja. Acestea două, Argentina și Franța, sunt echipe vizate să ajungă cel puțin în semifinale, dacă nu să și câștige. Deci au la rândul lor la dispoziție încă 4 sau 5 meciuri, cei doi, ca să-și mărească zestrea de goluri, la cum i-am văzut pe amândoi, sigur, din generații diferite, mari șanse să bată recordurile. Cred că recordul de cel mai mare număr de goluri, dacă nu greșesc din memorie, ar trebui să-mi consult minunata carte pe care vă prezint din nou, povestea Cupei Mondiale. O să mă uit. Cred că Just Fontaine, capitanul de echipă al Franței pe vremuri, vârful de atac, el a avut 9 goluri la un campionat mondial. Așa țin minte. Asta e din vremea în care eram o enciclopedie ambulantă în materie de fotbal. Mă pasiona foarte mult și să joc, dar și să comentez, să analizez. PNL-ul își face praf structura locală, pune fel de fel de milițieni de la Vasile Blaga peste tot. Dacă Bolojan a ajuns pe mâna lui Blaga, pa, la revedere, a încurcat-o. Am să vă semnalez un articol excepțional din Adevărul, l-am preluat și pe Solid News, cu o școală dintr-o comună din județul Olt, prieteni. O școală în care s-a pus la punct un proiect european, copiii au școala foarte bine dotată, au masă caldă în fiecare zi, la finalul anului premiile lor au fost ceasuri inteligente sau biciclete și ca premiu au o săptămână de vacanță la mare, doar 2 din 45 de copii mai văzuseră marea. Excepțional, o felicit pe directoarea acelei școli, o să vreau să o și cunosc la un moment dat, o să aflu numărul de telefon și o să vorbesc cu dânsa. Deci se poate, se mai poate, acolo unde se dorește, se poate. În Spania pleacă românii din statisticile locurilor de muncă. Din Spania au dispărut aproape 200.000 de români, iar în acest stat mare, important, plin de români, se intră în criza forței de muncă. Nu-i puțin lucru și sigur că nu știm unde o să ducă această criză, dacă e dublată de o criză economică, criza forței de muncă, aia va fi o mare problemă. Avem o statistică despre Odeta Nestor, șefa arestată de la jocurile de noroc, prezentată de Cotidianul, o hoție de peste 1 milion de euro, bani care trebuiau câștigați, dar au intrat în conturile unui șmecher șef printr-o companie de asta de jocuri de noroc și Odeta Nestor a fost acolo în complicitate. Ce dezamăgire! Ce dezastru! Vă semnalez un articol al lui Dan Diaconu, Psihiatria îngroapă România, cazul Bolojan, are argumente, stă în picioare. Un articol al lui Codrin Liviu Cuțitaru din Dilema, sindromul Stockholm, detalii relevante despre Hitler, l-am preluat și pe Solid News, și revolta lui Hubert Tuma, care dă de pământ cu Ilie Bolojan într-un mod judicios, solid. Avem un fragment din interviul cu Mihai Răzvan Ungureanu, nu-l cunoașteți, nu-l cunoașteți marea majoritate, sau vi-l amintiți cu greu, este fostul premier al României dinainte de Victor Ponta, ministru de externe, copil teribil al politicii românești, printre altele șef al SIE, și care vine cu un interviu, a apărut doar un fragment, foarte interesant, este vorba despre interferența rusească, cum este văzută ea de către un istoric și un fost șef de serviciu de informații externe. Vă invit pentru 3 minute să audiați acest preambul și apoi, dacă va fi la fel de interesant și interviu, o să mai spicuim și o să vedem cum este privită interferența rusească de către un istoric, om deștept, el are alte defecte, nu că ar fi prost, fost șef al spionilor români. Mihai Răzvan Ungureanu, Iuliana, hai să-l ascultăm.
3: Întrebat un fost dublu șef la SIE despre imixtiunea rușilor în alegerile de la noi. Cobră regala tot puternică, tu ai văzut ce paralelă a făcut invitatul meu între ce s-a întâmplat la noi și atacul fermelor de boți rusești asupra Estoniei. Fii atent aici, că n-ai să auzi în altă parte.
4: Crezi în teza imixtiunii rusești într-atât de mare încât să se justifice anularea unor alegeri?
5: M-am gândit la asta. Da și nu. Unu. Nu există stat, entitate politică în apropierea granițelor Rusiei sau la distanță redusă a intereselor strategice ale Rusiei, față de care Rusia să nu se manifeste. Rusia ce are nevoie, de fapt? Are nevoie de liniște și predictibilitate, în așa fel încât dacă pornește ceva astăzi, față de statul cu pricina, să poată continua și în zilele următoare. Cum vrei, o operațiune, o privatizare, orice. E logic, pentru că marile puteri au un reflex expansionist. E un reflex de securitate, da? Nu e un reflexul imperiilor din secolul 17. Bun. 2. Cu cât un stat este mai slab, cu atât capacitatea de penetrare e mai mare. Și mai puțin costisitoare. Sunt fenomene care se întâmplă în viața politică a unor țări central și este europene, pe care Moscova le privește relaxat și fără să investească, pentru că bolovanul se duce la vale oricum. Uh-huh. Este un, dacă vrei, un fel de gândire foarte, foarte de curtea de conturi. Că de ce să bag bani dacă lucrurile oricum se prăbușesc? Poate să-i mai dau un brânci. Atât, dar în rest consum aici.
4: Mai aruncăm puțin apă, să înghețe în calea.
5: De ce să consum lucrurile? N-aș putea să particularizez apropo de alegeri și toate chestiunile astea. Dar tentația intervenției în activitățile politice interne ale statelor membre UE și NATO nu va dispărea. Dar sunt cataloge de ordine, de liste pragmatice, de teme. Și iarăși, cele care sunt cele mai puțin costisitoare sunt cele preferate. E, dacă la cele mai puțin costisitoare se adaugă și faptul că au un efect scontat mare, e cu atât mai bine. Imaginați-vă că în 2008 a fost în situația în care un stat întreg a fost pur și simplu decuplat, ce era statul cu cel mai mare grad de digitalizare din zonă, a fost decuplat complet, tehnic vorbind, fizic, de la propriile server. A fost atacul celebrei fabrici de troli și de boți de la Sankt Petersburg asupra Estoniei. Imaginați-vă cum arată un stat care pur și simplu este scos din priză, prizele acelea din perete, pac, pac, și din toată mai funcționează nimic. Sistem bancar, telecomunicații, lumina pe stradă, Motorola poliției, sau mă știu ce Dumnezeu aveau ei, telefoanele, nimic. Aproape 48 de ore, dacă nu așa. Dacă această națiune, care e foarte viguroasă și încăpățânată și cu politicieni foarte buni și corecți, dacă nu s-ar fi ținut împreună, bănuind de unde vine pericolul, explodau. Nu mai aveau nimic, nici spitalele, nici curent electric, nimic. Știu că în imaginarul nostru pare complet improbabil. E, uite că se întâmplă.
4: E improbabil până se întâmplă.
5: Și ăla era un exercițiu, pentru că nu puteai defini ca agresiune. Acel institut, ca așa se numea, institutul din Sankt Petersburg, era o unitate privată pe zonă și care mai târziu a intrat în posesia lui Prigojin.
4: Care sunt două caracteristici contraintuitive pentru un spion bun?
2: Vlad Mercuri, l-ați recunoscut după voce și exprimare. O să pun să fie monitorizat podcastul lui de duminică seara. Ne vedem ce alegem de acolo. Sigur că Mihai Răzvan Ungureanu știe multe, nu spune câte știe. A făcut o mică manipulare aici. Estonia, prieteni, este supranumit statul Rothschild. Cel mai Rothschild. Deci pe aia i-a salvat Rothschild de mânia rușilor. Nu că s-au salvat ei prin solidarizare, s-au luat de mână, au pus priză de la priză, ca să zic așa, și s-au reintrodus în circuitul de curent electric. Dar, cu ocazia asta, v-am arătat câte știe un șef de serviciu secret fost, cum este Mihai Răzvan Ungureanu, un om aflat, satelitizat de către Israel și zona Mossad, de-aia și progresat, de-aia și regresat, și câte poate să manipuleze în același timp, știind atât de multe. În fine, suntem în momentul în care punem în undă ceea ce am conceput astăzi. Omul zilei, Nicușor Dan, ia să mă ascultați și apoi vom avea calendarul zilei de 24 iunie prezentat de Iuliana Pitaru-Vlacicu, editorialul meu și meciul de box intelectual din fiecare miercuri cu Bogdan Comaroni. Omul zilei la Gold FM, Nicușor Dan, nu i s-a permis să aibă guvernul meu. Acum contraatacă și pasează cartoful fierbinte în poala partidelor așa zis pro-europene. Dacă vreți să pricepeți cumva, cât de cât, ce se întâmplă în România, nu uitați niciun moment că trăim în Securistan, iar aici, pe un asemenea tărâm, nu sunt valabile regulile scrise sau cele cu care v-ați obișnuit. Deci nu cumva să considerați, relativ la subiectele zilei, că partidele politice, prin voința conducerilor lor, au avut ceva de a face cu vreunul din episoadele crizei politice, pe care eu o denumesc criza Bolojan, dar da, aceste partide au participat la joc, însă strict în baza partiturilor pe care le-au primit, unele partituri venite de la securiștii din țară, altele de la cei din exterior. Asta nu e teoria conspirației, faptele sunt publice, dacă o să le recapitulați mental, veți ajunge la concluzia mea, nici măcar n-aveți nevoie de informații speciale de la inițiații jocurilor de putere. Așadar, Nicușor Dan și susținătorii săi din umbră, convinși fiind că pe mâna lui Bolojan și Chioveși ne pulverizăm rapid ca stat, au dat drumul, în urmă cu deja 2 luni, moțiunii de cenzură. A fost un atac surpriză, unde în acel moment au putut mobiliza și aurul ai cărui stăpâni din umbră erau neatenți. Episoadele guvernelor Tomac și Veștea le cunoașteți în bună măsură de la noi, de la Gold FM. Eu le-am apreciat cumva pe ambele și ca strategie de joc, dar cel puțin în echipa Tomac, prin oamenii propuși, dădea dovadă de seriozitate, era o echipă serioasă, putea rezolva multe dintre problemele cu care ne confruntăm astăzi. Ambele episoade, Tomac și Veștea, ar fi dus însă la o situație de tip guvernul meu pentru Nicușor Dan. Ele au fost însă strategii iscusite doar pe hârtie, pentru că a fost suficient ca UDMR să fie defectat rapid și cu repetiție, pentru ca planurile să eșueze în cele 2 cazuri. Eu nu cred că mai operați cu ideea că Hunor Kelemen și ai lui au luat decizia de capul lor, pentru că era o decizie ce se opunea intereselor președintelui țării, iar într-un stat ca România, ungurii sunt suficient de găuriți și corupți ca să nu se joace cu focul, fără a avea o protecție serioasă. Așadar, cu UDMR defectat deja, în cazul Veștea s-a recurs ca soluție de rezervă la aur, spre a putea fi eliminată de la butoane partida soroșistă. Și aproape că s-a reușit acest lucru, însă organizarea a fost defectuoasă, iar manetele factorului extern au fost trase din nou și astfel s-a reușit blocarea și celei de-a doua încercări de impunere a guvernului meu. Asta s-a reușit însă la pachet cu autoexcluderea aur din jocurile de putere, iar asta e practic echivalent cu un sacrificiu de regină în jocul de șah. Scump! Foarte scump! Da! Dar așa a fost blocată și cea de-a doua tentativă a lui Nicușor Dan and Company pentru impunerea unui guvern ce să nu includă partida soroșistă al de Bolojan, USR sau UDMR. Cum a mutat Nicușor Dan, că tot vorbim despre șah? În mod surprinzător, probabil că și eficient, dar asta vom vedea. Nicușor n-a luat în seamă sacrificiul de regină, a desconsiderat deci aurul și a marcat astfel autoizolarea. În schimb, a aruncat cartoful fierbinte în brațele defectorilor din tabăra soroșistă, din partida soroșistă, după cum am botezat-o. A zis, nu vreți alegeri anticipate? Foarte bine. Votați atunci un guvern al PSD. Și ca prin minune, PNL Bolojan a declarat că nu mai are probleme acum să susțină PSD, nici măcar nu se mai ține de nas când vorbește astfel, iar UDMR, prin vocea liderului său, marșează direct la susținerea PSD-ului, chiar fără să mai fie parte din guvern, așa cum ungurii cereau tot timpul. E o minune? Deloc. PNL, în realitate, este un partid sfâșiat, a pierdut cel puțin circa 30% din potențialul electoral prin eliminarea dizidenților liberali. Bolojan, e adevărat, este susținut, dar doar în bula de circa 25% pe care o împarte și cu USR-ul la parlamentare. Deci, la niște anticipate, dacă PNL reface măcar scorul de 14% din 2024, poate spune că a avut noroc. Așadar, liberalii nu vor anticipate, vor face orice ca să nu se ajungă acolo. La UDMR este și mai simplu. Ei, în mod direct, au supărat SRI-ul, ba chiar și 2 și un sfertul, ba chiar și DGIA-ul, iar fără aceste servicii secrete plus STS, toate aflate sub controlul prezidențial al lui Nicușor Dan, ungurii nu mai pot spera să intre în Parlament. Deci, ungurii pupă poala popii și ei. Desigur că, înainte de asta, Hunor Kelemen a avut grijă să-l elogieze de la tribuna Parlamentului pe George Simion, a făcut-o la comandă, dar pe principiul, nu-ți întrerupe sau critica adversarul atunci când greșește. Deci avem un acord parlamentar pentru guvernare la Orizont, care va fi susținut cel puțin de PNL Bolojan și de UDMR. Astfel ei vor merge în spatele PSD-ului cumva în mod necondiționat. Și în final, e limpede că Nicușor Dan a obținut aproape tot ce a vrut, adică plecarea lui Bolojan și compania de la butoanele puterii, nu a primit însă guvernul meu. Un guvern PSD nu este de tip guvernul meu, deoarece PSD-ul are pârghii subterane mult mai extinse și sofisticate. Nicușor Dan are însă un beneficiu direct în urma acestei mutări. Nu va mai fi considerat responsabil acum de rezultatele guvernării, așa cum s-ar fi întâmplat în cazurile Tomac și Veștea. A aruncat cartoful fierbinte în poala partidelor, așa zis, pro-europene. Așadar, partida soroșistă continuă să fie nemulțumită. Așa ați apucat să o revedeți brusc pe celebra Elena Lasconi, sora de cruce a Laurei Codruța Chioveși. Lasconi, care a înviat din nou, și ce a făcut? A cerut direct suspendarea lui Nicușor Dan, care, Nicușor, este omul zilei la Gold FM astăzi.
6: Și de la omul zilei trecem la calendarul zilei. În data de 24 iunie 1812, armata lui Napoleon Bonaparte invadează Rusia. În 1901 are loc la Paris prima expoziție de pictură a lui Pablo Picasso. În 1910, Japonia invadează Coreea. În 1918 a fost inaugurată prima cursă poștală pe calea aerului între Montreal și Toronto, iar în 1926 are loc și inaugurarea primei linii aeriene naționale civile pe ruta București-Galați. S-au născut în această zi, în 1400, Johannes Gutenberg, inventatorul tiparului cu litere mobile din lemn. În 1818, revoluționarul pașoptist Ion Ionescu de la Brad, întemeietorul științei agricole românești. În 1911, scriitorul Ernesto Sabato. În 1936, actorul Robert Downey Senior. În 1949, John Elsley de la Dire Straits. În 1957, fotbalistul Ilie Bărbulescu. În 1959, actrița Tania Filip. În 1970, cântărețul Glenn Medeiros. Iar în 1987, Lionel Messi. Astăzi este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, ziua universală a ei, dar și sânzienele, motiv pentru care, până la editorial, îi ascultăm pe Zdob și Zdub și Irina Rimes.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Old School. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă-i și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Acordul parlamentar pentru guvernare pansează în mod inutil situația României, care va degenera rapid către o criză groaznică. Așa cum v-am descris și la rubrica Omul zilei de astăzi, Nicușor Dan, prin soluția pe care a impus-o de tip acord parlamentar pentru guvernare, a pasat răspunderea formării și susținerii unui guvern către zona partidelor care au fost bază și a primelor 10 luni de guvernare, pentru că ultimele două luni au fost doar de tip bolojan. Și probabil că ne îndreptăm înspre o soluție cu o guvernare a lui Sorin Grindeanu de la PSD, susținută din interior sau doar din Parlament, de către PNL și UDMR. Odată cu acest acord parlamentar, pare că criza din România își va fi găsit o soluție. Numai că nu este deloc așa. Criza guvernamentală din România își poate găsi o soluție prin acest acord parlamentar, care este grefat, dacă vreți, pe frica celor două partide care vor susține PSD-ul, mă refer la PNL și la UDMR, de alegerile anticipate. Nici unul dintre aceste partide nu este avantajat de aceste alegeri anticipate. PNL-ul este făcut praf, groghi, cu Ilie Bolojan, care se milogește de liberalii dizidenți să revină în partid, cu o coeziune internă distrusă și cu un electorat pe care îl împarte cu USR-ul. Asta e situația dramatică a PNL-ului. Și cu un UDMR care, păcălind serviciile secrete românești, și-a minimalizat șansele de a intra în Parlament în mod artificial, așa cum a făcut în ultimele decenii, pentru că serviciile secrete nu vor mai ajuta UDMR-ul în județele unde nu sunt votanți, dar apar voturi în urnele electorale. Pe asta și-a bazat soluția în mod cinic, dar potrivit Nicușor Dan. Însă, pot să vă spun în mod limpede că această soluție care rezolvă criza guvernamentală nu rezolvă, din păcate, criza românească, care este una sistemică, este una instalată de-a lungul, în special, a mandatelor Iohannis, așa cum le denumesc eu, imediat de după numirea lui Ludovic Orban ca premier după Viorica Dăncilă, care practic nu doar că au pus România pe butuș, dar au făcut-o total dependentă de factorul extern și de mediul financiar internațional, de marea finanță mondială, după cum spun eu. Acest acord parlamentar, o găselniță politică interesantă, doar pansează așadar situația României, care situație va degenera rapid și vă rog să vă luați toate măsurile de siguranță, de la economisi până la nu mai cheltui în mod inutil, până a vă restrânge pretențiile din punct de vedere material, asta puteți să o faceți fiecare în familie. În rest, pentru cei care au în grijă afaceri și domenii de activitate, aici situația va fi dramatică și nu cred că își va găsi rezolvare până la finalul acestui an, pentru că noi am ratat câteva ferestre de oportunitate de racordare geoeconomică care au existat în această primăvară. Le-am ratat din cauza guvernării și a crizei Bolojan. Așa că ni s-a îndepărtat posibilitatea de a ne racorda la aceste fluxuri geoeconomice pentru această toamnă, deci cu rezultantă undeva în iarna viitoare, la începutul anului viitor. Mă refer la oamenii de afaceri care nu neapărat au afaceri internaționale, dar și în domeniul afacerilor naționale. Cel puțin pentru următoarele 6 luni de zile până la finalul anului, Eu prevăd o criză internă groaznică, despre care am informații clare pe care o să vi le prezint pe măsură ce trece timpul, dar despre care pot să spun că nu mai poate să fie blocată în acest moment și, bineînțeles, asta o să se vadă în viețile noastre ale tuturor. 2. Aur l-a ajutat pe Bolojan, apoi a fost autoizolat din nou, declarat nefrecventabil. Și cu asta ce am făcut, măi, George? George Simion, care a fost omul zilei ieri la Gold FM, începe să fie convins, iar alături de el și colegii săi, că victoria lor n-a fost decât o victorie de o zi, una strict de imagine, pentru că în realitate, în urma negocierilor de el de la Cotroceni, s-a observat că aurul a devenit și mai nefrecventabil, și mai izolat, de fapt autoizolat, nu mai intră în discuție pentru nicio construcție guvernamentală, iar spectrul alegerilor anticipate, fiind extrem de improbabil, deci îndepărtat, lasă membrii acestui partid fără speranțe, fără posibilități de a-și fructifica statutul politic. Bineînțeles că, plătindu-și polița pentru că a fost blocat guvernul Veștea, Nicușor Dan a fost principalul vector care a sprijinit această izolare, nefrecventabilitatea celor de la Aur. Probabil că le-a comunicat-o chiar la Cotroceni ieri, în timpul discuțiilor. Ăsta a fost și motivul pentru care, imediat după ce a ieșit de la discuții, din clădirea Palatului Cotroceni, George Simion a repetat placa useristă, pusă astăzi în undă și ieri de către Elena Lasconi, de suspendare a lui Nicușor Dan. Desigur, Laura Codruța Kövesi și-a făcut treaba, Bolojan este bucuros în urma acestui ajutor nesperat din partea Aur, de-aia am adresat această întrebare. Și cu asta ce am făcut, măi George Simion? Probabil că s-a mai câștigat ceva timp, probabil că s-a mai câștigat un loc în zona pro-guvernamentală pentru partida soroșistă, în componenta ei PNL-UDMR, și probabil că toate acele speculații, conform cărora se pregătește un scenariu Ucraina de tip macroeconomic pentru România, adică cumpărarea, știți că v-am povestit în urmă vreme, pe sume mult mai mici a datoriei externe a României de către un fond de investiții, de fapt de către asasini economici internaționali, să poată să fie posibilă în urma acestei crize prelungite, chiar în această vară. Ne ocupăm de asta și, bineînțeles, dacă cumva va fi adevărat, n-avem cum să nu-l încadrăm în perspectivă pe George Simion, și o spun cu regret, în tabăra partidei soroșiste, care este cea mandatată să subjuge România din punct de vedere al dependenței financiare prin intrarea în acest scenariu de tip Ucraina din urmă cu aproape 10 ani. Venim și venim în legătură directă cu Bogdan Comaroni. Bogdane, să fii iubit, să-ți meargă bine și pe căldură.
3: Toată lumea să fie iubită. Căldura e, asta e, n-avem cum să o...
2: Că
3: La
2: n-am.
3: tine e răcoare, nu?
2: Da, e răcoare, e umbră. Circulă aerul, nu ca în București. Am fost ieri în București și am venit mort obosit. Nu făcuse mare lucru, adică nu mai mult decât de obicei, dar pur și simplu atmosfera aia îmbibată de praf și, mă rog, tot ce se întâmplă pe acolo nu mi-a prit. De-aia îți mulțumesc pentru faptul că ai sesizat că la mine este răcoare. Deci, ce am avut și cu ce ne-am ales? Să
3: Ce
2: începem
3: am
2: cu
3: avut, ce am avut și ce am pierdut, nu?
2: ce am avut și ce am pierdut, da, exact, vorba aia.
3: Păi ce, de circul continuă, e pe, ca să zic așa, e pe, nu e pe final, că asta ar fi fost o chestiune. Dacă în emisiunea trecută am zis că era evident că prima nominalizare automat și netrecută prin Parlament era așa o fușerăială, cum ar fi pentru echipa de construcție politică al Nicușor, că este evident că Nicușor este cel care mastermind acolo și joacă el toate cărțile. Părerile sunt împărțite, adică unii spun că nici nu înțelege ce face, alții spun că totuși la partea de logică ar mai sta cum ar mai sta Nicușor. Treaba lui. Ideea e că prima nominalizare a fost așa ca și cum aveam o obligație să o facem, deci trebuia să o dăm că ne cere Bruxelles-ul, că e pe linie de acolo. Hai să vedem cu Tomac, construcția securistă legată de vechii securiști ai lui Băsescu. Hai să o onorăm, dar de fapt să nu o băgăm deloc nici în Parlament, să scăpăm de asta. A fost prima opțiune. A doua era evident a statului paralel și venea din interior, ceea ce putem ști cu certitudine. În urma acestor două nominalizări, este că ceea ce numim stat paralel securistan, cum vrei tu să-i spui și în toate formele lui, se află într-un moment de divizare internă, adică este limpede că acolo nu e armonia pe care și-ar fi dorit-o, iar divizarea e accentuată și în urma proiectelor pe bani externi, pentru că jocul piramidal de afaceri cu statul cam șchioapătă, nu pare prea ai ce piei să iei de pe români și să le pui acolo să mărești baza piramidei. Și
2: Adică zici
3: atunci.
2: că banii mulți vin din afară și vreau să subliniez una dintre concluziile tale, că poate nu și-au dat seama cei care ne urmăresc. Tu spui, diferența în regimul Nicușor Dan față de regimurile Iohannis și Băsescu este că statul ăsta paralel securistan este puternic divizat, nu mai trage unitate.
3: Da. Deci în perioada Băsescu, deci de fapt noi suntem, știi că la un moment dat când m-ai rugat-o și am făcut un editorial ca după aia să dezbatem cu mulți ani în urmă și îți vorbeam despre statul paralel, eu ajunsesem numărând, așa că eram cam la al cincelea mandat al statului paralel, asta când vorbeam noi la realitatea pe vremuri, pornind de la momentul în care îl nominalizam concret după așa zisa Revoluție și în momentul în care lupii tineri cu ei bătrâni stabiliseră să împartă păi bătrâni luaseră politica aia tineri economia, adică îi vezi pe băieții care sunt și care erau atunci prin PNL, PSD, toți marii magnați care erau înainte pe filierele de export-import ale securității și care au venit după aia cu firme mari și să ajunseseră. După aia, între timp, ei bătrâni s-au dus, au venit moștenitori, am tot enumerat. Acum cred că suntem pe la al șaptelea sau al optelea stat paralel, pentru că atunci când vorbeam noi, USR-ul care funcționase cu ei bătrâni ai lui Cioloș, zic generic, plus ăștia de pe filiera Elsa și din fuziunea lor, constituiau așa un baby stat în stat, care a avut un moment de grație și de ascensiune și acum, după părerea mea, e pe dizolvatele. Adică există o aripă foarte clară în care apare la vedere acest Nicușor Dan, dar nu el, repet, este creierul, care dorește să se debaraseze de toată partea în care intrase statul, în statul paralel, deci intrase ca un ghimpe, acest USR, practic, numit generic, USR și neomarxismul în sine. Și care la momentul respectiv a fost și impus și intrase, pentru că avea forță foarte mare internațională, și sub Iohannis se structurase până când a avut chiar acel guvern, guvernul meu, al lui Cioloș, care, guvernul timp de 2 ani, un guvern care a dat România înapoi, sau un an și ceva, dar România înapoi, am văzut ascensiunile politice atunci ale USR-ului și ale structurilor neomarxiste. Tot atunci i-au și confiscat, l-au dat afară pe Nicușor din partid, Nicușor fiind creatorul împreună cu Clotild, cu Bărbasu, cu o întreagă echipă, după a venit filiera lui Barna, cu Elsa, cu Siegfried, cu toți aia, sau cum cheamă, Ziegler, nu Siegfried, toți ceilalți acolo, de ei apar și pe site-urile oficiale, ca trezorieri, președinți, nu știu ce, pe filialele unde s-au constituit. Și acum, ăia, evident că ajunseseră și ăla cașcaval, că au dat miniștri, au dat în forță, veniseră cu toți. Toți ai văzut că erau cu, din părinți campioni securiști erau, da? Ai văzut și la Voiculescu cam, și la...
2: Mai zicem, nu toți, dar 90%, cam ăștia sunt, 90%
3: păi, din părinți campioni. Și, din părinți campioni securiști, erau da? Că așa sau și de nepoți, cazul Voiculescu, că ăla era mai mult spre nepot. Și ăștia au pus mâna pe putere, pe finanțe, pe totul. Aia am văzut în regimul trecut Bolojan, cum cu

0: ruperea, scandalul în sine. La asta a răspuns foarte bine și Aur, ceea ce ne arată că
1: Prima fază.
0: pepiniera,
1: Prima fază,
0: da,
1: da.
0: în prima, da, în prima fază, deci ne arată că din pepiniera asta și construcția asta venea și pe filiera Aur și era și pe filiera lui Nicușor Dan, că nu ne-am înșelat când am zis că Nicușor Dan cu George Simion împărțeau camera și la Doru Mărie și cu toți și în construcția securistanului, care pe ce cale să o ia, pe suveranism sau neomarxism sau vă să vedem noi într-un viitor pe ce. Pentru că securitatea asta, trebuie să recunoaștem, securitatea română n-a fost apă de ploaie. Adică era un sistem care avea 200.000 de securiști oficiali, 400.000 de informatori, avea informații, a avut rețele de spionaj celebre, ca și Caraman, rețele de infiltrate pe trafic de arme, lucrau direct cu Carlo Șacalu, a avut și
1: Cu
0: pe.
1: Victor Băut, stai, mai
0: Da,
1: încoace,
0: Victor
1: Carlo
0: Băut.
1: Șacalo, Victor Băut.
0: Ăsta la Pacepa, deci cu rețeaua. Deci nu a fost, adică era o rețea puternică pe vremea comunismului, cred că era pe undeva a doua sau a treia după KGB, deci adică în zona statelor comuniste. Și de orice poți să-i acuz, dar nu de faptul că n-au informații, de orice poți să-i acuz, dar nu de faptul că n-au gândit ca mereu un viitor din această pepinieră să-și lanseze cadre. Și pe care se aducă pe unii de afară, pe unii din Interpol, se pregătească, pe unii de gen Nicu, pe altul gen Simion, pe altul mai bătrân gen Georgescu, pe tot. Adică în România nu mai găsești niciunul neafiliat, pentru că nu ar ajunge în locuri publice. Deci nu se poate în România să vină unul din popor și îl crește el cu partidul așa că vrea el. Și se duce prin piețe să vorbească așa,
1: Și îl mai dă
0: să
1: și la
0: propovăduiască.
1: televizor peste tot, adică, bă, are acces total, nu
0: Deci,
1: e?
0: liniile sunt directe, sunt clare și directivele sunt clare. Deci, răfuiala asta e pe față
1: Da?
0: și am văzut primele două acte. Adică, actul 2, veștea asta, peștea, guvernul lui Peștea. Ăsta, practic, era numit de pentru ca să cadă, adică numai dacă nu știai ce se întâmplă în România, puteai să crezi că guvernul ăla trece. Era evident că o să cadă, era evident că ăștia s-au îmbarat și au avut acest joc magistral, dar i-a lăsat la offside. Adică am văzut un joc de final cu lăsatul la offside, superb, prin care ăștia s-au făcut de rahat total, au căzut în găleată și acum, evident,
1: Bun, dar tu ai
0: urmează.
1: văzut că veștea ăla a plecat singur de la ședința Parlamentului, de unde toți
0: Da.
1: erau în jurul lui și îl pupau? Seara a plecat singur pe scări acolo, nu era nici dracu cu el.
0: Păi, Cosmin, eu mă distrez la ăștia ca la ăia cu mapeți, știi, cu moșii aia din sătău. Păi, distracție mai mare, spune tu, decât aia de a lăsa de tâmpi de prost pe Tomac în prima fază. Deci, mă, la seara, la ora 10, construia guvernul, înțelegi? Și explica cu miniștri, cu tot era. Și ăsta la veștea zice, păi, bă, ăștia de 4 zile, zice că o să fiu eu a doua nominalizare.
1: Da, eu
0: Și
1: l-am văzut
0: fusese.
1: pe Tomac în dimineața aia de duminică, am mai avea puțin și leșinat, că eu îl cunosc pe
0: Da.
1: Tomac bine. Și tu îl cunoști, că l-ai întâlnit,
0: Da,
1: mai venea
0: ăla
1: parlament
0: era
1: la
0: ceva.
1: emisiuni, dacă ți-au ce aminte.
0: Da, bă, deci circul maxim era ăsta, deci ăla plângea pe acolo, era nu știu ce, s-a agitat cu ăsta și mi-a zis nimeni, bă, Toma, bă, ești fraierul de serviciu, nene, deci ce e interesant e că nici veștea n-a priceput, adică veștea
1: Da,
0: l-au
1: uite,
0: chemat.
1: apropo de asta, e foarte bună observația ta. Bă, cum se realizează comunicarea? Deci, este chemat numitul Bogdan Comaroni de către șeful statului. Și se spune, Bogdane, nu mai putem, tată, de mâine te punem directul la SRI, uite. Pentru că, și tu ce să faci? Te uiți acolo, păi eventual îmi dai mie un telefon, bă, m-a chemat ăsta, Nicușor Dan, noaptea acum.
0: Eu îți spun că eu sunt absolut convins și o să fac pariu și o să se va
1: Da?
0: dovedi în viitor că nici măcar Nicușor Dan nu l-a chemat pe veștea. Ăla, Nicușor Dan dormea, ți-am zis în emisiunea trecută,
1: Mi-ai zis, dai, așa este,
0: ăla
1: bun.
0: n-a rezistat la Revelion. Cum să se
1: Bun,
0: întâlnească
1: bun,
0: la
1: hai
0: 3
1: să zicem,
0: dimineața cu veștea?
1: ăla dormea. Da, să zicem că,
0: Deci
1: mă
0: era
1: rog,
0: un locuitor al lui Nicușor Dan care
1: Pahom,
0: l-a
1: sună, zi
0: chemat pe
1: Pahom
0: domnul
1: sau altul, nu
0: veștea.
1: contează, un consilier, bun. Dar tu și, bun, și tu mă suni pe mine, cum ar veni, că e noapte, pe cine să sun? Hai să sun pe Cosmin. Bă, m-au chemat ăștia să mă pună șef la SRI, că nu mai altă soluție. Bă, frate, stai să vedem. Și e o hârtie pe masă semnată de Nicușor Dan care confirmă, da, domnul Comaroni, noastră este propunerea. Vă asigur. Bă, mai, mai, stăm până dimineață, Bogdane. Bă, vedem că dacă e nevoie de tine, dimineața te sună Nicușor Dan că se
0: Nu,
1: trezește.
0: dar stai puțin, mai fă paralel să fie completă. Dar
1: Da.
0: în timpul ăsta,

0: toată presa vehiculează un alt nume oficial la SRI. Înțelegi? Că așa a fost. Adică Tomaș era...
1: Iar dimineața, pe tine te sună Nicu Șordan. Domnul Comaroni, vă mulțumesc, îmi pare rău, eu dormeam, n-am fost acolo, dar domnul Pahonțu v-a spus, eu sunt de acord. Dom'le, nu se poate fără mine, nu? Bine, dom'le, pe cât timp? Dom'le, pe 4 ani, dacă se poate să... Dom'le, dar vă asigurați protecție, să familia asta, să nu... Da, cum să nu, tot ce vreți. Și după aia te duci, accepți, că ce să faci, dacă țara vrea Bogdan Comaroni, accepți. Te duci în Parlament și aș bea joc de tine... La început, bineînțeles, câteva zile până ai votul în Parlament, toată lumea te pupă în fund, toți te caută, toți te bagă la televizor, nu știu ce, și după...
0: Da, aia... vine și la Răzvan Ionescu personal, mă
1: invită la lumea cafea. Cu mașina te ia de acasă.
0: Da, de ce?
1: Da, și după aia la Parlament nu se înțeleg ăștia și nu ai majoritate. Și pleci singur de acolo, te aștept eu cu mașina, te iau, mergem, tragem o beție.
0: Deci după
1: așa merg treburile în statul român?
0: Da, da, și după mine... Abia acum a treia nominalizare aia pe bune, pentru că este și din punctul de vedere al economiei parlamentare, pentru că e încadrat oricum în termen de 60 de zile și urmează cu aia a doua nominalizare care trebuie să treacă prin Parlament, iar în caz că asta nu va trece la a treia, se poate chiar dizolva Parlamentul, ceea ce sigur îi pune în defect pe băieția de acolo. Și atunci... Părerea mea este că asta va fi a doua nominalizare de Parlament și va fi una serioasă și care va trece. De ce va trece? Pentru că, cu o singură excepție. Deci dacă cumva Nicușor vrea să mai joace o carte, adică e echipa lui Nicușor, vrea să mai joace o carte, în sensul că aia de la USR nu s-au prins încă, că ei sunt pe val și că dacă nu cedează îi bagă chiar și la pârnaie, o să mai joace o carte. Fii atent, deci am
1: dacă n-au înțeles nimic din exemplu Ciprian Ciucu. Bă, n-ați înțeles nimic din exemplu Ciucu.
0: Da, hai, exact. Deci dacă n-au înțeles din veștea cu Ciucu, cu toți nimic, atunci o să mai fie o nominalizare. Deci vorbim matematic, așa. Deci dacă cumva Nicușor nominalizează pentru un guvern minoritar, pentru că sigur cartea următoare e de guvern minoritar, e clar. Deci din cele două variante. O variantă este PSD simplu, pentru că nimeni, PNL, OEA, USR-ul nu doresc să se asocieze și eventual poate UDMR, dar o să vedem. Și aici va trece, pentru că PSD e negociat deja cu AUR, e limpede, foarte, foarte limpede și s-au cedat proiecte și cazuri pentru AUR și atunci va trece în Parlament. Deci asta ar fi nominalizarea următoare dacă e să fie cea și votată cea dorită de Securistan, cel care a declanșat scandalul și moțiunea. Odată cu că PSD-ul a venit cu scandalul, s-a alăturat AUR-ul, deci de unde a început acolo trebuie să se termine. Deci aripa care a început scandalul prin PSD și AUR o va termina dacă va fi nominalizat premierul de la PSD, cred că Grindeanu.
1: Da?
0: Grindeanu mi se pare că a și spus că el e de acord dacă va fi nominalizat. Deja el a negociat cu AUR, sunt proiectele distribuite, sunt părți de astea, sunt părți de consultare. Nu va fi guvern cu AUR la guvernare, dar cu sprijin de la AUR și cu cedarea de părți și interese către AUR. Dar dacă cumva ăștia nu s-au prins încă și va continua, adică dacă Nicușor va nominaliza un guvern minoritar pentru PNL, USR, UDMR, atunci sigur o să mai pice un guvern și în Parlament și atunci va fi șahmat cu următorul guvern minoritar, adică ăsta direct Grindeanu, care va trece pentru că parlamentarii nu vor dori să se dizolve Parlamentul.
1: Sunt de acord cu tine, dar ai văzut că deja...
0: Și asta atât am mai zic o propoziție. Și da? Probabil că toți politicienii au zis, bă, ca să nu mai pierdem timpul, că este evident că,
1: asta vreau să spun.
0: Că dacă facem nominalizarea PNL, USR, UDMR, o să o trântiți, veniți cu Grindeanu, trebuie să treacă, hai ca să nu mai pierdem vremea, hai să o dăm direct pe aia cu Grindeanu.
1: Asta vreau să spun. Prima dată am crezut că e fake news, ieri după amiază, după ce a ieșit Bolojan de la Cotroceni și zice Bolojan... Dom'le, noi suntem gata să susținem un guvern minoritar PSD. Trimite cineva textul. Bă, zic, nu e fake news? Adică cum ăla care și-a dat oamenii afară din partid, care oameni vreau să susțină un liberal la guvernare, poveștea, ăla care spunea că niciodată nu se va mai atinge de vreun PSD, nici un liberal, Și da, dom'le, am cercetat, era știre reală. Acum, tu crezi că atât de mare este spaima lor de alegeri anticipate încât percutează așa de repede? În ce privește UDMR, sunt convins. Lor li s-a spus că nu mai intră în Parlament.
0: Ei nu mai intră, da.
1: Da. Asta e spaima de
0: da,
1: anticipate?
0: Da. Ei nu mai intră, PNL-ul ăsta scindat, e va fi ceva, e pe tobogan, e ca și PNCCD. Deci după, adică domnii ăștia când s-au decis să rupă pisica în două și să scape de neomarxiști și de neomarxiștii din toate partidele, asta a fost treaba, că ăștia au penetraseră toate partidele. Adică ai văzut Bolojan, cel mai userist din PNL, Ciucu, ăștia, deci toți erau acolo, sunt câțiva și pe un PSD. Deci când s-au decis să scape de ăștia cu totul, e clar că așa au pornit și cu scindarea din PNL, că acolo erau cei mai mulți. Ori acest PNL, de pildă, toți aia care sunt și sunt pe linie din PNL, nu mai prind aproape nimic. Adică va fi o, după mine, dacă se vor face anticipate, nu că mă risc, dar sunt aproape de a zice, aproape de a zice că PNL e posibil să nu mai intre în Parlament.
1: Adică atât de mare este pierderea cu ăștia pe care i-a dat afară, pe care... A, stai că vreau să-ți dau o exclusivitate pentru tine, fii atent. Am uitat să o spun la telefon, dar am aflat-o azi dimineață. Bolojan, ieri după amiază, l-a sunat pe Lucian Bode și pe Toma Petcu. Lucian Bode, șeful de la Sălaj, Toma Petcu, șeful de la Giurgiu. Și le-a spus, domne, dacă... mi strângeți pe ăștia 20 ceva parlamentari, șefi de organizații, sunt gata să mă întâlnesc cu voi. Toma Petcu n-a marșat la chestia asta, dar Lucian Bode a marșat. Bă, gata, e momentul, ne împăcăm, nu știu ce, vedem cum facem. Și a început să-i sune pe ăia, pe parlamentarii de pe listă, pe Rareș Bogdan, pe Predoiu, pe toți. Pe Tuma nu l-a găsit. Sau Tuma nu i-a răspuns. Știu povestea foarte bine. Pe Rareș Bogdan, n-am ce face, trebuie să mărturisesc pentru că l-am întrebat pe Rareș și mi-a confirmat. L-a găsit, Rareș Bogdan l-a trimis la plimbare și a spus du-te bă cu Bolojan, dar tău lasă-mă în pace, nu mă fac de râs, plecați. Cătălin Predoiu l-a trimis la plimbare pe Lucian Bode și Lucian Bode aseară târziu s-a întors la Bolojan să-i spună, dom'le, a rezolvat cu 70% dintre ei, dar cu Tuma, cu Rareș Bogdan, cu Cătălin Predoiu, nu pot. Ăștia nu vor să vină, te bagă în aia, cum se zice pe românește, că ăștia au transmis lui Bolojan multe carne în frigider. Și atunci Bolojan ce-a făcut? N-a zis, vino Lucian Bode, tu cu ăia care sunt de acord. A zis, domne, în cazul ăsta nu mă mai întâlnesc deloc cu voi. Asta este 100% verificată. Am vrut să o spun ca să fie un ingredient în plus în analiza ta legat de PNL și dezastru din PNL. Deci asta se întâmplă, s-a întâmplat ieri după amiază, ieri după amiază, ieri seară. Toate treburile sunt verificate. Lucian Bode, dacă ne ascult sau apropiații tăi, poți să intervii. Ceilalți de asemenea. Dar eu am verificat-o și așa este. Ei, în această lumină, cum privești în plus situația din PNL?
0: Deci, de la ieri, de pildă, spre seară, ca să-ți confirm și o parte din asta, exista o umbră de asta, de îndoială, adică părea că până la urmă de împăcare, un fel de mare împăcare pe sistemul, bă, ați făcut, hai să nu se mai întâmple, deci să nu mai fie, să fim... chiar erau unele voci care militau spre unitate, adică inclusiv venise Predoiu, care... Predoiu sigur pe el și a zis, zice, domne, eu sunt gata să fac pasul ăla și dacă să fiu suspendat, exclus sau nu știu ce, nu mă opun, nu fac scandal și nu vorbesc cu nimeni. Deci ca asta, cum ar fi. Adică o ofertă în care să zică, bă, eu sunt de fapt gata să revin și cu mine...
1: Să pup poala popii. Pupă poala popii.
0: Da. Să vin acolo și să-i dăm, să-l facem din nou pe Bolojan la un loc. Problema este că, dacă te-ai uitat cu atenție, ăștia, și sigur te-ai uitat, toți care sunt arondați la Securistan din PNL, și care erau împărțit de clar pe tabere, nu au cedat. Adică nu au avut momentele de cotitură, cei care au apartenență. Adică decizia de a se rupe total de USR, neomarxism cu totul, e practic definitivă, e
1: A
0: irevocabilă.
1: tabăra dizidenților, cum ar fi.
0: Da, deci și atunci, după mine, PNL-ul are o singură șansă dacă se va rupe cu partidul și va crea un partid nou, cumva liberal, o chestie de
1: Adică
0: genul ăsta.
1: dizidenții din
0: Da, și se
1: PNL
0: va
1: ăștia,
0: rupe de
1: da?
0: Bolojan, pentru că este evident că
1: Și să meargă la
0: Bolojan,
1: Nicușor, la partidul la conservator sau la ce?
0: da, cu unul vopsit așa și făcut și aranjat, de fapt, pentru că este evident că Bolojan va fi, de fapt, bolovanul de gâtul PNL care îl va prăbuși. Adică rămânerea lui Bolojan în funcție
1: Bolovan,
0: acolo,
1: Bolovan să-i rămână numele, Bolovan de
0: da,
1: gâtul PNL.
0: da, va fi, practic, va duce la prăbușirea totală acestui PNL, aripa lui, aripa Bolojan, care nu va mai intra în Parlament. Adică sunt absolut convins
1: E
0: de treaba
1: posibil,
0: asta.
1: e posibil. Am două chestii în plus să te întreb. Poate despre un caz lumea știe, e vorba de George Scripcaru la Brașov. Al doilea e mai veche, Marian Petrache, fostul președinte al Consiliului Județean Ilfov
0: La
1: Liberal
0: info,
1: Vegas.
0: da.
1: Deci cum vin aceste murături să înlocuiască pe dizidenți? A pus Blaga mâna pe partid, că ăștia-s oamenii lui Blaga cu toții. Scripcarul la Brașov, Marian Petrache, tot așa din garda veche. Iar Scripcarul, culmea, cel care stătea de braț cu Veștea și spunea, îl susțin pe Veștea, eu primarul Brașovului, ne bucurăm, pac! Și când a venit momentul, el s-a oferit primul să îi ia funcția de președinte al organizației județene. Asta e linia în PNL, cu Petrache
0: Da,
1: ăsta
0: da, da,
1: trăindu-se.
0: da, pentru că la PNL s-a întâmplat și faza de care am vorbit inițial, deci cu dorința aia de userismul PNL, userismul liberal, neomarxismul liberal, de fapt, sau neoliberalism, cum vrei să zici, de mișcarea respectivă, și care acum nu mai e, dar se suprapune, odată creat odată făcută detenta, și cu dorința de revenire a PDL-ului în forță la preluarea partidului. Pentru că, cum ți-aduce aminte inițial, din fuziunea inițială, PNL-ul era în groapă, se dăduse tot și PDL-ul pusese mâna pe partid și pe tot în forță. Cu Băsescu, cu toți, cu Blaga,
1: De la
0: cu
1: copreședinții
0: toți.
1: Alina Gorghiu și Vasile Blaga, să ne reamintim că erau doi
0: Da.
1: copreședinți puși de
0: Și ăștia
1: Iohannis.
0: de Orban și cu ăia ajunseseră în situația în care se vorbea cu nostalgie, adică Orban, adevăratul liberal, adică chestii de genul ăsta se rosteau la vremea aia. Iar între timp PNL-ul a căzut pe această chestiune neomarxisto-liberală, a fost ieșit de sub influența Blaga, Gorghiu, de la toți de aia de atunci din zonă. Și acum asistăm la o încercare a ăstora de a pune mâna pe ce a mai rămas, de a se duce la putere. Adică ei simți niște sânge cu Bolojan, știi? Deci care e chiar dacă a avut loc congresul lor extraordinar, știi? Simt ei ceva acolo că...
1: Ți se pare
0: De
1: în
0: aia cred
1: condiții?
0: eu că practic PNL-ul o să fie terminat. Adică din interior
1: Exact.
0: o să fie terminat.
1: Astea sunt argumente. Dar, având în vedere faptul că Blaga este bihoreanda lui Bolojan, foarte apropiat, el a fost promotorul lui Bolojan pe vremuri. Că Blaga este cel care a dus-o pe Laura Codruța Kövesi, șefă la DNA, când era foarte tânăr în vremea lui Băsescu, el fiind prieten la Cataramă, dășpriț, cu tatăl procurorul Lascu, tatălui Codruța Kövesi. Că Scripcarul e omul lui Blaga, că Marian Petrache e omul lui Blaga, ți se pare că buldogul readuce PNL-ul în epoca de piatră? Adică el e cel care învârte treburile acolo? Că l-am văzut și la tribună, a numărat voturile în Parlament. Dintr-o dată ne-am întâlnit cu Blaga în Parlament când număra voturile de la microfon cu părul vâlvoi.
0: Da, cred că Blaga s-a dus și a zis lui Bolojan că se ocupă el și că el va fi garantul să stea Bolojan liniștit, că ce a rămas în partid face el instrucție și că el e garantul și că garantează el că toți vor rămâne oameni fideli și rămân pe filieră. Dar după mine, ți-am zis, e o tentativă a vechiului PDL de atunci,
1: Blaga.
0: adică părților
1: Vechi
0: din
1: pe data
0: Blaga,
1: cu Blaga,
0: da?
1: da.
0: Blaga, de a prelua totuși în pasul următor, e de a-l izola pe Bolojan, de fapt, de a-l pune pe așa și de a prelua, ei având în cap o construcție învechită din punct de vedere strategic, politic. Adică pe acea strategie prin care confiscă partidul, îl capturează, îl izolează pe șef și după aia vine și se erigează cu o nouă conducere și crede că e partidul spălat, curat și merge mai departe. În realitate e o strategie falsă și care nu se ducă decât la prăbușire. Adică cine mai poate crede într-un PNL Blaga, într-o chestiune pe care a trecut Bolojan? Cine mai poate crede acolo în
1: Deci
0: construcția aia?
1: este o păcăleală. Bun, ne întoarcem la Nicușor Dan. Crezi că a ieșit planul? Adică planul lui real de a scăpa de Bolojan. I-a ieșit în momentul ăsta? Dacă, spre exemplu, se va merge pe un guvern, Grindeanu, l-a văzut pe Grindeanu tare înfipt pe microfon în timp ce noi vorbeam. Am citit, aia mă tot uitam. Zice, domnule, nu o să am cinci vicepremieri, n-am niciun vicepremier, nu negociez nimic cu PNL și UDMR în materie de funcții, discutăm doar idei, să mă lase în pace. E o poziție foarte dură a celui care știe care a asigurat voturile, indiferent de ce ar spune la microfon. De-aia te întreb, jocul, nu al lui Nicușor Dan neapărat, a celor care îl susține, a securistanului care îl susține pe Nicușor Dan, până la urmă a ieșit la această a treia tragere?
0: Da, a ieșit și a fost un plan care a fost bine conceput și în care au participat toți acoperiții lor din toate partidele și în toate momentele cheie. Pe mine mă face să râd, de știi de ce râdeam când spuneai tu?
1: Am văzut că
0: Râdeam
1: râdeai.
0: pentru că mi-aduceam aminte de Grindeanu care era dus ca la grădiniță când a fost premier trecut de către Dragnea și Tăriceanu. Știi? Ți-au ce aminte? Când îl duceau la guvern, îl băgau în sală acolo și erau... Deci Tăriceanu, fostul premier, deci era acolo și cu Dragnea îl duceau pe Grindeanu, Grindeanu care și ascundea ceasul, înțelegi, când a luat cuvântul,
1: Mi-am
0: adică
1: adus
0: era...
1: aminte și de Grindeanu care s-a dus să-l prindă din urmă pe Dragnea când s-a dus la, în 2017 ianuarie, la inaugurarea lui Donald Trump și Grindeanu s-a dus cu
0: Da,
1: avionul
0: da, da.
1: următor ca să-l prindă din urmă, să
0: Da,
1: fie și el în
0: exact.
1: poză.
0: Da, corect. Și atunci ne întoarcem, de fapt, am asistat la o răfuială în care aripa mai puternică și care intră pe, și care a negociat deja politic pe partea lui Trump, pe partea importantă a puterii, a câștigat, i-a lăsat în offside pe ăștia cu construcția lor bruxelezo neomarxistă. A preluat de fapt o putere economică cu tot și cea juridică, pentru că să nu uităm că prima mare lovitură dată neomarxiștilor a fost numirea procurorilor și în zona de justiție, când au sărit aia Clarș împotriva lui Nicușor cu tot. Eu le repet, nu-l mai certați pe Nicușor, Silvestru, că nu Nicușor e mastermind, nu el vine și ia deciziile astea, el nu știe, dacă îl întreb pe Nicușor acum cine e procuror general, de ce și ce s-a întâmplat și cine e, el nu știe foarte exact despre ce e vorba. Nicușor. Dar cei care l-au pus pe Nicușor acolo în funcția la Cotroceni, cu ăștia care au pus în fruntea partidelor, evident, la PSD deocamdată, la AUR și în alte poziții, au
1: Imediat
0: știut
1: vorbim
0: foarte bine
1: despre, imediat
0: ce
1: vorbim
0: au
1: despre
0: avut și au
1: aur,
0: și
1: hai să vorbim
0: câștigat.
1: doar.
0: Au și câștigat. Dar scuză-mă că n-am auzit ce ai zis.
1: Nu, nu, zic, imediat vorbim despre aur, că avem capitol separat cu suveranismul, că n-am apucat să discutăm. Dar hai să pornim de la Călin
0: Deci ne
1: Georgescu.
0: întoarcem, ca să-ți fac
1: Da.
0: încheierea, ne întoarcem la momentul 2014. Am reușit să eliminăm etapa, în 12 ani, etapa introdusă de Iohannis în politica românească. Nu că anterior a fost de Viscu Băsescu, dar vorbesc la etapa respectivă. Și acum ne întoarcem la aceeași construcție și idee politică din spate, mă refer la acest securistan, ca în 2014.
1: Bun. Partea cu suveranismul, pentru că noi aici suntem o tribună de tip suveranist, sau și suveranist, mă rog, noi suntem cu adevărul, multă lume la început nu-i de acord cu noi, după aia pe parcurs mulți ne confirmă, alții mai uită să ne confirme, dar nu contează. în rând cu USR-ul, cu Bolojan, cu Elena Lasconi, dar primul dintre ei, a fost Călin Georgescu săptămâna trecută după emisiunea noastră, când se pregătea votul la chestia asta cu vești, a hodoronc tronc, el a ieșit și a zis, nu, adevărata miză este suspendarea lui Nicușor Dan. Au mediatizat unii, alții, nu știu ce, se uitau, nu înțelegeau care-i jocul, dacă trebuie să scăpăm de soroșii și ce treabă are cu Nicușor Dan. Mai trec 3 zile și în preziua votului pentru guvernul Veștea, dacă n-a fost bine înțeles de prima dată, iese Călin Georgescu și spune guvernul Veștea este guvernul Bolojan 3, solicit toți parlamentarii să nu-l voteze. Pentru mine a fost suficient ca să-mi confirme toate teoriile mele și ale noastre, că de fapt noi am vorbit prima dată de masonul Călin Georgescu, de jocul lui în slujba factorului extern. Fac prezentarea totală ca după aceea tu să poți să comentezi. Așteptându-ne ca Simion să lase la liber votul, cumva, pe aranjamentul cu PSD-ul, să treacă guvernul Veștea și cu miniștrii PSD agreați, pe mâna lui Mohamad Murad, că am văzut acest lucru și l-am comentat, m-a avut surpriza că în ultimul moment Simion a întors jocul și din nou, deși este, nu e în relații bune nici cu Peiu, nici cu Dungaciu, a jucat pe mâna lui Peiu, a lui Dungaciu și a lui Călin Georgescu. S-a bucurat foarte tare alaltăieri, a fost bucuros timp de câteva ore, iar toată lumea, cum s-a trezit, l-a împroșcat cu eticheta de partizan al echipei soroșiste, al partidei soroșiste, cum îi spun eu, alături de Călin Georgescu. Și astăzi mă uit la entități ca realitatea, ca să... Noi nu suntem o entitate care l-a lăudat pe Călin Georgescu, rar pe George Simion, dar mai mult critici, bă, dar ăia din sculare în culcare. De ieri până astăzi au fost doar relatări împotriva lui Călin Georgescu și împotriva lui George Simion. Nu mai vorbesc de Ion Cristoiu sau alții care au descoperit acum la final această nocivitate a unor suveraniști vopsiți. Asta este prezentarea în sinteză pentru cei care ne ascultă, nu pentru tine că tu le știi. Dar în baza acestei prezentări o să te rog să ne spui părerea ta despre această developare din ultimele zile.
0: Eu cred că, într-adevăr, în ziua cu votul, școala George Simion a fost omul zilei, deci cum l-a și catalogat, a reușit să întoarcă o chestie, deci pe lângă că la, ca la fotbal i-a lăsat în offside pur și simplu, a reușit, pentru că el a fost primul care a declarat, a reușit să-l aducă pe Veștea, deci practic pe omul desemnat de Nicușor și să-l aducă la negocieri cu AUR, ceea ce din punct de vedere politic a fost o victorie, adică practic omul desemnat de Cotroceni și care era omul important al zilei a fost determinat să vină să discute și să negocieze cu cei de la AUR. Și a mai avut o victorie Simion pentru că în ultima vreme el se afla într-un con mare, mare de tot de umbră, iar în față ieșeau e adevărat, Peiu, Dungaciu, Piperea și încă vreo 2-3 din acea zonă. Peiu, Petrișor Peiu, pe care noi cunoaștem foarte bine și care prezenta soluții reale și după mine Peiu ar fi extraordinar de bun, cel puțin teoretic, de un premier, nu știu cum ar funcționa și în practică, adică ce forță ar avea să, în a se impune. Dar oricum, ca și soluții și asta, Peiu e unul din posibilii premieri ai României, foarte bun. Dar, repet și revin acum la Simion, deci Simion cedase, căzuse în acest cont de umbră față de, și mai ales față de Dungaciu, care Dungaciu apărea peste tot, era acolo erijat, dădea deja directive, vorbea numele AUR, se prezenta de fapt ca un fel de președinte al AUR și l-am urmărit cam prin toate podcasturile, emisiuni și peste tot unde se mișca Dungaciu. Bun, Simion deci a reușit să iasă din nou în față, de să-și ajudece imaginea, evident, a partidului, să-și ajudece poziția de lider total, pentru că l-a chemat pe ăla la negocieri și ăla ca prostul s-a dus, deci a fost o greșeală politică enormă. Și mai mult, deci l-a făcut pe ăia, deci că s-a dovedit că era o luptă internă, pentru că Peiu a declarat că dacă cumva Aur negociază ceva, orice cu
1: El
0: pentru
1: pleacă din
0: Grecia.
1: politică.
0: El pleacă din politică, din partid, tot de
1: Nu, din
0: acolo.
1: politică a zis și a mai avut o ceva dramatic, care mie mi-a arătat cât de mare e criza. Deci, îmi pare rău că am intrat la bătrânețe în politică, nu trebuia să intru, că mă fac de râs.
0: Da, asta n-am
1: Am
0: văzut-o, dar e
1: vorbit
0: ok că ai
1: eu.
0: spus-o. Și mai ales, deci, l-a scos de pe, l-a dat jos de pe piedestalul pe care se cocoțase, pe Dungaciu, evident. Și a recuperat partidul. Adică, din punctul ăsta de vedere, Simion a jucat bine, a jucat-o, a fost pe această linie și pe această strategie de care am discutat. Pentru că în ceea ce îl privește pe Popeiu, sunt convins că nu are veleitățile alea, dar la Dungaciu am mari suspiciuni că nu are și el o gândire de tip neomarxist-touseristă. Sunt aproape, adică sunt mult mai aproape să cred că o are decât că nu o are. Din punct de vedere politic l-am văzut mereu, e în contratimp și nu are nicio valoare din punctul ăsta de vedere al unei experiențe politice, unei situații în care m-am uitat și vis-a-vis de audiențele pe care le face prin anumite podcasturi și pe unde apare, adică nu alea
1: Nu
0: unde
1: prea
0: chema la,
1: face.
0: te
1: Nu
0: la
1: prea face.
0: televiziuni, pe că la televiziuni dacă e chemat pe unde o fi el chemat, e chemat la ordin, dar pe unde se duce el așa, nu prea e să spui că lumea stă cu gura căscată la ce spune Dungaciu pe acolo.
1: Deci tu spui că Simion a avut interesul să-și recupereze autoritatea în partid, odată cu asta.
0: Da, și spun și altceva, insinuăm deocamdată, dacă o spun direct, cu subiect și predicat, că în același timp și în Aur era un război vechi care era pe diverse linii, încă de la linia Lulea, și
1: Da.
0: care au rămas și au trecut și cu ăla, cu Onoriu și cu toți aia de-au ieșit la un moment dat, au fost, deci a fost un război, o răfoială mare, pe care iară o parte a securistanul pusese mâna și intrase erau pe două direcții și pe două tabere diferite și am asistat ca la un simultan de șah, în același timp cu decizia, cu veștea, cu tot și la răfoiala internă din Aur. Deci toate au fost rezolvate în acea zi, odată cu votul în Parlament. Cel
1: Bun.
0: care a gândit sau cei care au gândit toată strategia o punem pe toată la un loc, deci cu toată, începând de la momentul moțiunii până la momentul primei căderi în Parlament și la jocul făcut de Aur, cu totul a fost o strategie politică care cred eu că pentru prima dată în România a fost una extrem de gândită. Adică n-a fost ca aia de pe vremuri cu Năstase, Michi Șpagă, cu de-aia sau de-alea jucate de Băsescu la beție pe la Golden Blitz. Asta a fost într-adevăr o acțiune politică pentru că și a fost reușită, doi la mână, este discretă, cea mai mare populație a barnare că s-a întâmplat. Bine, cea mai mare populație nici nu crede că există securistanul, dar ăștia nici n-au văzut-o. Cel mai interesant e că nu s-au prins nici aia din politică, adică nu s-a prins exact nici Bolojan despre ce vorba. Au mai înțeles ăștia Friț, ăștia știi, odată cu atacul, cu tot și cu... Ai văzut că aia s-a întâmplat și pe planul Ciucu, și pe planul Friț, și pe nu știu cum. Deci, acțiunea a fost bine coordonată din punctul ăsta de vedere, urmărind scena politică. Repet, mulți n-au înțeles nimic, au zis că asta e, ba dimpotrivă, unii au zis că politica e de căcat, că România e atât de nasoală, că asta e politica, neînțelegând de fapt jocurile făcute. După mine, jocul s-a încheiat, adică momentul ocult a avut maximul, a avut apogeul, s-a terminat și mai are acea mică zvâcnire, adică dacă cumva mai trebuie să ne facem înțeleși, atunci o să nominalizeze un guvern minoritar din zona USR, PNL și o să fie iar o lovitură de bardă. Dacă nu, o să fie guvernul pe care acum îl anticipează toți,
1: Grindeanu, bun. Dar
0: Grindeanu și...
1: întorcându-ne în final la suveraniști, și după aia mai vreau să avem o repriză scurtă despre campionatul mondial, că...
0: A, cu suveranismul, deci ca să spun, deci
1: Da.
0: practic i-au
1: Două
0: pus mâna
1: secunde,
0: din nou pe...
1: vreau să-ți adresez și o întrebare ca să economisim
0: Nu,
1: timp. Deci...
0: până la întrebare, că știu că nu va avea
1: Da?
0: legătură cu propoziția pe care vreau să o spun.
1: Ah, ok, da.
0: Ca lovitură electorală a fost una bună, adică de unde imaginea cu Simion, cu venirea cu Dungaciu, cu mulți sprăbușea suveranismul în sondaje și încercați ca lumea să-și caute alte variante, manevra asta în sine, după mine, readuce aur într-o perspectivă deja politică palpabilă pentru electoratul suveranist. Sigur că el ați nesuveraniști din electorat, spun că este, toți sunt extremiști, tâmpiți, ce sunt, dar în zona suveranismului e percepută ca o manevră dibace pe care a făcut-o și îl repune pe Simion și ca lider în
1: Bun.
0: fața acestui electorat de peste 40%.
1: Se va vorbi despre asta peste 2 ani, de acum înainte, 2 ani și jumătate, la alegeri. Până atunci, ce face Simion cu aurul? Pentru că oamenii din județe sunt oameni care nu și-au primit banii înapoi din campania electorală, au finanțat, n-au luat banii înapoi. Sigur, între timp, Dunga, Ciupeiu, Simion, conferințe internaționale, seminarii, bani, că doar se văd chestiile astea. Lumea e nemulțumită. Aurul n-a luat absolut nimic, l-au batjocorit, nu i-au dat nici loc în Consiliul de Administrație, la TVR, la radio, pe acolo, adică l-au făcut harcea parcea. De ce să mai stea ăștia în aur? Că te duci, s-au dus în aur în 2020 unii ca să ia ceva. Acum e în 2026, se face 2028, n-au luat nimic. Simion a luat. Peiu, Dungaciu au luat și ei. Aia care sunt parlamentari au luat și ei. Cum se ține partidul ăsta dacă a fost din nou considerat nefrecventabil? Pentru că nimeni ieri, după consultările de la Cotroceni, inspirați de Nicușor Dan, care a plătit o poliță lui George Simion, n-a catadixit să pomenească măcar de aur, că îi folosește la ceva, că-s bun, nu știu, la cărat apa. Nimic, nimic, nimic. Te rog.
0: Deci, din punct de vedere intern, este evident că retragerea pentru o perioadă a lui Simion din atenția internă, mai ales, a fost tocmai pe faza asta cu datoriile, cu tot și lăsând așa oarecum ideea că bine mă las că o să vă rezolve, nu știu, Dungaciu, ăștia cu tot ce să fie. Dar în partea a doua este evident că el prin revenire ține aur și va crește partea aur în ideea suveranistă, pentru că nu există o alternativă construită pentru cei care ți-am spus au un spirit de frondă, nu neapărat că sunt auriști sau în asta, dar Simeon îi ține cu ideea că perspectiva următoare este cea evidentă. Adică este evident că aur în orice variantă, de aici încolo până la următoarele alegeri, când vor fi la termen, nu la termen sau nu știu ce, va fi un partid de forță și în alegeri unul care va ieși victorios. Adică toți acei bani, chestii, funcții, statut social, cu tot, la un moment dat se va întoarce, dar
1: Dacă va fi lăsat în pace, dacă nu
0: va
1: cumva
0: fi lăsat în, va fi lăsat în
1: PSD-ul
0: pace.
1: a avut nevoie de oameni, pentru că PSD-ul dacă intră la guvernare, nu se mulțumește să aibă 23-24%, vrea să aibă
0: După
1: 35%
0: mine, după mine, Cosmin, momentul nominalizării lui Grindeanu și ce vrea acesta paralel în continuare este să obișnuiască poporul ușor, ușor că la următoarele alegeri, următorul guvern va și țara va fi condusă de o alianță PSD-Aur. PSD-ul nu o să iasă niciodată în vreo combinație din România, că se va numi PSD, că s-a numit pe vremuri PDSR, că nu știu ce, el va continua să existe și va fi totdeauna la putere cu o construcție ocultă din urmă. Deci, după mine, politica românească este deja decisă de Securistan că va merge pe alianța PSD-Aur, deși pare una incredibilă, cum părea la vremurile respective de mult de tot PSD cu PNL, că ar putea crea vreo alianță. Și atunci această perioadă este de aclimatizare, de obișnuire a poporului și electoratului că PSD-ul va conduce cu aur ca soluție necesară, suficientă și pentru că nu avem încotro, asta va fi. Și atunci, deja de acum, prin PSD Grindeanu și cu ce se va întâmpla cu George Simion și cu Aur, că m-a întrebat dacă va fi lăsat din punctul ăsta de vedere. Eu sunt convins că va fi lăsat. Sunt convins că Aur va fi ținut în marja aia înspre 40%, 35%, 36%, 40%, pregătindu-se de o guvernare cu PSD-ul pe care
1: Vreau să-ți spun, dar ăștia mai au răbdare să stea, că nu câștigă nimic ăștia de la aur. De ce să mai stea?
0: Păi, dar lor li
1: Doi
0: se
1: ani
0: promite.
1: jumate.
0: Nu
1: De
0: vezi
1: ce
0: că
1: să mai stea?
0: Nu vezi că discursul e în continuu că suspendăm
1: Am
0: președintele
1: înțeles, se va
0: și
1: prinde
0: facem
1: lumea, s-a
0: anticip
1: prins deja, că nu se face
0: și,
1: nimic.
0: și facem anticipate. Deci asta. Dar perspectiva e foarte clară, pentru că eu dacă aș fi asta, tot așa aș juca. Adică aș zice, bă, nu-ți convine să mai stai 2 ani cară. Deci, ce vrei să-ți fac? Eu asta îți propun. Tu să vezi că în alegerile viitoare tu vei fi marele
1: Nu,
0: șmecher.
1: eu despre asta îți vorbeam, că auzi, alegerile și scorul aurului, ție și
0: Adică
1: mie,
0: eu cred că
1: pe
0: așa
1: tine
0: se
1: și pe
0: pune
1: mine nu ne
0: problema.
1: interesează, că nu candidăm, nu avem scorul ăla, e important pentru
0: Nu
1: ei.
0: asta vreau să spun. Eu cred
1: Dar
0: că așa se
1: interesul
0: discută
1: concret al
0: în
1: unora.
0: față.
1: Fii atent, hai să spun un lucru. În ședința de la PNL de alaltăieri, erau luați la socoteală, bă, pe care de la aur am putea să-i luăm ca să ne creștem forța parlamentară dacă rămânem în zona guvernării, încă ei credeau că rămân în zona guvernării. În ședințele PSD care urmează, și sunt convins, bă, care erau măia care au vrut să-l voteze pe Veștea de la orea 25-30? Murat și cum ai... Bă, ok, hai. Dacă se va produce o hemoragie interesată, pentru că noi vorbim de 2 ani și jumătate în care ăștia se bat în același parlament, nu vor fi alegeri anticipate și au nevoie de sprijin. Fiecare să-și îngroașe rândurile cum ar veni. Dacă se produce o hemoragie concretă, și convinge pe ăștia, bă, lăsați la alegeri, că ăia 40% din sondaje de la aur vor fi 20%, ca la alegeri, că nu contează cine mai votează, contează cine numără, stați liniștiți. Se poate să meargă așa, nu se
0: Așa
1: poate să
0: ți-am zis
1: meargă.
0: eu, că ideea nu va fi să scoată aurul la 40-40 ceva la sută
1: Doar
0: în
1: decât
0: următoarea
1: în
0: concursă.
1: sondaje, o scoate în sondaje și după aia lasă la 20 ceva. E, dacă îi convinge de asta, atunci se va produce o hemoragie la aur. Asta vreau să spun. Pentru faptul că e nefrecventabil. Nu știu. Dacă l-ar fi pus pe Robert Turcescu aurul în locul Adrianei Săftoiu la TVR. Bă, era o chestie. Bă, uite că mișcă aurul. A putut să-l pună pe Turcescu la TVR în locul Adriana Săftoiu. A făcut ceva. Dar nimic. Adică nici asta nu n-a reușit, nu se întrevede. De-aia spun pe o chestie concretă. Dacă
0: Știu,
1: rezistă
0: acum înțeleg la ce te-ai referit când ai zis dacă va fi lăsat. Adică nu ai,
1: aurul.
0: tu n-ai dat o interdicție totală, ci ai
1: Nu.
0: lăsat dimpotrivă că nu va fi digranda treaba, adică nu va fi pe cai mari, ca să zicem așa,
1: Da.
0: o construcție de tipul ăsta. Da, aici pot fi de acord că PSD-ul va rămâne în vioara întâi totdeauna. PSD-ul e garantul și construcția de bază, este în Liga A. Liga 1 și restul construcțiilor care au fost până acum au trecut totdeauna în Liga 2, deci și au fost de sacrificiu. Da, aici sunt de
1: Și
0: acord cu tine.
1: voievodul mai calcă apa sau
0: Nu, voievodul
1: Simion a
0: deja.
1: câștigat odată cu poziționarea asta, a câștigat eliminarea voievodului din jocuri?
0: Odată cu asta, voievodul e eliminat total din joc. El a și fost folosit, evident, deci a avut un discurs de aproape o oră, nu știu, deci a avut un discurs ceva lung de tot. Eu nu n-am putut să-l urmăresc. Nu știu dacă tu l-ai urmărit, deci a fost.
1: Nu, nici n-am știut, acum aflu de la tine că a avut discursul.
0: Da, deci a avut, stai, când era marți, nu, marți a trecut, luni, când a avut. Deci a fost, domnule, un discurs lung de tot, de tot, de tot. Deci era ceva. Așa și acum săptămâna asta a avut ce ai spus tu, declarațiile alea pe care le-a avut scurte. Deci l-a avut, spun, odată, exact între momentele Tomac Veștea. Deci a avut unul lung de tot. În concluzie era că suveranismul și, bineînțeles, resetarea clasei politice. Cu asta eu sunt de acord. Deci eu, dacă ar fi după mine, eu chiar aș reseta toată clasa politică, adică aș face din nou toate alegerile. Deci toate, adică de la președinte la tot, la tot, le-aș face pe toate. Pe ca singura chestie să ne mai dea o credibilitate, să mai creadă cineva într-o democrație românească, pentru că altfel nu mai există, nu mai e. Știu însă că asta nu se poate, pentru că securistanul face jocurile din mers, adică nu mai e nevoie partea asta cu suspendări, cu asta e doar de amenințare.
1: Da.
0: Și eu cred că vom asista. Tu ai spus, ți-am ascultat editorialul, că va urma o perioadă de criză politică și de scandaluri care vor fi în toate zonele astea. Sunt și eu de acord, pentru că este evident că în tabăra lui Bolojan Toma despre asta am vorbit, în alte tabere interne, adică chiar dacă securistanul și-a rezolvat problema, rămân de rezolvat și problemele taberelor interne, dar ca să te completez, sunt convins că va începe și o răfoială mare pe dosare, adică partele astea cu Ciucu, cu
1: Așa, da, ai
0: Fritz,
1: dreptate,
0: cu...
1: așa miroase și mie, pe dosare.
0: Vom reasista la o bătălie mare pe dosare și care va rezolva și o parte din problemele nemulțumiților. Adică dacă ești nemulțumit împotriva securistanului, vei fi chemat pe acolo și vei înțelege dacă ești deștept și o vei lăsa mortă, ca și idee. Și nu exclud chiar ca să apară dosare concrete și de forță împotriva lui Bolojan. Adică sunt convins că lupta asta, pentru că nici ea nu o să cedeze cu una cu două, adică au dovedit că nu sunt pe cedatele, o să ducă la dosare concrete și o să-l vedem în prima linie inclusiv pe Bolojan. Așa apreciez eu și așa am un flair, că nu o să se termine cu Batista pe țambal. Adică...
1: Asta înseamnă că va scădea foarte tare pe măsura apropierii momentului în care iese din jocul de putere european puterea Laurei Codruța Kövesi. Cred că ăla va fi foaia de turnesol pentru ea în momentul în care Bolojan va fi citat în vreun dosar la DNA. Adică aia înseamnă
0: Codruța,
1: că...
0: Codruța Kövesi, din informațiile pe care le mai am și eu de pe... pe la procurori, pe la ăștia care mai sunt apropiați în zona asta, pentru că în ziua de astăzi și ăștia sunt, se duc după fente mult și după cum li se promite, li se face și sunt folosiți în dosare. Și în, dar ce mi s-a spus și mie din mai multe surse este că Codruța Kövesi are un singur, mai are un singur vis, ea nu, și asta eu am spus la început, că n-a avut niciodată visul de a ajunge președinte, adică nu va fi, și totdeauna a zis că nu va candida la președinție, până acum așa a fost, nu știu, în viitor.
1: Tu ai zis, dar, tu ai zis cu aia, cu SRI-ul.
0: Nu cu SRI-ul. Nu. Aia cu SRI-ul, deci a fost și aia vehiculată cu SRI-ul, dar eu am spus că ea mai are o singură mare, mare, mare dorință din palmares, portofoliu, din ce vrei, să fie ministru al justiției. Deci își dorește...
1: Să prind o guvernare în care să fie și ea
0: ministru. Da, ea e gata să facă orice, cu oricine va fi la putere și cu orice va decide securistanul cu tot, pentru a obține o funcție stabilă și de lungă durată ca ministru al justiției și în situația în care se va pune inclusiv la dispoziția tuturor intereselor pentru această funcție.
1: Trebuie să se
0: deci
1: uite
0: cei care
1: cum?
0: O cunosc bine,
1: da?
0: Bine de tot chiar, mi-au spus că își dorește aproape cu obsesie această chestiune pentru că și taicăsu, deci în ideea asta, Lascu a avut dorința asta de a vedea o ministru de justiție, adică era pentru acel moment era peste orice, adică ce ai fost șef la DNA,
1: acum nu înțeleg eu, acum înțeleg eu bine de ce dușmanca ei, Lia Olguța Vasilescu, se încăpățânează să aibă ea Ministerul Justiției, fără nici la orice schimbare de guvern, Lia Olguța Vasilescu nu vrea bani, nu vrea, vrea Ministerul Justiției. Ea este dușmanca de moarte a lui Laura Codruța Kövesi și uite că avem o concluzie în sfârșit, dar concluzia acestei emisiuni vreau să fie cu campionatul mondial. Încă o dată te întreb, cine ai vrea să câștige și cine crezi că va câștiga campionatul mondial? Tot schimbăm de la o săptămână la alta, că unii confirmă, alții infirmă. Și ce ți-a atras atenția în afară de dictatura bătrânilor? Adică Modric, a 200-a selecție în echipa națională.
0: Ăsta Messi la 39, Messi 39
1: este
0: de
1: astăzi 39 de ani, 5 goluri, nene, nici când avea 25 de ani. Nu
0: nici Ronaldo nu poți să zici că e așa tânăr.
1: Nu, și Ronaldo ieri 2 goluri, 6 prezențe cu gol. Deci nu, ăștia punctează, bătrânii punctează, da? Deci peste tot bătrânii punctează. Dar
0: ai văzut?
1: Care era ta?
0: Eu în viața mea de când și mă uit de pe la, pentru că aveam un bloc pe aia mai mare și erau tot când se construiau așa campionate mondiale, era ceva aparte. Pe vremea comunismului lumea nu știe, dar era, deja era obsesia să-ți meargă antena de Bulgaria. Ăla era primul mare, că nu se transmiteau de prin 76, parcă nu 78, parcă nu s-a mai transmis campionat mondial de la Neanicu.
1: Da, în anii 80, cred că în 78 în Argentina a fost ultima dată când s-a transmis la televizor în România.
0: Da, dar
1: cred nu s-a mai transmis. După aia nu s-a mai transmis.
0: După aia, fii atent, când venea campionat european, dar mă rog, mondial, că ăsta era, Tu erai acolo la Turda, în zona aia, sau
1: Eu mă
0: Cluj,
1: duceam
0: era
1: la
0: în
1: Unguri, pe
0: București?
1: dealul Feleacului, mă duceam la
0: Da.
1: Unguri, stăteam nopțile acolo și ne uitam la oamenii și închiriau camerele, venea unul cu televizorul, plătea
0: Hai că
1: intrare
0: asta e tare,
1: 25 de
0: n-ai
1: lei,
0: știut. N-ai știut
1: da?
0: asta.
1: Deci tot pe dealul Feleacului acolo, mă duceam 40 de kilometri cu mașina de la Câmpia Turzii cu prietenii și intram în case. Casele erau mai scumpe, alea de pe
0: Stai
1: vârful, de
0: așa,
1: alea erau
0: și cu ce
1: 50 de lei.
0: prindeau? Cu de-alea de satelit sau cu ce prindeau?
1: Nu, cu televizor sport de la mic cu antenă. Televizorul sport de la mic,
0: Păi
1: care
0: stai,
1: îl
0: mă, și
1: prindeam la
0: prindeai la
1: bateria
0: Cluj
1: mașinii.
0: Ungurii? Prindeai de
1: Prindeam
0: la
1: Ungurii,
0: Cluj?
1: de pe dealul Feleacului, prindeam Budapesta, prindeam Ungurii,
0: Tare!
1: care transmitea, da, cum transmiteau bulgarii aici în sud, acolo transmiteau Ungurii. Și trebuia să plătim 25 de lei pe seară, noi eram pe la mijlocul dealului, era scump, dar în vârful dealului, unde se vedea și mai bine, era 50 de lei de persoană pe seară, ca să vedem meciurile. Și ne înghesuiam într-o cameră de 3 pe 4, câte 50 de handralei
0: Stai,
1: de pe
0: dar nu
1: mare.
0: de persoană, adică era 50 de lei camera
1: Nu
0: aia.
1: de persoană, frate.
0: A, de persoană, mamă, ce
1: Eu
0: afacere.
1: plăteam 25 de... Da, era o afacere extra. Eu plăteam 25 de lei, ceream lui mama 25 de lei să mă duc să... Că se dădeau 2-3
0: Păi stai un
1: meciuri.
0: pic, și la aia, la poalele dealului era 10
1: Nu
0: lei,
1: mai,
0: era
1: asta
0: doar,
1: nu se vedea acolo, era
0: auzi, era
1: cuprins.
0: doar audio.
1: Deci era 25 de lei la mijlocul de... Și acum știu casele de pe dealul Feleacului. Deci era 25 de lei acolo la mijloc, ne făceam rezervări dinainte, mergeam cu mașina înainte cu o săptămână de începere
0: Dar
1: să
0: vă
1: plătim.
0: dădea măcar o cafea de bani ăștia, un...
1: Nimic, eram cu pălincă în geantă, nu era
0: Aha.
1: ce să...
0: Mamă,
1: Veneam
0: ce
1: cu...
0: tare, incredibil, n-a știut. Că la noi în București, de pildă, sau pe zonele astea unde era, era clar antena de bulgari, deci era tradițional
1: Aveai
0: cum...
1: în casă, tu aveai în apartament, prindeai bulgarii în
0: Da,
1: apartament.
0: toți
1: La
0: în
1: noi nu, la
0: București.
1: noi nu se putea, noi prindeam numai pe dealul Feleacului. Pe dealul Feleacului din Cluj de acolo, prindeam ungurii și numai cu televizoare de alea mici, sport, cu antenă, care aveau antena puternică. Și bine, erau care mergeau cu mașinile și le puneau pe capota mașinii, băgau mufele la bateria de la mașină, de la Dacia, și televizorul sus acolo și azi luau bani dacă te duceai. Da? De sau mai ploua, mai erau
0: A, te
1: interpeli.
0: așezai cu scaun de la pliant și hap, te uitai.
1: Da, erau care se uitau cu scaun pliant la aia și mai cereau 5-10 lei de...
0: Da. La noi era foarte tare în București și în zonele în care se prindeau bulgarii, că înainte de un campionat toată lumea regla antene de bulgari. Era nebunie. Și
1: Bine,
0: ce
1: așa am
0: era?
1: prins și eu, îți dai seama, Jol Carton, Naroșenia, știam și eu din București, că mai ajungeam în București cu toate verile, mă uitam și eu la
0: Da.
1: bulgari. Și știam Jol Carton, cartonaș galben, Naroșenia,
0: Da.
1: fault.
0: Da, era
1: Da. Lovitură liberă sau ceva?
0: lovitura de pedeapsă liberă,
1: Lovitură
0: era
1: de pedeapsă, da.
0: așa. Și, dar te duceai spre Banat și în partea aia era de la sârbi. Adică era, deci toată lumea și asigura într-un fel campionatul, mai puțin aia, cred că pe la Brașov, cred că erau
1: Aia
0: probleme acolo,
1: nimic,
0: nu știu.
1: nu, aia la Craiova era tot cu bulgarii, că țin minte, în armată.
0: Craiova era și pe sârbi. Craiova
1: Da?
0: erau tari. Craiova prindeau bulgarii și sârbii.
1: Bulgarii prindeau două, da.
0: Și prindeau trei de la bulgari și cu vreo două sau trei de la sârbi. Deci erau printre vedetele
1: Hai zi
0: televiziunii.
1: de, hai zi în calitatea ta
0: Așa,
1: de
0: și asta vreau să spun, că de
1: experimentat
0: când...
1: jurnalist sportiv, ce ți-a atras atenția?
0: Deci fii atent. Deci ce mi-a atras primul lucru atenția de când sunt eu urmăritor de campionate mondiale este că în viața mea n-am văzut o distribuție de asta șocantă, cel puțin când o pui în titulatura echipelor care cum joacă. De pildă Portugalia cu Uzbekistan sau de-astea, adică
1: Da, am uitat și
0: erau...
1: eu.
0: Deci cu cât vedeai, adică pare deja exotic, deci că se joacă și apar ceea ce este evident, bine că s-au creat linii în care să nu se întâlnească din prima echipele favorite, dar pe de altă parte discrepanța e mare din ceea ce văd pe culoarele respective. Pe de altă parte, există o zonă de politizare pentru că echipa Iranului, deci a devenit așa, e un fel de favorită nespusă pentru că e în situația asta cu Statele Unite, știi că după meci trebuie să plece, Mexic e
1: Da,
0: combinat
1: putea să stea,
0: acolo.
1: poate să stea 16 ore. Poate să stea 16 ore pe teren american.
0: Da, și ăia sunt urmăriți acum de toată lumea, tot speră că Iranul să înainteze cât mai mult
1: În
0: în...
1: 16, dar am înțeles că au două puncte, au șanse să meargă
0: Au
1: în
0: șanse, da, au șanse, și-au păstrat acum cu egalul, și-au păstrat șansa să meargă mai departe. Dar așa, dacă mă pui pe mine să-ți spun față de alte campionate, e un campionat mondial slab. E, după mine, adică surprizele sunt mici. Partea în care nu poți prognoza ca idee e destul de redusă. Tehnica pe care, în afară de cei câțiva enumerați de tine și încă câteva vedete, toți bătrâni, adică toți, și mba pe ăla și toți, adică sunt ceva la asta,
1: Da.
0: nu
1: Nu
0: mai...
1: mai sunt la mini amal. Nu-s la
0: Da?
1: mini amal.
0: Și, în general, meciurile sunt relativ plictisitoare, adică dacă nu stai cu șprițul pe lângă tine, mai schimbi o vorbă cu cineva sau este aproape imposibil să te uiți 2 reprize la meciuri, decât dacă ți impui și zici, băi, eu vreau neapărat, că am văzut toate campionatele mondiale, mă uit la meci. Nu este deocamdată unul care să... Sigur, dacă te uiți la campionatul mondial și te gândești la campionatul nostru intern de fotbal, normal, acum e o valoare deosebită, adică e față de noi. Pe de altă parte, ai o chestie tristă pentru că te gândești că și într-un astfel de campionat mondial noi tot nu am fi putut avea loc, adică discutând pur și simplu obiectiv, nu vorbim că ne-am fi dorit, că ce
1: Da.
0: bine era, că
1: Adică
0: apăream și...
1: Turcia care ne-a bătut pe noi a fost ciuca bătăilor, deci e clar.
0: Da, adică nu era o chestie în care să zici, bă, fie măcar suntem în grupe pe acolo, adică cred că pentru noi ar fi fost un eșec groaznic, adică ar fi fost ceva de nedescris. Eu nu văd mai departe o evoluție a noastră care să ne ducă relativ rapid într-un campionat mondial și acolo să mai avem vreun succes, că mă gândeam acum, fiind pe teritoriul american, mă gândeam cu 1994, când a fost campionatul cu generația de aur, când a fost festival,
1: Am
0: practic.
1: ratat la o secundă, la un minut am ratat semifinalele cu Suedia.
0: Exact, deci, da, când a fost ceva, era de infarct
1: Zăpocitul de
0: acolo.
1: Prunea, Doamne, de câte ori îl întâlnesc pe Prunea,
0: Asta,
1: ma.
0: fii atent, noi eram la Tineretul Liber atunci, știi? Și Cristoiu venise și să preia acționariatul la Tineretul Liber. Deci împărțea acolo cu pădure, cu banii, deci era cu acțiunile, cu tot. Și Cristoiu, între timp, și la evenimentul zilei, era acolo nu era acționar, era, sau mă rog, avea niște acțiuni.
1: Era acționar mic, Cârciog era acționar majoritar și
0: Da.
1: Nistorescu.
0: Și Nistorescu și cred că și Liu Țănaghi avea ceva acțiuni pe acolo. Mă rog, dar era ideea că noi urmăream meciurile alea de seară la Cristoiu în birou la evenimentul zilei, când era, că eram de serviciu. Eu am fost dintre puținii pe care l-am pus pe Cristoiu să scrie editorial, dar nu la campionat. Jucase atunci AC Milan într-o finală, era prin 94, nu știu, deci era o finală grea de tot, știi? Și Cristoiu, deci urmărea meciul cu AC Milan și la un moment dat era atât de bun meciul că el începuse să
1: Da,
0: comenteze
1: el care
0: oarecum,
1: nu e microbist de
0: dar el
1: fotbal,
0: nu
1: nu
0: știa
1: e.
0: nimic, adică despre fotbal, despre nu știu ce. Și l-am determinat și a scris unul el acolo, din ce a înțeles, a reținut 3-4 ani. Nu rău, n-a fost rău de tot, că era atunci, că era cu Berlusconi, perioada aia,
1: Nu,
0: nu știu
1: era
0: cum.
1: tripleta, mă, era Van Basten, Rijkaard și
0: Da,
1: cu
0: dar zic
1: Puli.
0: era
1: Da.
0: în perioada aia
1: Și cu
0: cu
1: Basten,
0: finanțările, cu nu știu ce, cu...
1: da? Da.
0: Și acum e la campionatul mondial, fii atent. Bă, era o distracție seara, pentru că Cristoiu, ca să ne primească acolo și că trebuia să dăm, îți dai seama, și la Tineretul Liber și la evenimentul de se dădeau. Dar noi eram la comun. Și eram la el în birou, el bea suc de roșii și ne făcea onoarea, că era asta, era rar, de ne mai dădea un whisky, eram cu nu știu cum. Și eram cu Dana Andronic, cu Georgică Clisărescu, cu mai mulți acolo. Și erau bășcălie, toți ne distram, că ăsta, Cristoiu, nu știa fotbal și nu înțelegea. Și aflase Cristoiu că e bine să întrebi la pauză că ce schimbări s-au mai făcut, știi? Deci asta e bine să întrebi. Și se schimba ăia, nu știu ce, pauza, și mi-a zis că ce schimbări s-au mai făcut. Și ăsta, Andronic, zicea, păi uitați, domnul Cristoiu, ce logică, Popescu, i-a mai crescut nasul, zice, ăsta era. Deci era o distracție mare pe acolo, că și ăla campionatul, deci cum ar fi din America, l-am urmărit cu, și mai ales meciul de infart era cu Cristoiu, care, fii atent, noi era, că asta mi-am adus aminte, noi era să murim pe acolo de nu știu ce, și Cristoiu era la biroul lui, să mă uita așa când era puțin, și scria editorialul care l-avea de scris, deci aproape N-avea nicio legătură, deci era o chestie de senzație la momentul respectiv.
1: Voi,
0: Dar era un campionat atât de valoros, știi că se vorbea la vremea că, bă, e pe la americani, nu știu cum e. A fost unul dintre cele mai bune campionate mondiale dintr-o întreagă perioadă. Așa, că m-ai întrebat, eu aș vrea, nu știu, să câștige Argentina, așa, pe ideea că mie îmi place Messi
1: Ar putea? Ar putea?
0: ca
1: Messi
0: ieri.
1: foarte frumos și ca fotbalist și ca și caracter, mă uit la modestia. Bă, cum a dat golul al doilea, frate, la 39 de ani, să te bagi într-o alunecare riscantă, să-ți rupi piciorul, să dai pe lângă doi fundași gol. Deci,
0: Da,
1: asta...
0: și îți dai seama, și a spus și Modest că ce și-ar mai putea dori acum, după ce te-a dat Dumnezeu, zice, că să mai joace, uite.

0: ceva de senzație. Poveștile în sine după aia și cu Ronaldinho, perioada aia cu... Eu în continuare, dacă mă întreb pentru mine, cel mai talentat fotbalist vreodată, ever, nu am
1: Suntem
0: fost
1: de
0: nici
1: acord.
0: Pele, nici Maradona, nici
1: Suntem de acord.
0: Ronaldinho. Adică...
1: Băi, m-am uitat la el, reintră la o echipă de divizia B la 4-6 de ani.
0: Da,
1: A,
0: am văzut
1: a
0: și eu
1: luat,
0: știrea.
1: am văzut, da. Mi-a plăcut și pentru mine este cel mai talentat fotbalist din toate
0: Nu,
1: timpurile.
0: după mine nu, adică, bă, simți, suporți, alte chestii le-au avut, evident, Pele, ăștia, toți, dar
1: Maradona, stai, sunt mulți.
0: Maradona și ăștia,
1: Dar
0: da.
1: la talent sunt de acord cu tine. Uite, ai vorbit de
0: Talentul,
1: Dinu Raștinescu.
0: talentul ăla, deci când îl vedeai cum punea piciorul pe minge și ce se făcea, cum sărea singura mingea, ce se întâmpla cu ea acolo, era ceva de nedescris și a și fost descris că este fotbalistul care a dus practic fotbalul de plajă, deci tot l-a pus pe iarbă, deci a fost incredibil. Pe de altă parte a avut și el scandalurile lui, problemele lui, nu era
1: Fiecărui om trebuie să-i cerem doar ceea în baza talentului și a
0: ce se
1: inteligenței.
0: reproșează este că
1: Asta cu
0: nu avea o
1: comportament.
0: inteligență extraordinară și a
1: Așa și.
0: spațiului de joc și de tot,
1: Auzi,
0: dar
1: Dobrin a fost de o inteligență extraordinară, dar a rămas cel mai talentat jucător român din totdeauna.
0: da, corect. Deci,
1: Da.
0: și de asta spun, adică...
1: Deci tu zici că ai vrea Argentina, dar totuși pe cine mai vedea în finală? După cum evoluează, pe joc, din ce ai văzut până acum.
0: Nu sunt încă
1: Nu, nu,
0: edificat, ca să
1: gata,
0: spun
1: stai că avem
0: sincer.
1: și săptămâna viitoare, că mai ține 3 săptămâni că abia tu mă îngăl. Dar ai vorbit de zile de naștere și atent, mi-a scris Iuliana. Mâine avem 3 aniversați. Personalități celebre, de la cel mai puțin important la cel mai important. Și să ne zici o frază despre fiecare. Alexandru Nazare mâine împlinește 46 de ani.
0: Ca Ronaldinho.
1: Ronaldinho al finanțelor. Îl avem pe Hagi al finanțelor, care e Muguri Sărescu, și pe Ronaldinho, da. Ce ai zice de
0: Manole,
1: Nazare?
0: Manole.
1: Manole, și-a arătat posibilitatea de carieră la nivel înalt, iese din calcule Nazare?
0: Nu, Nazare, ce îmi place este că a fost nominalizat teoretic în toate guvernele, și la Bolojan, și la Tomac, și la ăsta, și cu certitudine, fiindcă independent, cred că va fi cerut și de PSD. Aici va stârni un alt scandal, pentru că el e asimilat, el fiind totuși independent
1: E
0: și fiind
1: adevărat, dar
0: omul...
1: nu are carne de partid. E, da.
0: N-are, da. Dar fiind domnul Manole, cu care PSD-ul e în relații foarte bune, cine nu înțelege, e vorba de Manole Isărescu, și cred că va fi...
1: Adică cadoul de ziua lui va fi o nouă nominalizare în funcția de ministru de finanțe, ar putea fi.
0: Da, dar pot să dau și reversul, adică am argumente și pe
1: Da,
0: dos.
1: normal, te rog, dă și
0: Am
1: revenire.
0: argumente și pe dos, de ce? Pentru că chiar că Nazare a venit cu o imagine bună în guvernări, pe ideea că el s-a opus lucrățul cu vaccinurile și cu tot, după asta a fost cu negocierea vaccinurilor, unde nu prea a avut un succes decât pe amânare. În același timp e evident omul lui Sărescu. Nazare este clar perceput pentru nominalizarea în trei guverne, Bolojan, Tomac și ăsta, și a spus în continuu că nu poate, că va duce la capăt planul austerității, deci e clar că acest plan pus și sub Bolojan cu tot care i-a nenorocit pe români, el spune că trebuie dus în continuare, a spus în toate cele trei variante, chiar și premierii desemnați toți au zis că nu se abat de la acea austeritate. Ori eu dacă aș fi acum de la PSD și aș face o construcție de guvern, tocmai nu aș putea asocia austeritatea anterioară cu, chiar dacă nu, chiar dacă tot aia voi face, pentru că n-aș avea așa, nu aș asocia-o prin nominalizarea lui Nazare. Și atunci, dacă acum, după ce ți-am comentat ambele variante, m-ai întrebat totuși pe care vrei să o aleg, ți-aș alege o pasta că nu-l va fi nominalizat. Adică, chiar în ciuda lui Manole și a astora, cred totuși, logic și asta, că nu va fi nominalizat.
1: Nu va primi cadou de ziua.
0: Da,
1: Bun.
0: pentru că trebuie să te distanțezi, ți-am zis, de
1: Da,
0: austeritatea anterioară.
1: argumentul tău stă în picioare. Tot mâine, Războinicul Luminii, 68 de ani, Gigi Becali.
0: Mai știam că e Războinicul Luminii din când l-ai zis, adică era...
1: Ah, păi nu, pe tot normal, dar lumea, poate nu-ți mai aduce aminte.
0: Cum
1: Deci
0: să nu, deci
1: Războinicul
0: n-are
1: Luminii,
0: cum.
1: poate 68 de ani. Ce zici de el?
0: Mă mulțin înainte, adică eu spun că o țară care nu l-are pe Becali trebuie să-l cumpere, adică...

0: că e, noi suntem din punctul ăsta de vedere fericiți și mai ales că e ziua lui, acum ce să-i zic, numai de bine. A, ca să spun acum rapid, tot fii atent, avea mitică Dragomir o cârciumă cu de-astea, cu gagici la bară, înțelegi, cu
1: Da,
0: asta,
1: știu,
0: London,
1: știu, știu.
0: pam, nu știu cum ai putut. Și a venit la noi, era la ziua jurnalistă bună de a fost de investigații și la Libertatea și multe alte, Gabi Stanciu. Și era și asta a intrat sub acoperire acolo, păi ideea să facem un material, la mă, cei cu alea la bară pe acolo. Și se duce aia, arăta bine de tot Stanciu și zice, bă, zice, vreau și eu să vorbesc cu alea, să mă angajez la bar aici, să fac, nu știu ce, ce trebuie să fac, zice. Bă, că zice așa, că nu știu cum, că... și zice, bă, sper că nu e cu, să ajung la mitică, nu știu ce, că pe ideea, știi? Și
1: Da,
0: zice,
1: dacă
0: nu, mă,
1: facem
0: că
1: un...
0: n-ai oricum, știi? Și zice una dintre aia, ce oricum, bă, ce am auzit că are puța mică, nu știu. Și aia se întoarce în redacție, trăia tabacul și facem un material din ce au zis alea pe acolo, era cu
1: Da,
0: reportofonul,
1: frumos,
0: le...
1: material interesant.
0: Da, mă, le registrase. Și mitică ne dă în judecată, că rămăsese titlul, se duse mitică cu aia mică, nu știu cum. Și scandal ne-a dat în judecată. Și de atunci, că ne dăduse în judecată, eu vorbeam cu el, că eram, cu ne întâlneam
1: Da,
0: seara,
1: da,
0: eram pe
1: da.
0: acolo. Și am zis că, bă, de acum, dacă le enervează că pe mitică, că ne-a dat în judecată, să nu mai zicem mitică Dragomir, să zicem mititică Dragomir, știi? Și era cu... Și tot ziarul eram pârzit de mitică, așa, mititică Dragomir, nu știu. Băi, și fii atent, deci mergea procesul înainte și erau diverse stadii în proces și era cu astea. Și acum era ideea că, bă, depinde, că e subiectiv, dacă poate lua s-a părut mică, dar nu știu ce, că nu e o chestie clară. Și era, se făcuse los de clasamentul pe țări, cât e de lung acolo, cât e de
1: Da,
0: acolo, cum
1: media,
0: e în
1: pentru că se
0: Africa.
1: făceau la media pe țări, media
0: Da, mă, cum
1: penisului
0: e în
1: pe țări,
0: Africa,
1: da.
0: cum e în astea. Să zici, bă, poate lua așa i s-a părut. Adică noi ne dea să scăpăm de proces. Era un proces destul de greu, adică cum era, să demonstrez mitică e așa.
1: Mititică.
0: Bă, și fii atent. Și a doua zi făcea mitică 50 de ani. Uite, dacă ne ascult acum, cred că și-a aduce aminte și cred că și el o să râdă din nou la poanta asta. Bă, făcea mitică 50 de ani, știi? Și eu mă întâlnesc, era acolo, a apărut și Victor Becali, cu nu știu ce, Giovanni, mai mulți erau. Și mitică zice, bă, fii atent, bă, zice, bă, Bogdan, te rog eu, bă, zice, Vica, Vica e nevastă, zice, bă, zice, bă, ea citește evenimentul ziua alea, nu știu ce, că n-are, bă, să uite aia, bă, mititică, nu, zice, bă, nu, n-a, ce, bă, hai te rog eu, bă, te fii atent, scoate-ți dracu de acum cu ăla acum, noi eram de vreun an aproape tot, scriam mititică, dragul meu, și zice, bă, și îmi retrag și eu procesele cu toate.
1: Bun.
0: Și zic, gata, bă, neamitică, facem faza, pe bune. Adică m-am gândit, da, ajunge, bă, totuși, zic, gata. Deci a început să reșe alte ziare când aveau treabă cu mitică, îl preluau și ce-au mititică, Dragomir. Păi și mă duc în redacția a doua zi și zic, bă, fii atent, am stabilit cu mitică, scăpăm dracu de procese, că e greu să demonstrăm. I-am zis și lui aia lui Gabi Stanciu, zic, bă, fii atent, gata, nu mai e problema. Adică, e cu aia. Deși aia avea pe reportofon, era. Și zic, dar ce am uitat eu era din vedere că Ovidiu Drăgan, mare ziarist și nu știu, a comentat fotbal, era nu știu
1: Da,
0: ce,
1: știu, știu, cunosc.
0: așa, bă, era sus în paginație, înțelegi la asta, deci el n-a auzit din ce am zis eu acolo. Și în ședință le zic la băieți, zic, bă, viat, deci renunțăm, fac, nu mai zicem, de acum încolo e mitică Dragomir, Dumitru Dragomir, e regulă și retrage procesele. Lu Drăgan îi zisesem când s-a dus în paginație înainte, zic, bă, vezi că face mitică 50 de ani și noi aveam o rubrică, se chema Șpilul Zilei, dădeai poza cuiva și dădeai o poantă la ea. Și zic, bă, fii atent, dă poza lui mitică și scrie și tu ceva pe acolo, că face 50 de ani mitică. Băi, fii atent, și când se stabiliseră toți, scriseseră deja ăștia, nu știu ce, renunțaseră la mitică, mititică, nu știu ce, bă, vine Drăgan de sus, cu șpaltul, înțelegi, cu aia, cu... Și mi-l pune în față, știi? Și când mă uit să pic lat, deci
1: Ca să
0: avea
1: dai bunul de
0: Drăgan.
1: tipar, că tu trebuie să dai bun de tipar.
0: Da, mă, da, deci era, da, dar fii atent, deci era poza lui Mitică, găsise și o poză de aia, și scria Drăgan, zice, azi e ziua lui Dumitru Dragomir, știi, a pus el
1: Da.
0: acolo, zice, Dumitru Dragomir, zice, ce am putea să-i urăm noi decât la mai mare? Bă, și momentul ăla, eu am zis, bă, n-am cum să nu dau așa ceva. Adică este ceva genial, n-ai cum să renunți la asta, domne, decât.
1: Da.
0: Și
1: Era
0: am
1: prea
0: zis, bă,
1: bună
0: gata.
1: găselnița jurnalistică, da.
0: Da, zic, gata, asta e, o dăm, nu știu. A doua zi dimineață o sună Mitică, zice, salut, zice, eu să, la mulți ani, Mitică, zice, să știi că procesul continuă. Și a continuat procesul și l-a pierdut, pentru că exact pe faza asta a fost că, bă, râdeau alea în instanță, judecătoarele, era ceva, pentru că ideea a fost că e o chestie subiectivă, adică depinde și că ne putem lămuri doar dacă Mitică vine și o pune pe masă, o măsurăm și vedem foarte clar care și a pierdut și avea
1: Exact.
0: dreptul la recurs, dar n-a mai făcut recurs și
1: Da.
0: atunci m-am înțeles și eu și am zis că, bă, Mitică, dacă n-am mai făcut recurs, retragem acum toate alea. Considerăm că aici a fost până la partea asta de proces și e gata, noi am
1: E,
0: ieșit victorioși.
1: ce frumoasă era presa altdată. Și în fine, am depășit, dar nu-i nimic. Mai avem un ultim aniversar, care e cel mai important pentru noi. 79 de ani, Dorel Vișan.
0: Da,
1: Bine.
0: maestru,
1: Da.
0: maestru, Doamne, senzațional, deci
1: Da.
0: extraordinar, deci și ca om, și ca om de viață, de șpriț. Eu urez la mulți ani, le urez tuturor, și lui, ce-am
1: Da,
0: zis, și
1: da.
0: lui
1: Becali
0: Gigi
1: și lui
0: Becali
1: Nazare,
0: și
1: da.
0: Lazare, dar cu Dorel Vișan, deci senzațional, deci și de șpriț, ți-am zis asta. Deci, domne, are povești la orice, stă cu tine, poți să și bei și la vârsta asta, deci este extraordinar. Și doi la mână, pentru mine e fascinant ce forță și tărie și tot de mintea întreagă, cu tot, cu energiile, cu tot. Omul s-a autovindecat. Deci am fost cu tine odată la o întâlnire de asta așa și am rămas cu el mai mult de vorbă. Și am rămas cu gura căscată ore întregi. Deci mi-a povestit cum s-a vindecat singur, prin autosugestie, prin energie, prin toate astea, a studiat, s-a vindecat de cancer, de oncotumoare, de nu știu ce le-a expus, a scare pentru toate radiografii, adică nu e o chestie să zic că vorbea el la șpriț. Și mi-a explicat, cred că timp de jumătate de oră, cum a făcut pașii efectivi, adică după ce s-a documentat, el se sugestiona, deci eu povestesc asta și de ce, că poate unii, nu e ceva
1: Foarte
0: nociv,
1: bine.
0: dacă nu, deci dacă nu ți
1: Foarte
0: iese, nu-i nociv, știi, adică e, dar dacă ți iese, poate unii se vor vindeca, nu știu, eu n-am încercat. El spune că vizualiza, adică după ce vedea că era tumoarea sau respectivă, o vizualiza, deci se putea concentra asupra ei, după aia o izola într-un fel de cub, pe care încep, și după care acest cub îl micșora, nu știu ce, în fiecare seară. Deci avea această viziune și o chestie de făcea acest exercițiu mental cu orele, timp de zile întregi, săptămâni, până când la un moment dat a fost și medicii, deci erau uimiți, au dispărut tumorile, deci erau toți, s-a vindecat, iată că la 79 de ani suntem, îi spune la mulți ani, omul are vigoare deosebită. L-am văzut după aia, că nu venea să cred și în poveștile lui, că își îngrijește casa, grădina, el plantează, el sapă, el
1: Dacă te duci în turneu în Transilvania în vara asta, așa cum faci de obicei,
0: da, trebuie să ne întâlnim o dată,
1: îți
0: poate, de
1: dau
0: timp.
1: adresa lui să-i faci o surpriză. Este exact pe drumul dintre Turda și Cluj. Are o bujdeucă acolo cu o pivniță în care dacă o să intri nu o să mai vrei. E o pivniță mică, dar o temperatură extraordinară, de unde își scoate vinul ăla de butuca lui și în fața bujdeucii are o masă veche de 1200 de ani atestată din piatră. Acolo bea, acolo mănâncă. O să-ți dau, îi faci o surpriză, că o să mă interesez când îți spui când te duci și o să fac eu cumva să te aștept acolo, la Boș de
0: Păi
1: Uc, care
0: poate
1: e
0: nimeni,
1: foarte bun.
0: poate ai și tu drum și mergem
1: A,
0: odată
1: poate
0: și...
1: mergem împreună, sigur. Da, mulțumesc, Bogdane, sper că s-au
0: Mulțumesc și
1: făcut
0: eu și
1: cele
0: numai bine
1: astea.
0: tuturor.
1: Da. Prieteni, a fost un final nu de criză politică, ci de simțire românească și cu Nazare, mai ales cu Mitică, cu totul deosebit cu Dorel Vișan. Avem povești multe cu Dorel Vișan, dar astea sunt instructive pe care le-a evocat Bogdan Comaroni. Final de ediție, mâine ne întâlnim cu Liviu Alexa. În final avem Dire Straits, dar în finalul finalului, după Dire Straits, o să auziți precizările de la Consiliul Județean Bihor, care a fost al lui Bolojan, și de la Primăria Reșița, care este vicepreședintele lui Bolojan, Ioan Popa, primarul, drept la replică la rubrica Reflector. Voi să fiți iubiți, Iulian Epitaru Vlăcicu, îi mulțumesc pentru inspirația de a-mi da informațiile legate de Nazare Becali și Dorel Vișan, mult iubitul meu prieten și, sigur, mult iubitul nostru goldist. Să fiți iubiți!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Ce ingușă-i și încăpușă, cu Cosmin Gușă.
1: Consiliul Județean Bihor ne-a transmis răspunsurile la toate întrebările lansate înaintea episodului Reflector la Gold FM, care a abordat diferitele situații contradictorii de la nivelul instituției. Consiliul Județean Bihor afirmă că opinia contrară emisă de Curtea de Conturi pentru situațiile financiare pe 2024 ar avea la bază erori contabile și de raportare, nu pierderi de fonduri publice. Consiliul susține că aceste erori au fost corectate în 2025 și că, pentru respectivele constatări, Curtea de Conturi nu a mai considerat necesară formularea de recomandări. De asemenea, pentru lucrările constatate ca neexecutate sau neconforme, măsurile aplicate au vizat stabilirea prejudiciilor, calculul penalităților, emiterea de facturi storno, recuperarea integrală a sumelor și, unde a fost cazul, refacerea lucrărilor pe cheltuiala executanților. Consiliul afirmă că sumele au fost recuperate de la firmele executate, nu din bugetul județului. Instituția mai susține că pentru anii 2022, 2023 și 2024 nu au existat la finalul misiunilor de audit prejudicii, sume de recuperat sau corecții financiare. Neregulile privind actualizarea devizelor generale pentru investițiile din zona metropolitană Oradea sunt descrise drept deficiențe de documentație și actualizare după finalizarea achizițiilor publice. Consiliul afirmă că acestea au fost remediate prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici în 2025. Toate răspunsurile oferite de Consiliul Județean Bihor le găsiți și pe solidnews.ro. Și Primăria Reșița ne-a răspuns întrebărilor în privința veniturilor raportate cu impact estimat la aproximativ 87 de milioane de lei. Primăria Reșița afirmă că aspectele au fost verificate de Curtea de Conturi în 2024 și prin raport de follow-up din 2025, iar recomandările au fost implementate integral. Referitor la obligațiile aferente împrumutului de aproximativ 44 de milioane de lei, administrația locală susține că și în acest caz recomandările Curții de Conturi au fost implementate integral. În legătură cu obligațiile de plată de aproximativ 3 milioane de lei care ar fi fost reflectate la momentul producerii lor, primăria susține că a pus în aplicare măsurile dispuse de Camera de Conturi Caraș-Severin și că sumele respective au fost înregistrate transparent atât în conturile de furnizori, cât și la momentul efectuării plăților. În ceea ce privește contractul de asistență juridică încheiat cu SCPA Valentin și Asociații, primăria arată că acesta funcționează pe bază de tarif orar, fără o valoare contractuală inițială fixă. Societatea a reprezentat interesele municipiului în 15 litigii cu o valoare cumulată de aproximativ 25 de milioane de lei. Din acestea, 13 au fost finalizate, iar 2 sunt încă pe rol. Primăria afirmă că impactul financiar negativ potențial de peste 11,1 milioane de lei a fost evitat integral și că acolo unde instanțele au permis au fost inițiate proceduri pentru recuperarea cheltuielilor de judecată. În cazul contractelor cu avocatul Nicușor Maldea, primăria precizează că au fost încheiate 4 contracte în valoare de câte 15.000 de lei fiecare pentru acțiuni în instanță și activități de reprezentare privind apărarea imaginii municipiului și a primarului în contextul unui scandal mediatic național din 2024. Deoarece procedura de mediere a durat mai mult decât se estimase, părțile au convenit încetarea contractelor, iar sumele plătite sunt în proces de restituire. Și în acest caz găsiți dreptul la replică publicat în întregime pe platformele noastre.
0: Ce ingușă-i și încăpușă, cu Cosmin Gușă.
2: On Gold FM, Solid Radio.
3: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
4: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașul. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

girl. Uh-uh. And have we got news?

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica delta, un peisaj de bas. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Omul zilei la Gold FM, Nicușor Dan. Nu i s-a permis să aibă guvernul meu. Acum contraatacă și pasează cartoful fierbinte în poala partidelor așa zis pro-europene. Dacă vreți să pricepeți cumva, cât de cât, ce se întâmplă în România, nu uitați niciun moment că trăim în Securistan, iar aici, pe un asemenea tărâm, nu sunt valabile regulile scrise sau cele cu care v-ați obișnuit. Deci nu cumva să considerați, relativ la subiectele zilei, că partidele politice, prin voința conducerilor lor, au avut ceva de a face cu vreunul din episoadele crizei politice, pe care eu o denumesc criza Bolojan, dar da, aceste partide au participat la joc, însă strict în baza partiturilor pe care le-au primit, unele partituri venite de la securiștii din țară, altele de la cei din exterior. Asta nu e teoria conspirației, faptele sunt publice, dacă o să le recapitulați mental, veți ajunge la concluzia mea, nici măcar n-aveți nevoie de informații speciale de la inițiații jocurilor de putere. Așadar, Nicușor Dan și susținătorii săi din umbră, convinși fiind că pe mâna lui Bolojan și Chioveși ne pulverizăm rapid ca stat, au dat drumul, în urmă cu deja 2 luni, moțiunii de cenzură. A fost un atac surpriză, unde în acel moment au putut mobiliza și aurul ai cărui stăpâni din umbră erau neatenți. Episoadele guvernelor Tomac și Veștea le cunoașteți în bună măsură de la noi, de la Gold FM. Eu le-am apreciat cumva pe ambele și ca strategie de joc, dar cel puțin în echipa Tomac, prin oamenii propuși, dădea dovadă de seriozitate, era o echipă serioasă, putea rezolva multe dintre problemele cu care ne confruntăm astăzi. Ambele episoade, Tomac și Veștea, ar fi dus însă la o situație de tip guvernul meu pentru Nicușor Dan. Ele au fost însă strategii iscusite doar pe hârtie, pentru că a fost suficient ca UDMR să fie defectat rapid și cu repetiție, pentru ca planurile să eșueze în cele 2 cazuri. Eu nu cred că mai operați cu ideea că Hunor Kelemen și ai lui au luat decizia de capul lor, pentru că era o decizie ce se opunea intereselor președintelui țării, iar într-un stat ca România, ungurii sunt suficient de găuriți și corupți ca să nu se joace cu focul, fără a avea o protecție serioasă. Așadar, cu UDMR defectat deja, în cazul Veștea s-a recurs ca soluție de rezervă la aur, spre a putea fi eliminată de la butoane partida soroșistă. Și aproape că s-a reușit acest lucru, însă organizarea a fost defectuoasă, iar manetele factorului extern au fost trase din nou și astfel s-a reușit blocarea și celei de-a doua încercări de impunere a guvernului meu. Asta s-a reușit însă la pachet cu autoexcluderea aur din jocurile de putere, iar asta e practic echivalent cu un sacrificiu de regină în jocul de șah. Scump! Foarte scump! Da! Dar așa a fost blocată și cea de-a doua tentativă a lui Nicușor Dan and Company pentru impunerea unui guvern ce să nu includă partida soroșistă, al de Bolojan, USR sau UDMR. Cum a mutat Nicușor Dan, că tot vorbim despre șah? În mod surprinzător, probabil că și eficient, dar asta vom vedea. Nicușor n-a luat în seamă sacrificiul de regină, a desconsiderat deci aurul și a marcat astfel autoizolarea, în schimb a aruncat cartoful fierbinte în brațele defectorilor din tabăra soroșistă, din partida soroșistă, după cum am botezat-o. A zis, nu vreți alegeri anticipate? Foarte bine. Votați atunci un guvern al PSD. Și ca prin minune, PNL Bolojan a declarat că nu mai are probleme acum să susțină PSD, nici măcar nu se mai ține de nas când vorbește astfel, iar UDMR, prin vocea liderului său, marșează direct la susținerea PSD-ului, chiar fără să mai fie parte din guvern, așa cum ungurii cereau tot timpul. E o minune? Deloc. PNL, în realitate, este un partid sfâșiat, a pierdut cel puțin circa 30% din potențialul electoral prin eliminarea dizidenților liberali. Bolojan, e adevărat, este susținut, dar doar în bula de circa 25% pe care o împarte și cu USR-ul la parlamentare, deci la niște anticipate. Dacă PNL reface măcar scorul de 14% din 2024, poate spune că a avut noroc. Așadar, liberalii nu vor anticipate, vor face orice ca să nu se ajungă acolo. La UDMR este și mai simplu. Ei, în mod direct, au supărat SRI-ul, ba chiar și 2 și un sfertul, ba chiar și DGIA-ul, iar fără aceste servicii secrete plus STS, toate aflate sub controlul prezidențial al lui Nicușor Dan, ungurii nu mai pot spera să intre în Parlament. Deci, ungurii pupă poala popii și ei. Desigur că, înainte de asta, Hunor Kelemen a avut grijă să-l elogieze de la tribuna Parlamentului pe George Simion, a făcut-o la comandă, dar pe principiul, nu-ți întrerupe sau critica adversarul atunci când greșește. Deci avem un acord parlamentar pentru guvernare la orizont, care va fi susținut cel puțin de PNL Bolojan și de UDMR. Astfel ei vor merge în spatele PSD-ului cumva în mod necondiționat. Și în final, e limpede că Nicușor Dan a obținut aproape tot ce a vrut, adică plecarea lui Bolojan și compania de la butoanele puterii, nu a primit însă guvernul meu. Un guvern PSD nu este de tip guvernul meu, deoarece PSD-ul are pârghii subterane mult mai extinse și sofisticate. Nicușor Dan are însă un beneficiu direct în urma acestei mutări. Nu va mai fi considerat responsabil acum de rezultatele guvernării, așa cum s-ar fi întâmplat în cazurile Tomac și Veștea. A aruncat cartoful fierbinte în poala partidelor, așa zis, pro-europene. Așadar, partida soroșistă continuă să fie nemulțumită. Așa ați apucat să o revedeți brusc pe celebra Elena Lasconi, sora de cruce a Laurei Codruța Chioveși. Lasconi, care a înviat din nou, și ce a făcut? A cerut direct suspendarea lui Nicușor Dan, care, Nicușor, este omul zilei la Gold FM astăzi. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Acordul parlamentar pentru guvernare pansează în mod inutil situația României, care va degenera rapid către o criză groaznică. Așa cum v-am descris și la rubrica Omul zilei de astăzi, Nicușor Dan, prin soluția pe care a impus-o de tip acord parlamentar pentru guvernare, a pasat răspunderea formării și susținerii unui guvern către zona partidelor care au fost bază și a primelor 10 luni de guvernare, pentru că ultimele 2 luni au fost doar de tip Bolojan, și probabil că ne îndreptăm înspre o soluție cu o guvernare a lui Sorin Grindeanu de la PSD, susținută din interior sau doar din Parlament de către PNL și UDMR. Odată cu acest acord parlamentar, pare că criza din România își va fi găsit o soluție, numai că nu este deloc așa. Criza guvernamentală din România își poate găsi o soluție prin acest acord parlamentar, care este grefat, dacă vreți, pe frica celor două partide care vor susține PSD-ul, mă refer la PNL și la UDMR, de alegerile anticipate. Nici unul dintre aceste partide nu este avantajat de aceste alegeri anticipate. PNL-ul este făcut praf, groghi, cu Ilie Bolojan, care se milogește de liberalii dizidenți să revină în partid, cu o coeziune internă distrusă și cu un electorat pe care îl împarte cu USR-ul. Asta e situația dramatică a PNL-ului. Și cu un UDMR care, păcălind serviciile secrete românești, și-a minimalizat șansele de a intra în Parlament în mod artificial, așa cum a făcut în ultimele decenii, Pentru că serviciile secrete nu vor mai ajuta UDMR-ul în județele unde nu sunt votanți, dar apar voturi în urnele electorale. Pe asta și-a bazat soluția în mod cinic, dar potrivit Nicușor Dan. Însă pot să vă spun în mod limpede că această soluție care rezolvă criza guvernamentală nu rezolvă, din păcate, criza românească, care este una sistemică, este una instalată de-a lungul, în special, a mandatelor Iohannis, așa cum le denumesc eu, imediat de după numirea lui Ludovic Orban ca premier după Viorica Dăncilă, care practic nu doar că au pus România pe butuș, dar au făcut-o total dependentă de factorul extern și de mediul financiar internațional, de marea finanță mondială, după cum spun eu. Acest acord parlamentar, o găselniță politică interesantă, doar pansează așadar situația României, care situație va degenera rapid și vă rog să vă luați toate măsurile de siguranță, de la economisii până la nu mai cheltui în mod inutil, până a vă restrânge pretențiile din punct de vedere material, asta puteți să o faceți fiecare în familii. În rest, pentru cei care au în grijă afaceri și domenii de activitate, aici situația va fi dramatică și nu cred că își va găsi rezolvare până la finalul acestui an, pentru că noi am ratat câteva ferestre de oportunitate de racordare geoeconomică care au existat în această primăvară. Le-am ratat din cauza guvernării și a crizei Bolojan. Așa că ni s-a îndepărtat posibilitatea de a ne racorda la aceste fluxuri geoeconomice pentru această toamnă, deci cu rezultantă undeva în iarna viitoare, la începutul anului viitor. Mă refer la oamenii de afaceri care nu neapărat au afaceri internaționale, dar și în domeniul afacerilor naționale. Cel puțin pentru următoarele 6 luni de zile până la finalul anului, eu prevăd o criză internă groaznică, despre care am informații clare pe care o să vi le prezint pe măsură ce trece timpul, dar despre care pot să spun că nu mai poate să fie blocată în acest moment și, bineînțeles, asta o să se vadă în viețile noastre ale tuturor. 2. Aur l-a ajutat pe Bolojan, apoi a fost autoizolat din nou, declarat nefrecventabil. Și cu asta ce am făcut, măi, George? George Simion, care a fost omul zilei ieri la Gold FM, începe să fie convins, iar alături de el și colegii săi, că victoria lor n-a fost decât o victorie de o zi, una strict de imagine, pentru că în realitate, în urma negocierilor de el de la Cotroceni, s-a observat că aurul a devenit și mai nefrecventabil, și mai izolat, de fapt autoizolat, nu mai intră în discuție pentru nicio construcție guvernamentală, iar spectrul alegerilor anticipate, fiind extrem de improbabil, deci îndepărtat, lasă membrii acestui partid fără speranțe, fără posibilități de a-și fructifica statutul politic. Bineînțeles că, plătindu-și polița pentru că a fost blocat guvernul Veștea, Nicușor Dan a fost principalul vector care a sprijinit această izolare, nefrecventabilitatea celor de la AUR. Probabil că le-a comunicat-o chiar la Cotroceni ieri în timpul discuțiilor. Ăsta a fost și motivul pentru care imediat după ce a ieșit de la discuții din clădirea Palatului Cotroceni, George Simion a repetat placa useristă pusă astăzi în undă și ieri de către Elena Lasconi de suspendare a lui Nicușor Dan. Desigur, Laura Codruța Chioveși și-a făcut treaba, Bolojan este bucuros în urma acestui ajutor nesperat din partea AUR, de-aia am adresat această întrebare. Și cu asta ce am făcut, măi George Simion? Probabil că s-a mai câștigat ceva timp, probabil că s-a mai câștigat un loc în zona proguvernamentală pentru partida soroșistă, în componenta ei PNL-UDMR, și probabil că toate acele speculații conform cărora se pregătește un scenariu Ucraina de tip macroeconomic pentru România, adică cumpărarea, știți că v-am povestit în urmă vreme, pe sume mult mai mici a datoriei externe a României de către un fond de investiții, de fapt de către asasini economici internaționali, să poată să fie posibilă în urma acestei crize prelungite, chiar în această vară. Ne ocupăm de asta și, bineînțeles, dacă cumva va fi adevărat, n-avem cum să nu-l încadrăm în perspectivă pe George Simion, și o spun cu regret, în tabăra partidei soroșiste, care este cea mandatată să subjuge România din punct de vedere al dependenței financiare prin intrarea în acest scenariu de tip Ucraina din urmă cu aproape 10 ani. Venim în legătură directă cu Bogdan Comaroni. Bogdane, să fii iubit, să-ți meargă bine și pe căldură.
2: Toată lumea să fie iubită. Căldura e, asta e, n-avem cum să o... La tine e răcoare, nu?
1: Da, e răcoare, e umbră, circulă aerul, nu ca în București. Am fost ieri în București și am venit mort obosit. Nu făcuse mare lucru, adică nu mai mult decât de obicei, dar pur și simplu atmosfera aia îmbibată de praf și, mă rog, tot ce se întâmplă pe acolo, nu mi-a prit. De-aia îți mulțumesc pentru faptul că ai sesizat că la mine este răcoare. Deci, ce-am avut și cu ce ne-am ales să începem?
2: Ce-am avut și ce-am pierdut, nu?
1: Ce-am avut și ce-am pierdut, da, exact, vorba aia.
2: Păi ce, circul continuă, e pe, ca să zic așa, nu e pe final, că asta ar fi fost o chestiune. Dacă emisiunea trecută am zis că era evident că prima nominalizare al Tomac și netrecută prin Parlament era așa o fușerăială, cum ar fi pentru echipa de construcție politică al Nicușor, că este evident că nu Nicușor este cel care mastermind acolo și joacă el toate cărțile. Și părerele sunt împărțite, adică unii spun că nici nu înțelege ce face, alții spun că totuși la partea de logică ar mai sta cum ar mai sta Nicușor. Treaba lui. Ideea e că prima nominalizare a fost așa ca și cum aveam o obligație să o facem, deci trebuia să o dăm că ne cere Bruxelles, că e pe linie de acolo. Hai să vedem cu Tomac, construcția securistă legată de vechii securiști ai lui Băsescu, hai să o onorăm, dar de fapt să nu o băgăm deloc nici în Parlament, să scăpăm de asta. A fost prima opțiune. A doua era evident a statului paralel al și venea din interior, ceea ce putem ști cu certitudine în urma acestor două nominalizări, este că ceea ce numim stat paralel securistan, cum vrei tu să-i spui și în toate formele lui, se află într-un moment de divizare internă, adică este limpede că acolo nu e armonia pe care și-ar fi dorit-o, iar divizarea e accentuată și în urma proiectelor pe bani externi, pentru că jocul piramidal de afaceri cu statul cam șchioapătă, nu pe aia prea începi să iei de pe români și să le pui acolo să mărești baza piramidei.
1: Adică zici că banii mulți vin din afară și vreau să subliniez una dintre concluziile tale, că poate nu și-au dat seama cei care ne urmăresc. Tu spui diferența în regimul Nicușor Dan față de regimurile Iohannis și Băsescu este că statul ăsta paralel securistan este puternic divizat, nu mai trage unitate.
2: Da. Da, deci în perioada Băsescu, deci de fapt noi suntem, știi că la un moment dat când m-ai rugat tu și am făcut un editorial ca după aceea să dezbatem cu mulți ani în urmă și îți vorbeam despre statul paralel, eu ajunsesem numărând, așa că eram cam la al cincelea mandat al statului paralel, asta când vorbeam noi la realitatea pe vremuri, pornind de la momentul în care îl nominalizam concret după așa zisa revoluție, și în momentul în care lupii tineri cu ei bătrâni stabiliseră să împartă păi bătrânoaseră politica aia tinere economia, adică îi vezi pe băieții care sunt și care erau atunci prin PNR, PSD, toți marii magnați care erau înainte pe filierele de export-import ale securității și care au venit după aia cu firme mari și să ajunseseră. După aia, între timp, păi bătrâni s-au dus, au venit moștenitori, am tot enumerat. Acum cred că suntem pe la al șaptelea sau al optelea stat paralel, pentru că atunci când vorbeam noi, USR-ul care se funcționase cu ei, bătrâni ai lui Cioloș, zic generic, plus ăștia de pe filiera Elsa și din fuziunea lor constituiau așa un baby stat în stat, care a avut un moment de grație și de ascensiune și acum, după părerea mea, e pe dizolvatele. Adică există o aripă foarte clară în care apare la vedere acest Nicușor Dan, dar nu el, repet, este creierul, care dorește să se debaraseze de toată partea în care intrase statul, în statul paralel, deci intrase ca un ghimpe, acest USR, practic, numit generic. USR și neomarxismul în sine. Și care la momentul respectiv a fost și impus și intrase pentru că avea forță foarte mare internațională și sub Iohannis se structurase până când a avut chiar acel guvern, guvernul meu, al lui Cioloș, care, guvernul timp de 2 ani, un guvern care a dat România înapoi, sau un an și ceva, dar România înapoi, am văzut ascensiunile politice atunci ale USR-ului și ale structurilor neomarxiste. Tot atunci i-au și confiscat, l-au dat afară pe Nicușor din partid, Nicușor fiind creatorul, împreună cu Clotild, cu Bărbasu, cu o întreagă echipă, după a venit filiera lui Barna, cu Elsa, cu Siegfried, cu toți aia, sau cum cheamă, Ziegler, nu Siegfried, toți ceilalți acolo, de aia apar și pe site-urile oficiale, ca trezorieri, președinți, nu știu ce, pe filialele unde s-au constituit.
3: Uncode FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Uncode FM. Solid Radio.
2: Și acum, ăia, evident că au ajunseseră și ăia la cașcaval, că au dat miniștri, au dat în forță, veniseră cu toți. Toți ai văzut că erau cu, din părinți campioni securiști erau, da? Ai văzut și la Voiculescu și la...
6: Mai zice, nu toți, la 90%, cam ăștia sunt. 90%
2: păi
6: din
2: părinți campioni. Și, din părinți campioni securiști. Erau da? Că, așa, sau și de nepoți. Cazul Voiculescu, că ăla era mai mult spre nepot. Și ăștia au pus mâna pe putere, pe finanțe, pe totul. Aia am văzut în regimul trecut Bolojan, cu o simpatie foarte mică electorală, au luat ministerele de forță, deci ei erau în continuare încălecați și bine rădăcinați în treaba asta. Și atunci, de la faza cu proiectele SAFE, PNRR, că PNRR-ul era asumat de USR, nu? Era o construcție pe care ei și-au dus-o cu Ghinea, cu toți alții, adică ei își puseseră la cale o mare ciordeală prin PNRR, PNRR, pardon, nu PNRR era partid, așa, și puseseră la cale ciordeală, și acum vedem o răfuială internă care a plecat de la o parte din Securistan prin filiera PSD, da, ruperea, scandalul în sine. La asta a răspuns foarte bine și AUR, ceea ce ne arată că
6: în prima fază.
2: Deci ne arată că din pepiniera asta și construcția asta venea și pe filiera AUR și era și pe filiera lui Nicușor Dan, că nu ne-am înșelat când am zis că Nicușor Dan cu George Simion împărțeau camera și la Dorul Mărie și cu toți și în construcția Securistanului, care pe ce cale s-o ia, pe suveranism sau neomarxism sau vreau să vedem noi într-un viitor pe ce... Pentru că securitatea asta, trebuie să recunoaștem, securitatea română n-a fost apă de ploaie, adică era un sistem care avea 200.000 de securiști oficiali, 400.000 de informatori, avea informații, a avut rețele de spionaj celebre ca și Caraman, rețele de infiltrate pe trafic de arme, lucrau direct cu Carlo Șacalu, a avut
6: Victor,
2: și pe...
6: Victor Băut, stai,
2: mai da, faci, Victor Băut. Ăsta la Pacepa, deci cu rețeaua. Deci nu a fost, adică era o rețea puternică pe vremea comunismului, cred că era pe undeva a doua sau a treia după KGB, deci după, adică în zona statelor comuniste. Și de orice poți să-i acuz, dar nu de faptul că n-au informații, de orice poți să-i acuz, dar nu de faptul că n-au gândit ca mereu un viitor din această pepinieră să-și lanseze cadre. Și pe care se aducă pe unii de afară, pe unii din intern, pe unii se pregătească, pe unii de John Nicu, pe altul John Simion, pe altul mai bătrân gen Georgescu, pe tot. Adică în România nu mai găsești niciunul neafiliat pentru că nu ar ajunge în locuri publice și deci nu se poate în România să vină unul din popor și îl crește el cu partidul așa că vrea el că e, și să duce prin piețe să vorbească așa
6: și mai dă și la televizor peste tot, adică are acces total.
2: Deci liniile sunt directe, sunt clare și directivele sunt clare. Deci răfuiala asta e pe față.
6: Da.
2: Și am văzut primele două acte, adică actul 2, veștea asta, Peștea, guvernul lui Peștea, ăsta practic era numit de, pentru ca să cadă, adică numai dacă nu știai ce se întâmplă în România, puteai să crezi că guvernul ăla trece, era evident că o să cadă, era evident că ăștia s-au îmbarat și au avut acest joc magistral de a-i lăsa la offside. Adică am văzut un joc de final cu lăsatul la offside, superb, prin care ăștia s-au făcut de la total, au căzut în găleată și acum, evident, urmează...
6: Da, ai văzut că veștea ăla a plecat singur de la ședința Parlamentului, de unde toți erau în jurul și îl pupau, seara a plecat singur pe scări acolo, nu era nici dracu cu el.
2: Păi, Cosmin, eu mă distrez la ăștia ca la ăia cu mapeți, știi, cu moșii aia din stăteau. Păi, distracție mai mare, spune tu, decât aia de a lăsa de tâmpi de prost pe Tomac în prima fază. Deci, mă, ăla seara la ora 10 construia guvernul, înțelegi? Și explica cu miniștri, cu tot era. Și ăsta la vestea zice, păi bă, eu știam de 4 zile, zice că o să fiu eu a doua nominalizare.
6: Da, eu l-am văzut pe Tomac în dimineața aia de duminică, am mai avea puțin și leșina, că eu îl cunosc pe Tomac bine. Și tu îl cunoști, că l-ai întâlnit, mai venea
2: la
6: emisiune, dacă ți-au ce aminte.
2: Da, bă, deci circul maxim era ăsta, deci ăla plângea pe acolo, era nu știu ce, s-a agitat cu ăsta și mi-a zis nimeni, bă, Tomac, bă, tu ești fraierul de serviciu, nene, deci ce e interesant e că nici veștea n-a priceput. Adică veștea
6: l-a pierdut. Dar apropo de asta, e foarte bună observația ta. Bă, cum se realizează comunicarea? Deci este chemat numitul Bogdan Comaroni de către șeful statului și se spune, Bogdane, nu mai putem, tată, de mâine te punem directul la serie, uite, pentru că știu ce să faci, te uiți acolo, păi eventual îmi dai mie un telefon, Bă, m-a chemat ăsta, Nicușor, da, noaptea acum?
2: Eu îți spun că eu sunt absolut convins și o să fac pariu și o să se va dovedi în viitor că nici măcar Nicușor Dan nu l-a chemat pe veștea. Ăla, Nicușor Dan dormea, ți-am zis în emisiunea trecută.
6: Ăla
2: n-a rezistat la Revelion. Cum să se întâlnească la
6: trei dimineața? Bă, ăla dormea. Da, să zicem că...
2: Deci era un locuitor al Nicușor Dan.
6: Pahol, sună, zi, Pahol, cu sau altul, nu contează, un consilier, bun. Dar tu și... bun. Și tu mă sun pe mine, cum ar veni, că e noapte. Pe cine să sun? Hai să sun pe Cosmin. Bă, m-au chemat ăștia să mă pună șef la serie, că nu mai altă soluție. Bă, frate, stai să vedem. Și e o urtie pe masă semnată de Nicușor Dan, care confirmă, da, domnul Comaroni, noastră sunteți propunerea. Vă asigur. Bai, bai, să-mi pune dimineață, Bogdane. Bă, vedem, că dacă e nevoie de tine... Dimineața te sună Nicușor Dan, că se trezește.
2: Nu, dar stai puțin, mai fă paralel să fie completă. Dar în timpul ăsta, toată presa vehiculează un alt nume oficial la serie. Înțelegi că așa a fost, adică Tomaș era...
6: Iar dimineața pe tine te sună Nicușor Dan. Domnul Comaroni, vă mulțumesc, îmi pare rău, eu dormeam, n-am fost acolo, dar domnul Pahonțu v-a spus, eu sunt de acord. Dom'le, nu se poate fără mine, nu? Bine, domne. Pe cât timp? Dom'le, pe 4 ani, dacă se poate să... Dom'le, dar vă asigurați protecție, să familia asta, să nu... Da! Cum să nu? Tot ce vreți. Și mai te duci, accepți, că ce să faci, dacă țara vrea Bogdan Comaroni, accepți. Te duci în Parlament și aș bea joc de tine. La început, bineînțeles, câteva zile până ai votul în Parlament, toată lumea te pupă în fund, toți te caută, toți te bagă la televizor. Nu știu ce și după...
2: Da, vine și ăla, Răzvan Ionescu personal.
6: Toată lumea cu mașina te ia de acasă.
2: Da, de ce?
6: Da, și după aia la Parlament nu se înțeleg ăștia și nu ai majoritate. Și pleci singur de acolo, eu te aștept eu cu mașina... Te iau, mergem, tragem o beție.
2: Deci după mine,
6: așa merg treburile în statul român?
2: Da, da, și după mine, abia acum a treia nominalizare aia pe bune, pentru că este și din punctul de vedere al economiei parlamentare, pentru că e încadrat oricum în termenul de 60 de zile și urmează cu aia a doua nominalizare care trebuie să treacă prin Parlament, iar în caz că asta nu va trece, la a treia se poate chiar dizolva Parlamentul, ceea ce sigur îi pune în defect pe băieții de acolo. Și atunci părerea mea este că asta va fi a doua nominalizare de Parlament și va fi una serioasă și care va trece. De ce va trece? Pentru că cu o singură excepție. Deci dacă cumva Nicușor vrea să mai joace o carte, adică e echipa lui Nicușor, vrea să mai joace o carte, în sensul că aia de la USR nu s-au prins încă, că ei sunt pe val și că dacă nu cedează îi bagă chiar și la pârnaie, o să mai joace o carte. Fii atent, deci
6: dacă n-au înțeles nimic din exemplu Ciprian Ciucu. Bă, n-ați înțeles nimic din exemplu Ciucu.
2: Da, hai, exact. Deci dacă n-au înțeles din veștea cu Ciucu, cu toți nimic, atunci o să mai fie o nominalizare. Deci vorbim matematic, așa. Deci dacă cumva Nicușor nominalizează pentru un guvern minoritar, pentru că sigur cartea următoare e de guvern minoritar, e clar, deci în cele două variante. O variantă este PSD simplu, pentru că nimeni, PNL-ul, USR-ul nu doresc să se asocieze și eventual poate UDMR, dar o să vedem. Și aici va trece, pentru că PSD e negociat deja cu AUR, e limpede, foarte, foarte limpede și s-au cedat proiecte și cazul pentru AUR. Și atunci va trece în Parlament, deci asta ar fi nominalizarea următoare dacă e să fie cea și votată cea dorită de Securistan, cel care a declanșat scandalul și moțiunea odată cu că PSD-ul a venit cu scandalul, s-a alăturat AUR-ul, deci de unde a început acolo trebuie să se termine. Deci aripa care a început scandalul prin PSD și AUR o va termina dacă va fi nominalizat premierul de la PSD, cred că Grindeanu.
6: Da?
2: Nu mi se pare că a și spus că el e de acord dacă va fi nominalizat. Deja el a negociat cu AUR, sunt proiectele distribuite, sunt părți de-astea, sunt părți de consultare. Nu va fi guvern cu AUR la guvernare, dar cu sprijin de la AUR și cu cedarea de părți și interese către AUR. Dar dacă cumva ăștia nu s-au prins încă și va continua, adică dacă Nicușor va nominaliza un guvern minoritar pentru PNL, USR, UDMR, atunci sigur o să mai pice un guvern și în Parlament și atunci va fi șahmat cu următorul guvern minoritar, adică s-a direct Grindeanu, care va trece, pentru că parlamentarii nu vor dori să se dizolve Parlamentul.
6: Sunt de acord cu tine, dar ai văzut că deja...
2: Și asta atât, mai zic o propoziție. Și da? Probabil că toți politicienii au zis, bă, ca să nu mai pierdem timpul, că este evident că,
6: asta vreau să spun.
2: Că dacă facem nominalizarea PNL, USR, UDMR, o să o trântiți, veniți cu Grindeanu, trebuie să treacă, hai ca să nu mai pierdem vremea, hai să o dăm direct pe aia cu Grindeanu.
6: Asta vreau să spun. Prima dată am crezut că e fake news, ieri după amiază, după ce a ieșit Bolojan de la Cotroceni și zice Bolojan... Dom'le, noi suntem gata să susținem un guvern minoritar PSD. Trimite cineva textul. Bă, zic, nu e fake news? Adică cum ăla care și-a dat oamenii afară din partid, care oameni vreau să susțină un liberal la guvernare, poveștea, ăla care spunea că niciodată nu se va mai atinge de vreun PSD, nici un liberal. Și da, dom'le, am cercetat, era știre reală. Acum... tu crezi că atât de mare este spaima lor de alegeri anticipate încât percutează așa de repede? În ce privește UDMR, sunt convins. Lor li s-a spus că nu mai intră în Parlament.
2: Ei nu mai intră, da.
6: Da. Asta e spaima de anticipate? Da, da, da.
2: Ei nu mai intră, PNL-ul ăsta a scindat, va fi ceva... E pe tobogan, e ca și PNCCD. Deci după, adică domnii ăștia când s-au decis să rupă pisica în două și să scape de neomarxiști și de neomarxiștii din toate partidele, asta a fost treaba, că ăștia i-au penetraseră toate partidele. Adică ai văzut Bolojan, cel mai userist din PNL, Ciucu, ăștia, deci toți erau acolo, sunt câțiva și pe un PSD. Deci când s-au decis să scape de ăștia cu totul, e clar că așa a pornit și cu scindarea din PNL, că acolo erau cei mai mulți. Ori acest PNL, de pildă, toți aia care sunt și sunt pe linie din PNL, nu mai prind aproape nimic. Adică va fi o, după mine, dacă se vor face anticipate, nu că mă risc, dar sunt aproape de a zice, aproape de a zice că PNL e posibil să nu mai intre în Parlament.
6: Adică atât de mare este pierderea cu ăștia pe care i-a dat afară, pe care... stai că vreau să-ți dau o exclusivitate pentru tine, fii atent. Am uitat să o spun la telefon, dar am aflat-o azi dimineață. Bolojan, ieri după amiază, l-a sunat pe Lucian Bode și pe Toma Petcu. Lucian Bode, șeful de la Sălaj, Toma Petcu, șeful de la Giurgiu. Și le-a spus, domne, dacă... mi strângeți pe ăștia 20 ceva parlamentari, șefi de organizații, sunt gata să mă întâlnesc cu voi. Toma Petcu n-a marșat la chestia asta, dar Lucian Bodea a marșat. Bă, gata, e momentul, ne împăcăm, nu știu ce, vedem cum facem. Și a început să-i sune pe ăia, pe parlamentarii de pe listă, pe Rareș Bogdan, pe Predoiu, pe toți. Pe Tuma nu l-a găsit. Sau Tuma nu i-a răspuns. Știu povestea foarte bine. Pe Rareș Bogdan, n-am ce face, trebuie să mărturisesc pentru că l-am întrebat pe Rareș și mi-a confirmat. L-a găsit, Rareș Bogdan l-a trimis la plimbare și a spus, du-te bă cu Bolojan, dar tău lasă-mă în pace, nu mă fac de râs, plecați. Cătălin Predoiu l-a trimis la plimbare pe Lucian Bode și Lucian Bode, aseară târziu, s-a întors la Bolojan să-i spună, dom'le, a rezolvat cu 70% dintre ei, dar cu Tuma, cu Rareș Bogdan, cu Cătălin Predoiu, nu pot. Ăștia nu vor să vină, te bagă în aia, cum se zice pe românește, că ăștia au transmis lui Bolojan multe carne în frigider. Și atunci Bolojan ce-a făcut? N-a zis, vino Lucian Bode, tu cu ăia care sunt de acord. A zis, domne, în cazul ăsta nu mă mai întâlnesc deloc cu voi. Asta este 100% verificată. Am vrut să o spun ca să fie un ingredient în plus în analiza ta legat de PNL și dezastru din PNL. Deci asta se întâmplă, s-a întâmplat ieri după amiază, ieri după amiază, ieri seară. Toate treburile sunt verificate. Lucian Bode, dacă ne ascult sau apropiații tăi poți să intervii, ceilalți de asemenea. Dar eu am verificat-o și așa este. Ei, în această lumină, cum privești în plus situația din PNL?
2: Deci, de la ieri, de pildă, spre seară, ca să-ți confirm și o parte din asta, exista o umbră de asta de îndoială, adică părea că până la urmă de împăcare, un fel de mare împăcare pe sistemul, bă, ați făcut, hai să nu se mai întâmple, deci să nu mai fie, să fim, chiar erau unele voci care militau spre unitate, adică inclusiv venise Predoiu, care, Predoiu sigur pe el, și a zis, zice, domne, eu sunt gata să fac pasul ăla și dacă să fiu suspendat, exclus sau nu știu ce, nu mă opun, nu fac scandal și nu vorbesc cu nimeni. Deci ca asta cum ar fi. Adică o ofertă în care să zică, bă, eu sunt de fapt gata să revin și cu mine...
6: Să pup poala popii. Pupă poala
2: da.
6: Popii.
2: Să vin acolo și să-i dăm, să-l facem din nou pe Bolojan la un loc. Problema este că, dacă te-ai uitat cu atenție, ăștia, și sigur te-ai uitat, toți care sunt arondați la Securistan din PNL și care erau împărțiți de clar pe tabere, nu au cedat. Adică nu au avut momentele de cotitură, cei care au apartenență. Adică decizia de a se rupe total de USR, neomarxism cu totul, e practic definitivă, e irevocabilă.
6: A tabăra dizidenților, cum ar fi.
2: Da, deci și atunci, după mine, PNL-ul are o singură șansă dacă se va rupe cu partidul și va crea un partid nou, cumva liberal, o chestie...
6: Adică dizidenții din
2: da,
6: PNL
2: și se va rupe de Bolojan, da. Pentru că este evident că Bolojan...
6: Să meargă la Nicușor, la partidul la conservator sau la ce?
2: Da, cu unul vopsit așa și făcut și aranjat, de fapt, pentru că este evident că Bolojan va fi, de fapt, bolovanul de gâtul PNL care îl va prăbuși. Adică rămânerea lui Bolojan în funcție...
6: Bolovan să-i rămână numele, Bolovan da, de gâtul PNL.
2: Da, va fi, practic, va duce la prăbușirea totală acestui PNL, aripa lui, aripa Bolojan, care nu va mai intra în Parlament. Adică sunt absolut convins de treaba asta.
6: E posibil. Am două chestii în plus să te întreb. Poate despre unul... Despre un caz lumea știe, e vorba de George Scripcaru la Brașov. Al doilea e mai veche, Marian Petrache, fostul președinte al Consiliului Județean Ilfov Liberal.
2: La Ilfov, da.
6: Deci cum vin aceste murături să înlocuiască pe dizidență? A pus Blaga mâna pe partid, că știați oamenii lui Blaga cu toții. Scripcaru la Brașov, Marian Petrache, tot așa din garda veche. Iar Scripcaru, culmea... Cel care stătea de braț cu Veștea și spunea, îl susțin pe Veștea, eu primarul Brașovului, ne bucurăm, pac! Și când a venit momentul, el s-a oferit primul să îi ia funcția de președinte al organizației județene. Asta e linia în PNL cu Petrache?
2: Da, pentru că la PNL s-a întâmplat și faza de care am vorbit inițial, deci cu dorința aia de userismul PNL, userismul liberal, neomarxismul liberal, de fapt, sau neoliberalism, cum vrei să zici, de mișcarea respectivă, și care acum nu mai e, dar se suprapune odată creat acest, odată făcută detenta, și cu dorința de revenire a PDL-ului la, în forță la preluarea partidului. Pentru că, cum ți-aduce aminte inițial, din fuziunea inițială, PNL-ul era în groapă, se dăduse tot și PDL-ul pusese mâna pe partid și pe tot în forță. Cu Băsescu, cu toți, cu Blaga.
6: Era copreședinții Alina Gorghiu și Vasile Blaga, să ne reamintim că erau doi copreședinți.
2: Da. Și ăștia de Orban și cu aia ajunseseră în situația în care se vorbea cu nostalgie, adică Orban, adevăratul liberal, adică chestii de genul ăsta se rosteau la vremea aia. Iar între timp PNL-ul a căzut pe această chestiune neomarxisto-liberală, a fost ieșit de sub influența Blaga, Gorghiu, de la toți de aia de atunci din zona și acum asistăm la o încercare a ăstora de a pune mâna pe ce a mai rămas, de a se duce la putere. Adică ei simți niște sânge cu Bolojan, știi? Deci care e în chiar dacă a avut congresul lor extraordinar, știi? Simt ei ceva acolo că
6: Se pare...
2: De-aia cred eu că practic PNL-ul o să fie terminat. Adică din interior exact. O să fie terminat.
6: Astea sunt argumente. Dar având în vedere faptul că Blaga este bihorean al lui Bolojan, foarte apropiat, el a fost promotorul lui Bolojan pe vremuri. Că Blaga este cel care a dus-o pe Laura Codruța Chiuveș și șefă la DNA când era foarte tânăr în vremea lui Băsescu, el fiind prieten la Cataramă, dășpris cu tatăl procurorul Lascu, tatălui Codruța Chiuveș. Că Scripcaru e omul lui Blaga, că Marian Petrache e omul lui Blaga, ți se pare că Buldogu readuce PNL-ul în epoca de piatră? Adică el e cel care învârte treburile acolo, că l-am văzut și la tribună, a numărat voturile în Parlament. Dintr-o dată ne-am întâlnit cu Blaga în Parlament când număra voturile de la microfon cu părul vâlvoi.
2: Da, cred că Blaga s-a dus și a zis lui Bolojan că se ocupă el și că el va fi garantul să stea Bolojan liniștit, că ce a rămas în partid face el instrucție și că el e garantul și că garantează el că toți vor rămâne oameni fideli și rămân pe filieră. Dar după mine, ți-am zis, e o tentativă a vechiului PDL de atunci, Blaga. Adică părțile din Blaga, Blaga, da? Blaga, de a prelua totuși în pasul următor de a-l izola pe Bolojan, de fapt, de a-l pune pe așa și de a prelua... Având în cap o construcție învechită din punct de vedere strategic, politic. Adică pe acea strategie prin care confiscă partidul, îl capturează, îl izolează pe șef și după aia vine și se erijează cu o nouă conducere și crede că e partidul spălat, curat și merge mai departe. În realitate e o strategie falsă și care nu se ducă decât la prăbușire. Adică cine mai poate crede într-un PNL Blaga, într-o chestiune până care a trecut Bolojan? Cine mai poate crede acolo în construcția?
6: Deci este o păcăleală. Bun, ne întoarcem la Nicu Șordan. Crezi că e și planul? Adică planul lui real de a scăpa de Bolojan. I-a ieșit în momentul ăsta dacă, spre exemplu, se va merge pe un guvern, Grindeanu, l-a văzut pe Grindeanu tare în fi pe microfon în timp ce noi vorbeam, am citit aia mă tot uitam, zice domnule, nu o să am 5 vicepremieri, n-am niciun vicepremier, nu negociez nimic cu PNL și UDMR în materie de funcții, discutăm doar idei, să mă lase în pace. E o poziție foarte dură a celui care știe care a asigurat voturile indiferent de ce a spune la microfon. De-aia te întreb, jocul nu al Nicu Șordan neapărat, a celor care îl susține, a securistanului care îl susține pe Nicu Șordan, până la urmă a ieșit la această a treia tragere?
2: Da, a ieșit și a fost un plan care a fost bine conceput și în care au participat toți acoperiții lor din toate partidele și în toate momentele cheie. Pe mine mă face să râd, știi de ce râdeam când spuneai tu? Râdeam pentru că mi-aduceam aminte de Grindeanu care era dus ca la grădiniță când a fost premier trecut de către Dragnea și Tăriceanu. Știi? Ți-au ce aminte? Când îl duceau la guvern, îl băgau în sală acolo și erau... Deci Tăriceanu a fost un premier, deci era acolo și cu Dragnea îl duceau pe Grindeanu. Grindeanu care și-a ascundat ceasul, înțelegi, când a luat cuvântul.
6: Mi-am adus aminte și de Grindeanu care s-a dus să-l prindă din urmă pe Dragnea când s-a dus la, în 2017 ianuarie, la inaugurarea lui Donald Trump și Grindeanu s-a dus cu
2: acolo
6: ca să-l prindă din urmă. Să fie și exact. În poză.
2: Da, da, corect. Și atunci ne întoarcem, de fapt, am asistat la o răfuială în care aripa mai puternică și care intră pe, și care a negociat deja politic pe partea lui Trump, pe partea importantă a puterii, a câștigat. I-a lăsat în offside pe ăștia cu construcția lor bruxelezo neomarxistă. A preluat de fapt o putere economică cu tot și cea juridică, pentru că să nu uităm că prima mare lovitură dată neomarxiștilor a fost numirea procurorilor și în zona de justiție, când au sărit aia clarși, împotriva lui Nicușor, cu tot. Eu le repet, nu-l mai certați pe Nicușor, Sinușoara, că nu Nicușor e mastermind, nu el vine și ia deciziile astea, el nu știe, dacă îl întreb pe Nicușor acum cine e procuror general, de ce și ce s-a întâmplat și cine e, el nu știe foarte exact despre ce e vorba Nicușor. Dar cei care l-au pus pe Nicușor acolo în funcție la Cotroceni, cu ăștia care au pus în fruntea partidelor evident, la PSD, deocamdată, la AUR și în alte poziții, au știut foarte bine ce au avut și au și câștigat. Au și câștigat. Dar scuze-mă că n-am auzit ce ai zis.
6: Nu, nu, zic, imediat vorbim despre AUR, că avem capitol separat cu suveranismul, că n-am apucat să discutăm. Dar hai să pornim de la Călin.
2: Deci ne întoarcem, ca să-ți fac încheierea, ne întoarcem la momentul 2014. Am reușit să eliminăm etapa, în 12 ani, etapa introdusă de Iohannis în politica românească, nu ca anterior a fost de vis cu Băsescu, dar vorbesc la etapa respectivă și acum ne întoarcem la aceeași construcție și idee politică din spate, mă refer la acest securistan, ca în 2014.
6: Bun. Partea cu suveranismul, pentru că noi aici suntem o tribună de tip suveranist sau și suveranist. Mă rog, noi suntem cu adevărul. Multă lume la început nu-i de acord cu noi, după aia pe parcurs mulți ne confirmă, alții mai uită să ne confirme, dar nu contează. În rând cu USR-ul, cu Bolojan, cu Elena Lasconi, dar primul dintre ei, a fost Călin Georgescu săptămâna trecută după emisiunea noastră, când se pregătea votul la chestia asta cu veștea, hodoronc tronc, el a ieșit și a zis, nu, adevărata miză este suspendarea lui Nicușor Dan. Au mediatizat unii, alții, nu știu ce, se uitau, nu înțelegeau care-i jocul, dacă trebuie să scăpăm de Soroșii, ce treabă are cu Nicușor Dan. Mai trec 3 zile și în preziua votului pentru guvernul veștea, dacă n-a fost bine înțeles de prima dată, iese Călin Georgescu și spune... Guvernul vește este guvernul Bolojan 3, solicit toți parlamentarii să nu-l voteze. Pentru mine a fost suficient ca să-mi confirme toate teoriile mele și ale noastre, că de fapt noi am vorbit prima dată de masonul Călin Georgescu, de jocul lui în slujba factorului extern. Fac prezentarea totală ca după aceea tu să poți să comentezi. Așteptându-ne ca Simion să lase la liber votul, cumva, pe aranjamentul cu PSD-ul, să treacă guvernul veștea și cu miniștrii PSD agreați, pe mâna lui Mohamad Murad, că am văzut acest lucru și l-am comentat, m-a avut surpriza că în ultimul moment Simion a întors jocul și din nou, deși este, nu e în relații bune nici cu Peiu, nici cu Dungaciu, a jucat pe mâna lui Peiu, a lui Dungaciu și a lui Călin Georgescu. S-a bucurat foarte tare alaltăieri, a fost bucuros timp de câteva ore, ieri toată lumea, cum s-a trezit, l-am proșcat cu eticheta de partizan al echipei soroșiste, al partidei soroșiste, cum îi spun eu, alături de Călin Georgescu. Și astăzi mă uit la entități ca realitatea, ca să... Noi nu suntem o entitate care l-a lăudat pe Călin Georgescu, rar pe George Simion, dar mai mult critici, bă, dar ăia din sculare în culcare. De ieri până astăzi au fost doar relatări împotriva lui Călin Georgescu și împotriva lui George Simion. Nu mai vorbesc de Ion Hristos sau alții care au descoperit acum la final această nocivitate a unor suveraniști vopsiți. Asta este prezentarea în sinteză pentru cei care ne ascultă, nu pentru tine că tu le știi. Dar în baza acestei prezentări o să te rog să ne spui părerea ta despre această developare din ultimele zile.
2: Eu cred că, într-adevăr, în ziua cu votul școala, George Simion a fost omul zilei, deci cum l-ai și catalogat, a reușit să întoarcă o chestie, deci pe lângă că la, ca la fotbal i-a lăsat în offside pur și simplu,

0: E un petrișor pe eu pe care nu-l cunoaștem foarte bine și care prezenta soluții reale și după mine Peiu ar fi extraordinar de bun, cel puțin teoretic, de un premier. Nu știu cum ar funcționa și în practică, adică ce forță ar avea în a se impune, dar oricum, ca și soluții și astea, Peiu e unul din posibilii premieri ai României, foarte bun. Dar, repet și revin acum la Simion. Deci Simion cedase, căzuse în acest con de umbră față de și mai ales față de Dungaciu, care Dungaciu apărea peste tot, era acolo erijat, dădea deja directive, vorbea numele Laur, se prezenta de fapt ca un fel de președinte al Laur, și l-am urmărit cam prin toate podcasturi, emisiuni și peste tot unde se mișca Dungaciu. Bun. Simion, deci, a reușit să iasă din nou în față, de să-și ajudece imaginea, evident, a partidului, să-și ajudece poziția de lider total, pentru că l-a chemat pe ăla la negocieri și ăla ca prostul s-a dus, deci a fost o greșeală politică enormă. Și mai mult, deci, l-a făcut pe aia, deci că s-a dovedit că era o luptă internă, pentru că Peiu a declarat că dacă cumva Aur negociază ceva, orice cu
1: El
0: pentru
1: pleacă din
0: Pești,
1: politică.
0: el pleacă din politică, din partid, din tot de
1: Nu, din
0: acolo.
1: politică a zis și a mai avut ceva dramatic, care mie mi-a arătat cât de mare e criza. Deci, îmi pare rău că am intrat la bătrânețe în politică, nu trebuia să intru, că mă fac de râs.
0: Da, asta n-am văzut-o, dar
1: Am
0: e
1: auzit-o.
0: ok
1: Bravo,
0: că ai
1: nu eu.
0: spus-o. Și mai ales, deci, l-a scos de pe, de, l-a dat jos de pe piedestalul pe care se cocoțase, pe Dungaciu, evident. Și a recuperat partidul. Adică, din punctul ăsta de vedere, Simion a jucat bine, a jucat-o, a fost pe această linie și pe această strategie de care am discutat. Pentru că, în ceea ce îl privește pe Peiu, sunt convins că nu are veleitățile alea, dar la Dungaciu am mari suspiciuni că nu are și el o gândire de tip neomarxist-touseristă. Sunt aproape, adică sunt mult mai aproape să cred că o are decât că nu are. Din punct de vedere politic, l-am văzut mereu, e în contratimp și nu are nicio valoare din punctul ăsta de vedere al unei experiențe politice, unei situații în care m-am uitat și vis-a-vis de audiențele pe care le face prin anumite podcasturi și pe unde apare, adică nu alea
1: Nu
0: unde
1: prea
0: chema
1: face.
0: la
1: Nu prea face.
0: televiziuni, pentru că la televiziuni, dacă e chemat pe unde o fi el chemat, e chemat la ordin, dar pe unde se duce el așa, nu prea e să spui că lumea stă cu gura căscată la ce spune Dungaciu pe acolo.
1: Deci tu spui că Simion a avut interesul să-și recupereze autoritatea în partid, odată cu asta.
0: Da, și spun și altceva, că insinuăm deocamdată, dar acum o spun direct, cu subiect și predicat, că în același timp și în Aur era un război vechi care era pe diverse linii, încă de la linia Lulea, și
1: Da.
0: care au rămas și au trecut și cu ăla, cu Onoriu și cu toți aceia de au ieșit la un moment dat, au fost, deci a fost un război, o răfoială mare, pe care iară o parte a securistanului pusese mâna și intrase erau pe două direcții și pe două tabere diferite, și am asistat ca la un simultan de șah, în același timp cu decizia, cu veștea, cu tot, și la răfoiala internă din Aur. Deci toate au fost rezolvate în acea zi, odată cu votul în Parlament. Cel
1: Cu...
0: care a gândit sau cei care au gândit toată strategia, o punem pe toată la un loc, deci cu toată, începând de la momentul moțiunii până la momentul primei căderi în Parlament și la jocul făcut de Aur, cu totul a fost o strategie politică care cred eu că pentru prima dată în România a fost una extrem de gândită. Adică n-a fost ca aia de pe vremuri cu Năstase, Michi Șpagă, cu de-aia sau de-alea jucate de Băsescu la beție pe la Golden Blitz. Asta a fost într-adevăr o acțiune politică, pentru că și a fost reușită, doi la mână, este discretă, cea mai mare populație abar n-are că s-a întâmplat. Bine, cea mai mare populație nici nu crede că există securistanul, dar ăștia nici n-au văzut-o. Cel mai interesant e că nu s-au prins nici aia din politică, adică nu s-a prins exact nici Bolojan despre ce vorba. Au mai înțeles ăștia friți.

0: Ăștia știi odată cu atacul, cu tot și cu... Ai văzut că s-a întâmplat și pe planul Ciucu și pe planul Fritz și pe nu știu cum. Deci acțiunea a fost bine coordonată din punctul ăsta de vedere, urmărind scena politică. Repet, mulți n-au înțeles nimic, au zis că asta e, ba dimpotrivă, unii au zis că politica e de căcat, că România e atât de nasoală, că asta e politica, neînțelegând de fapt jocurile făcute. După mine jocul s-a încheiat, adică momentul ocult a avut maximul, a avut apogeu, s-a terminat și mai era acea mică zvâcnire, adică dacă cumva mai trebuie să ne facem înțeleși, atunci o să nominalizeze un guvern minoritar din zona USR, PNL și o să fie iar o lovitură de bardă. Dacă nu, o să fie guvernul pe care acum l-anticipează toți,
1: Grindeanu, bun. Dar
0: Grindeanu și...
1: întorcându-ne în final la suveraniști, după aia mai vreau să avem o repriză scurtă despre campionatul mondial, că...
0: A, cu suveranismul, deci ca să spun, deci practic i-au
1: Două
0: pus
1: secunde,
0: mâna din nou pe...
1: vreau să-ți adresez și o întrebare ca să economisim timp.
0: Nu,
1: Deci...
0: până la întrebare, că știu că nu va avea
1: Da?
0: legătură cu propoziția pe care vreau să o spun.
1: Ok, da?
0: Ca lovitură electorală a fost una bună, adică de unde imaginea cu Simion, cu venirea cu Dungaciu, cu mulți sprăbușea suveranismul în sondaje și încercați ca lumea să-și caute alte variante, manevra asta în sine, după mine, readuce aur într-o perspectivă deja politică palpabilă pentru electoratul suveranist. Sigur că alați nesuveraniști din electorat, o să spun că astea, toți sunt extremiști, tâmpiți, ce sunt, dar în zona suveranismului e percepută ca o manevră dibace pe care a făcut-o și îl repune pe Simion și ca lider în fața
1: Se
0: acestui
1: va
0: electorat de
1: vorbi despre
0: peste
1: asta peste
0: 40%.
1: se va vorbi despre asta peste 2 ani de acum înainte, 2 ani și jumătate la alegeri. Până atunci, ce face Simion cu aurul? Pentru că oamenii din județe sunt oameni care nu și-au primit banii înapoi din campania electorală, au finanțat, n-au luat banii înapoi. Sigur, între timp, Dungaciu, Peiu, Simion, conferințe internaționale, seminarii, bani, că doar se văd chestiile astea. Lumea e nemulțumită. Aurul n-a luat absolut nimic, l-au batjocorit, nu i-au dat nici loc în Consiliul de Administrație, la TVR, la radio, pe acolo, adică l-au făcut harcea-parcea. De ce să mai stea ăștia în aur? Că te duci, s-au dus în aur în 2020 unii ca să ia ceva. Acum e în 2026, se face 2028, n-au luat nimic. Simion a luat. Peiu, Dungaciu au luat și ei, aia care sunt parlamentari au luat și ei. Cum se ține partidul ăsta dacă a fost din nou considerat nefrecventabil? Pentru că nimeni ieri, după consultările de la Cotroceni, inspirați de Nicușor Dan, care a plătit o poliță lui George Simion, n-a catadixit să pomenească măcar de aur, că îi folosește la ceva, că-s bun, nu știu, la cărat apa. Nimic, nimic, nimic. Te rog.
0: Deci, din punct de vedere intern, este evident că retragerea pentru o perioadă a lui Simion din atenția internă, mai ales, a fost tocmai pe faza asta cu datoriile, cu tot și lăsând așa oarecum ideea că bine mă las că o să vă rezolve, nu știu, Dungaciu, ăștia cu tot ce să fie. Dar în partea a doua este evident că el prin revenire ține aur și va crește partea aur în ideea suveranistă, pentru că nu există o alternativă construită pentru cei care ți-am spus au un spirit de frondă, nu neapărat că sunt auriști sau în asta, dar Simeon îi ține cu ideea că perspectiva următoare este cea evidentă. Adică este evident că aur în orice variantă de aici încolo până la următoarele alegeri, când vor fi la termen, nu la termen sau nu știu ce, va fi un partid de forță și în alegeri unul care va ieși victorios. Adică toți acei bani, chestii, funcții, statut social, cu tot, la un moment dat se va
1: Dacă
0: întoarce,
1: va fi lăsat în pace, dacă nu cumva PSD-ul,
0: va
1: dacă
0: fi
1: nu cumva
0: lăsat în pace.
1: PSD-ul a avut nevoie de oameni, pentru că PSD-ul, dacă intră la guvernare, Nu se mulțumește să aibă 23-24%. Vrea să aibă 35%.
0: După mine, Cosmin, momentul nominalizării lui Grindeanu și ce vrea acesta paralel în continuare este să obișnuiască poporul ușor, ușor că la următoarele alegeri, următorul guvern va și țara va fi condusă de o alianță PSD-AUR. PSD-ul nu o să iasă niciodată în vreo combinație din România, că se va numi PSD, că s-a numit pe vremuri PDSR, că nu știu ce. El va continua să existe și va fi totdeauna la putere cu o construcție ocultă din urmă. Deci, după mine, politica românească este deja decisă de Securistan că va merge pe alianța PSD-AUR, deși pare una incredibilă, cum părea la vremurile respective de mult de tot PSD cu PNL, că ar putea crea vreo alianță. Și atunci, această perioadă este de aclimatizare, de obișnuire a poporului și electoratului că PSD-ul va conduce cu AUR ca soluție necesară, suficientă și pentru că nu avem încotro. Asta va fi. Și atunci, deja de acum, prin PSD Grindeanu și cu ce se va întâmpla cu George Simion și cu AUR, că m-a întrebat cum va, dacă va fi lăsat din punctul ăsta de vedere, eu sunt convins că va fi lăsat, sunt convins că AUR va fi ținut în marja aia înspre 40%, 35%, 36%, 40%, pregătindu-se de o guvernare cu PSD-ul pe care
1: Pe asta spun, dar ăștia mai au răbdare să stea, că nu câștigă nimic ăștia de la aur. De ce să mai stea?
0: Păi, dar lor li
1: Un
0: s-a
1: an
0: promis.
1: jumate. De ce să mai stea?
0: Nu vezi că discursul e în continuu că suspendăm
1: Am
0: președintele
1: înțeles, se va prinde, s-a prins deja, că nu se face nimic.
0: și facem anticipate. De ce ăsta? Dar perspectiva e foarte clară, pentru că eu dacă aș fi asta, tot așa aș juca. Adică aș zice, bă, nu-ți convine să mai stai 2 ani cară. Ce vrei să-ți fac? Eu asta îți propun. Tu să vezi că în alegerile viitoare tu vei fi mare
1: Nu
0: leșmecher
1: eu,
0: cu...
1: nu eu, despre asta îți vorbeam, că auzi, alegerile și scorul aurului ție și
0: Adică
1: mie,
0: eu cred că
1: pe
0: așa se
1: tine și pe
0: spune
1: mine nu
0: așa
1: ne
0: ceva.
1: interesează, că nu candidăm, nu avem scorul ăla, e important pentru
0: Nu
1: ei.
0: asta vreau să spun, eu cred
1: Dar
0: că așa se
1: interesul concret
0: discută
1: al
0: pe
1: unora,
0: față.
1: hai să spun, fii atent, hai să spun un lucru. În ședința de la PNL de alaltăieri, erau luați la socoteală, bă, pe care de la aur am putea să-i luăm ca să ne creștem forța parlamentară dacă rămânem în zona guvernării, încă ei credeau că rămân în zona guvernării. În ședințele PSD care urmează și sunt convins, bă, care erau măia care au vrut să-l voteze pe Veștea de la orea 25-30, Murat și cum ai... Bă, ok, hai. Dacă se va produce o hemoragie interesată, pentru că noi vorbim de 2 ani și jumătate în care ăștia se bat în același parlament, nu vor fi alegeri anticipate și au nevoie de sprijin. Fiecare să-și îngroașe rândurile cum ar veni. Dacă se produce o hemoragie concretă, și convinge pe ăștia, bă, lăsați la alegeri, că ăia 40% din sondaje de la aur vor fi 20%, ca la alegeri, că nu contează cine mai votează, contează cine numără, stați liniștiți. Se poate să meargă așa, nu
0: Așa
1: face
0: ți-am
1: ceva?
0: zis și eu, că ideea nu va fi să scoată aurul la 40-40 ceva la sută,
1: Doar de
0: doar
1: cât în
0: acolo.
1: sondaje, îl scoate în sondaje și după aia lasă la 20 ceva. E, dacă îi convinge de asta, atunci se va produce o hemoragie la aur. Asta vreau să spun. Pentru faptul că e nefrecventabil. Nu știu, dacă l-ar fi pus pe Robert Turcescu aurul în locul Adrianei Săftoiu la TVR. Bă, era o chestie. Bă, uite că mișcă aurul. A putut să-l pună pe Turcescu la TVR în locul Adriana Săftoiu. A făcut ceva. Dar nimic. Adică nici asta nu n-a reușit să nu se întrevede. De-aia spun, pe o chestie concretă. Dacă
0: Știu,
1: există
0: acum înțeleg la ce te-ai referit când ai zis dacă va fi lăsat. Adică nu ai,
1: aurul. Da.
0: tu n-ai dat o interdicție totală, ci ai
1: Nu.
0: lăsat dimpotrivă că nu va fi digranda treaba, adică nu va fi pe cai mari, ca să zicem așa,
1: Da.
0: o construcție de tipul ăsta. Da, aici pot fi de acord că PSD-ul va rămâne vioara întâi totdeauna. PSD-ul e garantul și construcția de bază, este în Liga A, Liga 1 și restul construcțiilor care au fost până acum au trecut totdeauna în Liga 2, deci și au fost de sacrificiu. Da, aici sunt de
1: Și
0: acord cu tine.
1: voievodul mai calcă apa sau
0: Nu,
1: Simion a
0: voievodul e
1: câștigat?
0: de...
1: Sau Simion
0: Voievodul
1: a
0: deja...
1: câștigat odată cu poziționarea asta, a câștigat eliminarea voievodului din jocuri?
0: Odată cu asta, voievodul e eliminat total din joc. El a și fost folosit, evident, deci a avut un discurs de aproape o oră, nu știu, deci a avut un discurs ceva lung de tot, eu nu am putut să-l urmăresc. Nu știu dacă tu l-ai urmărit,
1: Nu,
0: deci a fost...
1: nu, nu, nu, n-am, nici n-am știut, acum aflu de la tine că a avut discuție.
0: Da, deci a avut, stai, când era marți, nu, marți a trecut, luni, când a avut. Deci a fost, domnule, un discurs lung de tot, de tot, de tot. Deci era ceva așa și acum, săptămâna asta, a avut ce ai spus tu, declarațiile alea pe care le-a avut scurte. Deci l-a avut, spun, odată, exact între momentele Tomacveștea. Deci a avut unul lung de tot. În concluzie era că suveranismul și, bineînțeles, resetarea clasei politice. Cu asta eu sunt de acord. Deci eu, dacă ar fi după mine, eu chiar aș reseta toată clasa politică, adică aș face din nou toate alegerile. Deci toate, adică de la președinte la tot, la tot, le-aș face pe toate. Pe ca singura chestie să ne mai dea o credibilitate, să mai creadă cineva într-o democrație românească, pentru că altfel nu mai există, nu mai e. Știu însă că asta nu se poate, pentru că securistanul face jocurile din mers, adică nu mai e nevoie partea asta cu suspendări, cu asta e doar de amenințare.
1: Da.
0: Și eu cred că vom asista. Tu ai spus, ți-am ascultat editorialul, că va urma o perioadă de criză politică și de scandaluri care vor fi în toate zonele astea. Sunt și eu de acord, pentru că este evident că în tabăra lui Bolojan, tocmai despre asta am vorbit, în alte tabere interne, adică chiar dacă securistanul și-a rezolvat problema, rămân de rezolvat și problemele taberelor interne, dar ca să te completez, sunt convins că va începe și o răfoială mare pe dosare, adică partele astea cu Ciucu, cu
1: Așa, da, ai
0: Fritz,
1: dreptate,
0: cu...
1: așa miroase și mie, pe dosare.
0: Vom reasista la o bătălie mare pe dosare și care va rezolva și o parte din problemele nemulțumiților. Adică dacă ești nemulțumit împotriva securistanului, vei fi chemat pe acolo și vei înțelege dacă ești deștept și o vei lăsa moartă, ca și idee. Și nu exclud chiar ca să apară dosare concrete și de forță împotriva lui Bolojan. Adică sunt convins că lupta asta, pentru că nici ea nu o să cedeze cu una cu două, adică au dovedit că nu sunt pe cedatele,
1: Clar.
0: o să ducă la dosare concrete și o să-l vedem în prima linie inclusiv pe Bolojan. Așa apreciez eu și așa am un flair că nu o să se termine cu Batista Pățambala, adică...
1: Asta înseamnă că va scădea foarte tare pe măsura apropierii momentului în care iese din jocul de putere european puterea Laurei Căduța Chioveși. Și cred că ăla va fi foaia de turnesol pentru ea, în momentul în care Bolojan va fi citat în vreun dosar la DNA. Adică aia înseamnă că Chioveși nu are
0: Căduța
1: putere.
0: Chioveși din informațiile pe care le mai am și eu de pe la procurori, pe la de ăștia care mai sunt apropiați, în zona asta, pe care în ziua de astăzi și ăștia sunt, se duc după fente mult și după cum li se promite, li se face și sunt folosiți în dosare. Și în...
1: D'accord.
0: Dar ce mi s-a spus și mie din mai multe surse este că Codruța Chioveși are un singur vis, ea nu, și asta eu am spus la început, că n-a avut niciodată visul de a ajunge președinte, adică nu va fi, și totdeauna a zis că nu va candida la președinție, până acum așa a fost, nu știu, în viitor,
1: Tu ai
0: dar
1: zis cu aia, cu SRI-ul.
0: nu cu SRI-ul.
1: Ce?
0: Nu, aia cu SRI-ul, deci a fost și aia vehiculată cu SRI-ul, dar eu am spus că ea mai are o singură mare, mare, mare dorință din palmares, portofoliu, din ce vrei, să fie ministru al justiției. Deci își dorește...
1: Ah, te prind o guvernare în care să fie și a
0: Da,
1: ministru.
0: ea e gata să facă orice, cu oricine va fi la putere și cu orice va decide securistanul cu tot, pentru a obține... o funcție stabilă și de lungă durată ca ministru al justiției și în situația în care se va pune inclusiv la dispoziția tuturor intereselor pentru această
1: Deocamdată
0: funcție.
1: trebuie să se
0: Deci cei
1: uite
0: care o
1: cu.
0: cunosc bine,
1: Da?
0: bine de tot chiar, mi-au spus că își dorește aproape cu obsesie această chestiune pentru că și taicăsu, deci în
1: Lascu,
0: ideea asta,
1: procurorul Lascu.
0: Lascu a avut dorința asta de a vedea o ministru de justiție, adică era pentru acel moment era peste orice, adică ce ai fost șef la
1: Băi,
0: DNA, nu contează.
1: acum înțeleg eu bine de ce dușmanca ei Lia Olguța Vasilescu se încăpățânează să aibă ea Ministerul Justiției fără nici la orice schimbare de guvern. Lia Olguța Vasilescu nu vrea bani, nu vrea, vrea Ministerul Justiției. Ea este dușmanca de moarte a lui Laura Codruța Kövesi și știți că avem o concluzie în sfârșit. Dar concluzia acestei emisiuni vreau să fie cu campionatul mondial. Încă o dată te întreb, cine ai vrea să câștige și cine crezi că va câștiga campionatul mondial? Tot schimbăm de la o săptămână la alta, că unii confirmă, alții infirmă. Și ce ți-a atras atenția în afară de dictatura bătrânilor? Adică Modric, a 200-a selecție în echipa națională.
0: Ăsta, Messi, la 39. Messi, 39
1: Messi, de ani. Astăzi, 39 de ani, 5 goluri, nene, nici când avea, da, 25 de ani.
0: Nu, nici Ronaldo nu poți să zici că așa tânăr.
1: Nu, și Ronaldo ieri 2 goluri, 6 prezențe cu gol. Deci numai ăștia punctează, bătrânii punctează. Da? Deci peste tot bătrânii punctează. Dar
0: ai văzut?
1: Care era ta?
0: Eu în viața mea de când și mă uit de pe la, pentru că aveam un bloc pe aia mai mare și erau tot când se construiau așa campionate mondiale, era ceva aparte. Pe vremea comunismului lumea nu știe, dar era, deja era obsesia să-ți meargă antena de Bulgaria. El era primul mare, că nu se transmiteau de prin 76, parcă nu 78, parcă nu s-a mai transmis campionat mondial de la Neanicu.
1: Da, în anii 80, cred că în 78 în Argentina a fost ultima dată când s-a transmis la televizor în România.
0: Da, da,
1: după aia nu s-a mai transmis. După aia nu s-a mai transmis.
0: După aia, fii atent, când venea campionat european, dar mă rog, mondial, că ăsta era, tu erai acolo la Turda, în zona aia, sau Cluj.
1: Eu mă duceam la Unguri, pe dealul Peleacului, mă duceam la Unguri, stăteam nopțile acolo și ne uitam la... oamenii și închiriau camerele, venea unul cu televizorul, plăteai intrare...
0: Asta e tare, n-ai știut.
1: Da. Deci toți pe dealul Feleacului acolo, mă duceam 40 de kilometri cu mașina de la Câmpia Turzii cu prietenii și intram în case. Casele erau mai scumpe, alea de pe vârf,
0: de alea de 50 de lei. Cu de alea de satelit sau cu ce prindeau?
1: Nu, cu televizor sport de la mic cu antenă. Televizorul sport de la mic. Care
0: stai, mă, și prindea la Cluj Ungurii.
1: Prindeam Ungurii, de pe dealul Feleacului, prindeam Budapesta, prindeam Ungurii,
0: tare,
1: care transmiteau, da, cum transmiteau Bulgarii aici în sud, acolo transmiteau Ungurii. Și trebuia să plătim 25 de lei pe seară, noi eram pe la mijlocul dealului, era scump, dar în vârful dealului unde se vedea și mai bine era 50 de lei de persoană pe seară ca să vedem meciurile. Și ne înghesuiam într-o cameră de 3x4, câte 50 de handralei.
0: Stai, dar nu de persoană, adică era 50 de lei camera.
1: Nu de persoană, frate!
0: A, de persoană, mamă, ce
1: afacere! Eu plăteam 25 de lei, da, era o afacere extra. Eu plăteam 25 de lei, ceream lui mama, 25 de lei, să mă duc, să, că se dădeau 2-3
0: meciuri. Păi stai un pic, și la aia, la poalele dealului era 10 lei.
1: Nu, aia, acolo se vedea, acolo era...
0: Auzi, era doar audio.
1: Deci era 25 de lei la mijlocul de... Și acum știu casele de pe dealul Feleacului. Deci era 25 de lei acolo la mijloc, ne făceam rezervări dinainte, mergeam cu mașina înainte cu o săptămână de începere.
0: Dar vă dădea măcar o cafea de bani ăștia?
1: Nimic, eram cu pălinca în geantă, nu era... Ce să...
0: Mamă, ce tare, incredibil, n-a știut. Că la noi în București, de pildă, sau pe zonele astea unde era, era clar antena de bulgari, deci era tradițional.
1: Aveai în casă, tu aveai în apartament, prindeai bulgari în apartament.
0: Da. Toți,
1: dar noi nu se putea, noi prindeam numai pe dealul Feleacului. Pe dealul Feleacului din Cluj de acolo, prindeam Ungurii și numai cu televizoare de alea mici, sport, cu antenă, care aveau antena puternică. Și bine, erau care mergeau cu mașinile și le puneau pe capota mașinii, băgau mufele la bateria de la mașină, de la Dacia, și televizorul sus acolo și azi luau bani dacă te duceai. Da. Dai seama, mai ploua, mai erau interferi.
0: Te așezai cu scaun de la pliant și hap, te
1: uite. Da, erau care se uitau cu scaun pliant la aia și mai cereau 5-10 lei de...
0: Da, da, da. La noi era foarte tare în București și în zonele în care se prindeau bulgari, că înainte de un campionat toată lumea regla antene de bulgari. Era nebunie. Și
1: bine, așa
0: era...
1: am prins și eu, îți dai seama, Jol Carton, Naroșenia, știam și eu din București, că mai ajungeam în București câteodată verile, mă uitam și la bulgari. Și știam Jol Carton, cartonaș galben, Naroșenia, da. Fault.
0: Da, era... Da.
1: Lovitură liberă sau ceva?
0: Lovitură de pedeapsă, liberă.
1: Lovitură de pedeapsă, da.
0: Așa. Și, dar te duceai spre Banat și în partea aia era de la sârbi. Adică era... Deci toată lumea și asigura într-un fel campionatul, mai puțin aia, cred că pe la Brașov, cred că erau probleme.
1: Aia nimic, nu, nu, nu. Aia la Craiova era tot cu bulgarii, că țin minte, în armată.
0: Craiova era și pe sârbi. Craiova
1: Da?
0: erau tari. Craiova prindeau bulgarii și sârbii.
1: Bulgarii prindeau două, da.
0: Și prindeau trei de la bulgari și cu vreo două sau trei de la sârbi. Deci erau printre vedetele televiziunii.
1: Ai zis în calitatea ta
0: Așa
1: de
0: și asta vreau să spun.
1: experimentat jurnalist sportiv ce ți-a atras
0: Deci
1: atenția?
0: fii atent. Deci ce mi-a atras primul lucru atenția de când sunt eu urmăritor de campionate mondiale este că în viața mea n-am văzut o distribuție de asta șocantă cel puțin când o pui în titulatura echipelor care cum joacă. De pildă Portugalia cu Uzbekistan sau de astea. Adică
1: Da, m-am
0: erau...
1: uitat și eu.
0: Deci cu cât vedeai, adică pare deja exotic, deci că se joacă și apar, ceea ce este evident bine că s-au creat linii în care să nu se întâlnească din prima echipele favorite, dar pe de altă parte discrepanța e mare din ceea ce văd pe culoarele respective. Pe de altă parte, există o zonă de politizare pentru că echipa Iranului, deci a devenit așa, e un fel de favorită nespusă pentru că e în situația asta cu Statele Unite. Știi că după meci trebuie să plece, Mexic e
1: Da,
0: combinat acolo.
1: poate să stea 16 ore. Poate să stea 16 ore pe teren american.
0: Da, și ăia sunt urmăriți acum de toată lumea, toți speră că Iranul să înainteze cât mai mult în...
1: În 16, dar am înțeles că au două puncte, au șanse să meargă
0: Au
1: în
0: șanse,
1: 16.
0: da, au șanse, și-au păstrat acum cu egalul și-au păstrat șansa să meargă mai departe. Dar așa, dacă mă pui pe mine să-ți spun față de alte campionate, e un campionat mondial slab. E, după mine, adică surprizele sunt mici. Partea în care nu poți prognoza ca idee e destul de redusă. Tehnica pe care, în afară de cei câțiva enumerați de tine și încă câteva vedete, toți bătrâni, adică toți și Mbappé ăla și toți, adică sunt ceva la asta,
1: Da. Nu mai
0: nu
1: sunt
0: mai.
1: la mine amal. Nu-s la
0: Da,
1: mine amal.
0: și în general meciurile sunt relativ plictisitoare, adică dacă nu stai cu șprițul pe lângă tine, mai schimbi o vorbă cu cineva sau este aproape imposibil să te uiți 2 reprize la meciuri, decât dacă ți impui și zici, băi, eu vreau neapărat, că am văzut toate campionatele mondiale, mă uit la meci. Nu este deocamdată unul care să... Sigur, dacă te uiți la campionatul mondial și te gândești la campionatul nostru intern de fotbal, normal, acum e o valoare deosebită, adică e față de noi. Pe de altă parte, ai o chestie tristă pentru că te gândești că și într-un astfel de campionat mondial noi tot nu am fi putut avea loc, adică discutând pur și simplu obiectiv, nu vorbim că ne-am fi dorit, că ce
1: Da,
0: bine
1: da.
0: era, că
1: Adică
0: apăream.
1: Turcia care ne-a bătut pe noi a fost ciuca bătăilor, deci e clar.
0: Da, adică nu era o chestie în care să zici, bă, fie măcar suntem în grupe pe acolo, adică cred că pentru noi ar fi fost un eșec groaznic, adică ar fi fost ceva de nedescris. Eu nu văd mai departe o evoluție a noastră care să ne ducă relativ rapid într-un campionat mondial și acolo să mai avem vreun succes, că mă gândeam acum, fiind pe teritoriul american, mă gândeam cu 1994, când a fost campionatul cu generația de aur, când a fost festival,
1: Am
0: practic, acolo.
1: ratat la o secundă, la un minut am ratat semifinalele cu Suedia.
0: Exact, deci, da, când a fost ceva, era de infart
1: Zăpucitul de
0: acolo.
1: Prunea, Doamne, de câte ori îl întâlnesc pe Prunea,
0: Asta,
1: ma...
0: fii atent, noi eram la Tineretul Liber atunci, știi, și Cristoiu venise și să preia acționariatul la Tineretul Liber, deci împărțea acolo cu pădure, cu banii, deci era cu acțiunile, cu tot. Și Cristoiu, între timp, și la evenimentul zilei, era acolo nu era acționar, era, sau mă rog, avea niște acțiuni.
1: Era acționar mic, Cârciog era acționar majoritar și
0: Da.
1: Nistorescu.
0: Și Nistorescu și cred că și Liu Țănaghi avea ceva acțiuni pe acolo. Mă rog, dar era ideea că noi urmăream meciurile alea de seară la Cristoiu în birou la evenimentul zilei, când era, că eram de serviciu. Eu am fost dintre puținii pe care l-am pus pe Cristoiu să scrie editorial, dar nu la campionat. Jucase atunci AC Milan într-o finală Era prin 94, nu știu, deci era o finală grea de tot, știi? Și Cristoiu, deci, urmărea meciul cu AC Milan și la un moment dat era atât de bun meciul că el începuse să
1: Dar
0: comenteze
1: el care
0: oarecum,
1: nu e microbist de
0: dar el
1: fotbal,
0: nu
1: nu
0: știa
1: e.
0: nimic, adică despre fotbal, despre nu știu ce. Și l-am determinat și a scris unul el acolo, din ce a înțeles, a reținut 3-4 ore. Nu rău, n-a fost rău de tot, că era atunci, că era cu Berlusconi, perioada aia.
1: Nu, era tripleta, mă, era Van Basten, Rijkaard și
0: Da, dar zic,
1: cu...
0: ba zic,
1: Cui?
0: era
1: Da.
0: în perioada
1: Și
0: aia cu
1: Schumacher, da?
0: finanțările, cu nu știu ce, cu...
1: Da.
0: Și acum e la campionatul mondial, fii atent. Bă, era o distracție seara, pentru că Cristoiu, ca să ne primească acolo și că trebuia să dăm, îți dai seama, și la tineretul liber și la evenimentul de se dădeau. Dar noi eram la comun. Și eram la el în birou, el bea suc de roșii și ne făcea onoarea că era asta, era rar, de, ne mai dădea un whisky, eram cu nu știu cum. Și eram cu Dan Andronic, cu Georgică Clisărescu, cu mai mulți acolo. Și erau bășcălie, toți ne distram că ăsta, Cristoiu, nu știa fotbal și nu înțelegea. Și aflase Cristoiu că e bine să întrebi la pauză că ce schimbări s-au mai făcut, știi? Deci asta e bine să întrebi. Și se schimba oia, nu știu ce, pauza, și mi-a zis că ce schimbări s-au mai făcut. Și ăsta, Andronic, îi zicea, păi uitați, domnul Cristoiu, ce logică, Popescu, i-a mai crescut nasul, zice, ăsta era. Deci era o distracție mare pe acolo, că și ăla campionatul, deci cum ar fi din America, l-am urmărit cu, și mai ales meciul de infart era cu Cristoiu, care, fii atent, nu era, ca asta mi-am adus aminte, nu era să murim pe acolo de nu știu ce, și Cristoiu era la biroul lui, să mă uita așa când era puțin, și scria editorialul care l-avea de scris, deci aproape n-avea nicio legătură, deci era o chestie de senzație la momentul respectiv.
1: Voi,
0: Dar era un campionat atât de valoros, știi, că se vorbea la vremea aia că, bă, e pe la americani, nu știu cum e. A fost unul dintre cele mai bune campionate mondiale dintr-o întreagă perioadă. Așa, că m-ai întrebat, eu aș vrea, nu știu, să câștigi Argentina, așa, pe ideea că mie îmi place Messi
1: ar putea.
0: ca
1: Messi
0: el.
1: foarte frumos și ca fotbalist și ca și caracter, mă uit la modestia. Bă, cum a dat golul al doilea, frate, la 39 de ani, să te bagi într-o alunecare riscantă, să-ți rupi piciorul, să dai pe lângă doi fundași gol. Deci,
0: Da,
1: asta...
0: și îți dai seama, și a spus și Modest că ce și-ar mai putea dori acum, după ce cât i-a dat Dumnezeu, zice, că să mai joace, uite, iată, să facă ziua de 39 de ani la un campionat mondial. Și în situația în care taică-su, care e și impresar, e foarte nasol,
1: Foarte
0: e
1: bolnav, da.
0: foarte bolnav, taică-su care s-a bătut și nu știu ce, și toată viața lui Messi a fost o chestiune extraordinară, știi, de când era el foarte talentat, era foarte mic, nu creștea, a făcut injecții, a făcut diverse chestiuni, tratamente de
1: El
0: oase
1: trebuia
0: ca
1: să
0: să
1: fie
0: crească.
1: salvat ca om, nu ca fotbalist. El avea probleme să devină om întreg, cum ar veni.
0: Da. După a ajuns să joace în Spania, adică toată povestea lui Messi în sine era ceva de senzație. Poveștile în sine după aia și cu Ronaldinho, perioada aia cu... Eu în continuare, dacă mă întreb pentru mine, cel mai talentat fotbalist vreodată, ever, nu am
1: Suntem
0: vorbit
1: de
0: nici
1: acord.
0: Pele, nici Maradona, nici
1: Suntem de acord.
0: Ronaldinho.
1: Băi,
0: Adică...
1: m-am uitat la el, reintră la o echipă de divizia B la 4-6 de ani.
0: Da,
1: A,
0: am
1: a,
0: văzut
1: luat, a
0: și eu
1: luat de,
0: știrea.
1: am văzut, da. Mi-a plăcut și pentru mine, este cel mai talentat fotbalist din toate
0: Nu, după
1: timpurile.
0: mine nu, adică, bă, simți, suporți, alte chestii le-au avut, evident, Pele, ăștia, Toca,
1: Maradona, stai, sunt mulți.
0: Maradona și ăștia,
1: Dar
0: dar
1: la talent sunt de acord cu tine. Uite, ai vorbit de ziua
0: talentul,
1: naștere.
0: talentul ăla, deci când îl vedeai cum punea piciorul pe minge și ce se făcea, cum sărea singura mingea, ce se întâmpla cu ea acolo, era ceva de nedescris și a și fost descris că este fotbalistul care a dus, practic, fotbalul de plajă, deci tot l-a pus pe iarbă, deci a fost incredibil. Pe de altă parte a avut și el scandalele lui, problemele lui, nu era...
1: Fiecărui om trebuie să-i cerem doar ceea în baza talentului și a
0: Ce îi se
1: inteligenței.
0: reproșează este că
1: Asta cu
0: nu avea o
1: comportament.
0: inteligență extraordinară și a
1: Așa și...
0: spațiului de joc și de tot,
1: Auzi, Dobrin a fost de o inteligență extraordinară, dar a rămas cel mai talentat jucător român din totdeauna.
0: Da, corect. Deci,
1: Tare.
0: și de asta spun, adică...
1: Deci tu zici că ai vrea Argentina, dar totuși pe cine mai vedea în finală? După cum evoluează pe joc, din ce ai văzut până acum.
0: Nu sunt încă
1: Nu, nu,
0: edificat, ca să
1: gata,
0: spun
1: stai că avem și săptămâna viitoare, că mai ține 3 săptămâni campionatul mondial. Dar ai vorbit de zile de naștere și atent, mi-a scris Iuliana, mâine avem 3 aniversați. Personalități celebre. Eu de la cel mai puțin important la cel mai important. Și să ne zici o frază despre fiecare. Alexandru Nazare mâine împlinește 46 de ani.
0: Ca Ronaldinho.
1: Ca Ronaldinho. E Ronaldinho al finanțelor. Îl avem pe Hagi al finanțelor, care e Muguri Sărescu, și pe Ronaldinho, da. Ce ai
0: Manole,
1: zice,
0: Manole.
1: Manole. Și-a ratat posibilitatea de carieră la nivel înalt, iese din calcule Nazare?
0: Nu, Nazare ce-mi place este că a fost nominalizat teoretic în toate guvernele, și la Bolojan, și la Tomac, și la ăsta, și cu certitudine, fiindcă independent, cred că va fi cerut și de PSD. Aici va stăni un alt scandal, pentru că el e asimilat, el fiind totuși independent. Și
1: e adevărat, dar nu are carne de partid.
0: Mare, da. Copilă. Dar fiind domnul Manole, cu care PSD-ul e în relații foarte bune, cine nu înțelege, e vorba de Manole Isărescu, cred că va fi
1: adică cadoul de ziua lui va fi o nouă nominalizare în funcția de ministru de finanțe, ar putea fi.
0: Da, dar pot să dau și reversul, adică am argumente și pe
1: da,
0: dos.
1: Normal, te rog,
0: am argumente
1: reversul.
0: Și pe dos, de ce? Pentru că chiar că Nazare a venit cu o imagine bună în guvernări, pe ideea că el s-a opus lui Câțu cu vaccinurile și cu tot, după asta cu negocierea vaccinurilor, unde nu prea a avut un succes decât pe amânare, în același timp e evident omul lui Sărescu. Nazare este clar perceput pentru nominalizarea în trei guverne, Bolojan, Tomac și ăsta, și a spus în continuu că nu poate, că va duce la capăt planul austerității, deci e clar că acest plan pus și sub Bolojan, cu tot care i-a nenorocit pe români, el spune că trebuie dus în continuare, a spus în toate cele trei variante, chiar și premierii desemnați toți au zis că nu se abate la acea austeritate. Ori eu dacă aș fi acum de la PSD și aș face o construcție de guvern, tocmai nu aș putea asocia austeritatea anterioară cu, chiar dacă nu, chiar dacă tot aia voi face, cred că n-aș avea așa, nu aș asocia-o prin nominalizarea lui Nazare. Și atunci, dacă acum, după ce ți-am comentat ambele variante, m-ai întrebat totuși pe care vrei să o aleg, ți-aș alege o pasta că nu-l va fi nominalizat. Adică, chiar în ciuda lui Manole și a astora, cred totuși
1: că nu va primi cadou de ziua.
0: Da, pentru că trebuie să te distanțezi, ți-am zis, de austeritatea
1: interioară. Argumentul tău stă în picioare. Tot mâine, războinicul luminii, 68 de ani, Gigi Becali.
0: Mă știam că e războinicul luminii din când l-ai zis, adică era...
1: Păi nu, păi, tot normal, dar lumea, poate nu-ți mai aduce aminte.
0: Războinicul
1: luminii poate 68 de ani. Ce zici de el?
0: Mă mulțin înainte, adică eu spun că o țară care nu l-are pe Becali trebuie să-l cumpere, adică noi suntem din punctul ăsta de vedere fericiți și mai ales că e ziua lui, acum da. Ce să-i zic, numai de bine. Ca să spun acum rapid, tot fii atent, avea mitică Dragomir o cârciumă cu de-astea, cu gagici la bară, înțelegi, da. Cu asta, London, pam, nu știu cum ar și... A venit la noi, era la ziua jurnalistă bună, de a fost de investigații și la Libertatea și multe alte, Gabi Stanciu. Și era, și asta a intrat sub acoperire acolo, pe ideea să facem un material, n-am ce cu alea la bară pe acolo. Și se duce aia, arăta bine de tot Stanciu și zice, bă, zice, vreau și eu să vorbesc cu alea, să mă angajez la bar aici, să fac nu știu ce trebuie să fac, zice. Bă, că zice, așa, că nu știu cum, că... și zice, bă, sper că nu e cu să ajung la mitică, nu știu ce, că pe ideea, știi?
1: Da,
0: zice, nu, mă, că n-ai oricum, știi? Și zice una dintre aia, ce, oricum, bă, ce-am auzit că are puța mică, nu știu. Și aia se întoarce în redacție, trăia tabacul și facem un material din ce au zis alea pe acolo, era cu reportul.
1: Frumos, un material interesant.
0: Da, mă, le registrase. Și mitică ne dă în judecată, că... Rămăsese titlul, se duse mitică cu aia mică, nu știu cum. Și scandal ne-a dat în judecată. Și de atunci, că ne dăduse în judecată, eu vorbeam cu el, că eram cu Znetânea seara, eram pe acolo. Și am zis că, bă, de acum, dacă le enervează că pe mitică, că ne-a dat în judecată, să nu mai cem mitică Dragomir, să zicem mititică Dragomir, știi? Și tot ziarul eram pârzit de mitică, așa, mititică Dragomir, nu știu. Băi, și fii atent, deci mergea procesul înainte și erau diverse stadii în proces și erau cu astea. Și acum era ideea că, bă, depinde, că e subiectiv, dacă poate lua i s-a părut mică, dar nu știu ce, că nu e o chestie clară. Și era, se făcuse rost de clasamentul pe țări, cât e de lung acolo, cât e rea,
1: Da,
0: cum, cât
1: media,
0: e în
1: pentru că se
0: Africa.
1: făceau la media pățări, media
0: Da, mă, cum
1: penisului
0: e în
1: pățări,
0: Africa, cum e în astea. Zici, bă, poate lua așa i s-a părut. Adică noi ne dea să scăpăm de proces. Era un proces destul de greu, adică cum era, să demonstrezi, mitică e
1: da.
0: așa.
1: Mitifică.
0: Bă, și viață. Și a doua zi făcea mitică 50 de ani. Uite, dacă ne ascultă acum, cred că și-a aduce aminte și cred că și el o să râdă din nou la poanta asta. Bă, făcea mitică 50 de ani, știi? Și eu mă întâlnesc, era acolo apoi și Victor Becali, cu nu știu ce, Giovanni, mai mulți erau. Și mitică zice, bă, fii atent, bă, zice, bă, Bogdan, te rog eu, bă, zice, Vica, Vica e nevasta, zice, bă, zice, bă, ea citește evenimentul ziua alea, nu știu ce, că n-are, bă, să uite aia, bă, mititică, nu mai zice, bă, nu, n-a, ce, bă, hai, te rog eu, bă, te fii atent, scoate-ți dracu de acum cu ăla, acum, noi eram de vreun an aproape tot, scriam mititică, Dragomir, și zice, bă, și îmi retrag și eu procesele cu toate.
1: Bun!
0: Și zic, gata, bă, neamitică, facem faza, pe bune. Adică m-am gândit, da, ajunge, bă, totuși, zic, gata. Deja începuseră și alte ziare când aveau treabă cu mitică, îl preluau și ceau mititică, Dragomir. Păi și mă duc în redacția a doua zi și zic, bă, fii atent, am stabilit cu mitică, scăpăm dracu de procese, că e greu să demonstrăm. I-am zis și lui Gabi Stanciu, zic, bă, fii atent, gata, nu mai e problema. Adică, deși avea pe reportofon, era. Și zic, dar ce am uitat eu zi, era din vedere că Ovidiu Drăgan, mare ziarist și nu știu, a comentat fotbal, era nu știu
1: Da,
0: ce era,
1: știu, știu, cunosc.
0: așa, bă, era sus în paginație, înțelegi la asta, deci el n-a auzit din ce am zis eu acolo și în ședință le zic la băieți, zic, bă, viadă, deci renunțăm, pac, nu mai zicem, de acum încolo e mitică Dragomir, Dumitru Dragomir, e regulă și retrage procesele. Lu Drăgan zisese că s-a dus în paginație înainte. Zic, bă, vezi că face mitică 50 de ani și noi aveam o rubrică, se chema Șpilul Zilei, dădeai poza cuiva și dădeai o poantă la ea. Și zic, bă, fii atent, dă poza lui mitică și scrie și tu ceva pe acolo, că face 50 de ani mitică. Băi, fii atent, și când se stabiliseră toți, scriseseră deja ăștia, nu știu ce, renunțaseră la mitică, mititică, nu știu ce, bă, vine Drăgan de sus, cu șpaltul, înțelegi, cu aia, cu... Și mi-l pune în față, știi? Și când mă uit să piclat, deci
1: Ca să
0: avea
1: dai bunul de
0: Drăgan.
1: tipar, că tu trebuie să dai bun de tipar.
0: Da, mă, da, deci era, da, dar fii atent, deci era poza lui Mitică, găsise și o poză de aia, și scria Drăgan, zice, azi e ziua lui Dumitru Dragomir, știi, a pus el acolo, zice, Dumitru Dragomir, zice, ce am putea să-i urăm noi decât la mai mare? Bă, și în momentul ăla, eu am zis, bă, n-am cum să nu dau așa ceva. Adică este ceva genial, n-ai cum să renunți la asta, domne, decât.
1: Da,
0: Și
1: era
0: am
1: prea
0: zis,
1: bună
0: bă,
1: găselnița
0: gata.
1: jurnalistică, da.
0: Da, zic, gata, asta e, o dăm. Nu știu. A doua zi dimineață o sună Mitică, zice, salut, zice, eu să, la mulți ani, Mitică, zice, să știi că procesul continuă. Și a continuat procesul și l-a pierdut, pentru că exact pe faza asta a fost că bă, râdeau alea în instanță, judecătoarele, era ceva, pentru că ideea a fost că e o chestie subiectivă, adică depinde și că ne putem lămuri doar dacă Mitică vine și o pune pe masă, o măsurăm și vedem foarte clar că și a pierdut și avea
1: Exact.
0: dreptul la recurs, dar n-a mai făcut recurs și
1: Da.
0: atunci m-am înțeles și eu și am zis că, bă, ne-am Mitică, dacă n-am mai făcut recurs, retragem acum toate alea, considerăm că aici a fost până la partea asta de proces și e gata, noi am
1: E,
0: ieșit cu victorie.
1: ce frumoasă era presa aldată. Și în fine, am depășit, dar nu-i nimic. Mai avem un ultim aniversar, care e cel mai important pentru noi. 79 de ani, Dorel Vișan.
0: Da, maestru,
1: Da.
0: maestru, domne, senzațional, deci
1: Da.
0: extraordinar, deci și ca om, și ca om de viață, de șpriț. Eu urez la mulți ani, le urez tuturor, și lui, ce-am zis, și
1: Da,
0: lui,
1: Becali
0: Gigi
1: și
0: Becali
1: Romanzare,
0: și
1: da.
0: Lazare, dar cu Dorel Vișan, deci senzațional, deci și de șpriț, am zis, deci domne, are povești la orice, stă cu tine, poți să și bei și la vârsta asta, deci este extraordinar. Și doi la mână, Pentru mine e fascinant ce forță și tărie și tot de mintea întreagă, cu tot, cu energiile, cu tot. Omul s-a autovindecat. Deci am fost cu tine odată la o întâlnire de asta așa și am rămas cu el mai mult de vorbă. Și am rămas cu gura căscată ore întregi. Deci mi-a povestit cum s-a vindecat singur, prin autosugestie, prin energie, prin toate astea, a studiat, s-a vindecat de cancer, de oncotumoare, de nu știu ce le-a expus la scare pentru toate radiografii, adică nu e o chestie să zic că vorbea el la șpriț. Și mi-a explicat, cred că timp de jumătate de oră, cum a făcut pașii efectivi, adică după ce s-a documentat, el se sugestiona, deci eu povestesc asta și de ce, că poate unii, nu e ceva
1: Foarte bine.
0: nociv, dacă nu, deci dacă nu ți iese, nu-i nociv, știi, adică dar dacă ți iese, poate unii se vor vindeca, nu știu, eu n-am încercat. El spune că vizualiza, adică după ce vedea că era tumoarea sau respectivă, o vizualiza, deci se putea concentra asupra ei, după aia o izola într-un fel de cub, pe care încep, și după care acest cub îl micșora, nu știu ce, în fiecare seară. Deci avea această viziune și o chestie de făcea acest exercițiu mental cu orele, timp de zile între săptămâni, până când la un moment dat a fost și medicii, deci erau uimiți, au dispărut tumorile, deci erau toți, s-a vindecat, iată că la 79 de ani suntem, îi spune la mulți ani, omul are vigoare deosebită. L-am văzut după aia că nu venea să cred și în poveștile lui că și îngrijește casa, grădina, el plantează, el sapă, el.
1: Dacă te duci în turneu în Transilvania în vara asta, așa cum faci de obicei,
0: Da, trebuie să ne întâlnim o dată,
1: îți
0: poate,
1: dau
0: de ce.
1: adresa lui să-i faci o surpriză. Este exact pe drumul dintre Turda și Cluj. Are o bujdeucă acolo cu o pivniță în care dacă o să intri, nu o să mai vrei. E o pivniță mică, dar o temperatură extraordinară, de unde scoate vinul ăla de butuca lui. Și în fața bujdeucii are o masă veche de 1200 de ani atestată din piatră. Acolo bea, acolo mănâncă. O să-ți dau, îi faci o surpriză, că o să mă interesez când îți spui când te duci și o să fac eu cumva să te aștept acolo, la Boș de
0: Păi
1: Ucare.
0: poate nimerim, poate ai și tu drum și mergem
1: Poate
0: odată și...
1: mergem împreună, sigur. Da, mulțumesc, Bogdane, sper că s-a
0: Mulțumesc
1: făcut
0: și eu și
1: cinstire
0: numai
1: cu
0: bine
1: poveștile astea.
0: tuturor.
1: Da. Prieteni, a fost un final nu de criză politică, ci de simțire românească și cu Nazare, mai ales cu Mitică, cu totul deosebit cu Dorel Vișan. Avem povești multe cu Dorel Vișan, dar astea sunt instructive pe care le-a evocat Bogdan Comaroni. Final de ediție, mâine ne întâlnim cu Liviu Alexa. În final avem Dire Straits, dar în finalul finalului, după Dire Straits, o să auziți precizările de la Consiliul Județean Bihor, care a fost al lui Bolojan, și de la Primăria Reșița, care este vicepreședintele lui Bolojan, Ioan Popa, primarul. Drept la replică, la rubrica Reflector. Voi să fiți iubiți, Iulian Epitaru Vlăcicu, îi mulțumesc pentru inspirația de a-mi da informațiile legate de Nazare Becali și Dorel Vișan, mult iubitul meu prieten și, sigur, mult iubitul nostru goldist. Să fiți iubiți!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influencer și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
2: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
3: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume, direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
2: Așa ceva în România?
3: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
2: Cum îmi fac rezervarea?
3: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking.
0: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Program

0: Amează-te acum la 0791-999-900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon, locul unde frumusețea întâlnește excelența.
1: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: On Gold FM. Solid Radio.
10: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
4: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
11: Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit, sper că sunteți bine, că aveți o săptămână mai bună decât are țara noastră și liderii noștri care sunt stresați, sunt tensionați. Nu se găsește o variantă pentru guvern, se tot încearcă tot felul de planuri, de aranjamente, însă să vedem, sunt curioasă ce ne așteaptă, ce urmează. Eu sunt cu televizorul mereu deschis pentru că, într-adevăr, România este în criză și această criză ar trebui să se rezolve cât mai repede. Nu au reușit la începutul acestei săptămâni, așa că mai așteptăm, dar lucrurile se complică, prețurile se măresc, tocmai pentru că avem această instabilitate în țară, pe care sperăm că liderii noștri, pentru că de-aia i-am votat și de-aia au ajuns în funcțiile acestea pe care le dețin astăzi, trebuie să le rezolve, să rezolve toată această situație cât mai repede. Despre ce se întâmplă în țară, dar și în lume, chiar și la nivel personal, voi discuta astăzi cu invitatul meu, Andrei Trandaf, cu care cred că unii dintre voi v-ați obișnuit deja. El folosește tehnica măsurătorii radiestezice, da? Ca să prevadă, să prevedem unele lucruri, să facem predicții. Dacă cu ceilalți invitați vorbim despre astrologie, astrologie vedică, chiar din punct de vedere al numerologiei, am ajuns să facem analize sau tarot mai nou. Astăzi ne vedem cu Andrei Trandaf pentru radiestezie. Bună seara, Andrei, bine te-am regăsit. Ce faci, cum ești?
12: Bună seara, Jesse, bună seara tuturor ascultătorilor și telespectatorilor. Sunt ok, sunt în formă, m-am întors dintr-un turneu care a cuprins, am înconjurat țara de două ori, practic, așa. Da, într-adevăr, o să folosim tehnica radiestezii, nu vă imaginați că ceva la Baba Vanga sau globul de cristal, este tot o formă științifică sau pseudo-științifică din punctul de vedere al științei noastre, care se bazează pe un efect numit ideomotor, adică practic gândurile noastre, sentimentele noastre determină niște mișcări musculare neconștiente, da, inconștiente, care sunt amplificate de către diferite instrumente, cum ar fi pendulul, ansa, vergeaua de alun, antena Lecter și multe alte dispozitive folosite în acest domeniu. Este o știință de frontieră care este studiată destul de serios în Franța, în Italia, în Germania, în țările mai normale la cap. La noi, din păcate, este trecut așa marginal și trecut în lumea vrăjilor, a globului de cristal, și ceea ce nu este cazul. Fiindcă, v-am spus, se bazează pe ideea că noi culegem informații din câmpul de informațional universal, da? Din akasha, cum îi spun unii, sau din subconștient, cum îi spun psihologii, și practic le interpretăm în funcție de diferite raportoare sau niște imagini, da, care ne dau diferite grade de intensitate. Și pentru astăzi m-am hotărât să, din marea mea colecție de pendule, am peste 200 de pendule, și ca apropo că spuneai de tarot, cred că sunt pe locul 2 în țară ca și colecții de tarot. Am peste 500 de seturi, nu le-am numărat, dar oricum cumpărăm continuu. Așa. Și pentru astăzi o să folosim acest pendul, care se numește pendul haotic. El este, designul meu aparține, este făcut astfel încât geometria sa să fie sensibilă la anumite radiații. Acum, într-adevăr, radiestezia nu se bazează pe instrument, dar instrumentul influențează măsurătoarea și acuratețea măsurătorii radiestezice prin geometria sacră care o conține. Deci, aceste pendule sunt făcute în funcție de anumite calcule matematice, în funcție de anumite forme geometrice, astfel încât să fie sensibile la anumite forme de energie. Ca să dau un exemplu, geologii folosesc pendule cu cavitate de interior în care pun o mostră din mineralul pe care îl caută, astfel încât pendulul respectiv să fie sensibil la mineralul. Da, el caut. Și o să folosim și acest pendul, un super Z, se numește, la stâlpul Z din Egiptul antic, da, era o formă, tot așa, o formă sacră. Ele sunt, v-am spus, construite pe baza ideii de corpuri sacre, deci corpuri geometrice sacre, care generează ceea ce se numește radiații de undă. Este o știință care și la noi se studia înainte de 89, este cunoscută piramida de la Pitești al doamnei doctor cercetător Godeanu, parcă așa o cheamă, care era folosită în reciclarea și recuperarea ablor uzate și a fost folosită cu mare succes. Din păcate, lumea academică nu acceptă asemenea cercetări, considerându-le, nu știu, mistici de altă natură de genul ăsta și din păcate s-au stopat multe proiecte în acest sens, dar ele continuă cu cercetători independenți, din fericire, și avem multe rezultate în domeniu. Bun. Deci pentru lumea politică o să folosim acest pendul, fiindcă detectează energiile mai haotice, energiile care să au așa un vârtej mai... Lumea politică cam asta este, iar acest pendul o să-l folosim pentru alte determinări economice, știu și sociale și așa mai departe.
11: Da. Bine, Andrei, azi avem treabă multă pentru că vom discuta atât despre luna iulie, cât și despre luna august, să facem previziuni cu pendulurile tale, că astăzi sunt două. Însă vreau să te întreb până atunci, ziceai la începutul acestei discuții că ai fost... De data trecută când ne-am văzut, a trecut o lună de zile, ai fost de două ori și ai înconjurat țara. Ce ai făcut? Ce ai căutat? Ce ai găsit? Ce ne poți spune
12: direct? Eu țin cursuri, învăț oamenii despre această știință a radiesteziei cu pendul, da? Noi o numim arta clarității, mai bine spus, și... Am avut diferite grupuri de persoane care au dorit să învețe în multe orașe, deci Bacău, Galați, București, Constanța, Craiova, Brașov, Sibiu, Timișoara, Arad, Satu Mare, Baia Mare, Cluj, Toplița. Deci am făcut așa un curs și, bineînțeles, Iași, orașul unde locuiesc. Da, și au fost practic, m-a trebuit să merg din loc în loc, să predau și au necesitat mult timp această excursie, fiindcă e necesar ca oamenii să cunoască aceste tehnici. Din punctul meu de vedere, cam tot ar trebui să avem acolo în tolba noastră cu unelte și unealta radiestezii. De exemplu, este foarte utilă pentru a găsi diferite obiecte pierdute prin casă. Eu mi-am găsit de multe ori cheile. Eu sunt o persoană destul de zăpăcită și pun cheile prin diferite locuri. Soția mea de Iași le mai mută și după aia le caut cu pendulul. Cu mare succes de fiecare dată.
11: Interesant.
12: Da. Și nu numai. Pendulul poate folosi atât la determinări, cât și la, să zicem, o curățare energetică. Dacă avem de-a face, nu știu, am fost într-un loc mai nebenefic energetic, putem să avem repercursiuni a vizitei respective, adică să ne simțim rău, chiar să ne îmbolnăvim, și un pendul poate fi de mare ajutor în curățirea noastră. Sunt niște tehnici foarte simple, ușor de aplicat, oriunde, fără niciun fel de problemă. Nu ne trebuiește, nu știu ce, meditații speciale sau să intrăm în nu știu ce transe. Pendulul poate fi folosit foarte simplu, cu o intenție și cu și rotim pendulul. Bineînțeles, să avem și un pendul mai apropiat de o formă geometrică, fiindcă, până la urma urmei, cam orice obiect spânzurat de o bucată de ață poate deveni pendul. Numai că nu orice pendul poate și face tot ceea ce face un pendul profesional.
11: Bun. Păi ce poate să facă un pendul profesional, cum spuneai tu, pentru previziunile, pentru aceste două luni. Și îți propun mai întâi să începem așa, cu o descriere. Cum simți tu că vor fi aceste două luni și după aceea mergem cu întrebări clare pe care o să le stabilim împreună de comun acord și să știi că mai avem, Andrei, și câteva întrebări de la emisiunea trecută, pentru că atunci am rugat pe ascultători să ne lase în comentarii pe canalul de YouTube sau pe Facebook curiozitățile lor, ce să întrebi tu cu pendulul la emisiunea următoare. Eu am notat aceste întrebări care le lăsăm mai pe final și îi sfătuim pe cei care ne ascultă să procedeze la fel și pentru emisiunea viitoare, pe care probabil o să facem undeva în august, la finalul lui august, dar să fie acolo întrebările. Bun, hai să începem. Cele două luni de vară care au mai rău.
12: Mai trebuie să facem un disclaimer, fiindcă, apropo de întrebările ascultătorilor, bănuiesc că oricine pune prima dată mâna pe pendul, întreabă dacă l-a înșelat partenerul. Chestia asta vă sfătuiesc să nu întrebați niciodată. Adică nu vă încredințați, totuși radiestezia e o știință destul de aproximativă ca să poate să dea ieși chiar în situația în care vă dă un răspuns. Sincer, e mai bine să nu știm anumite lucruri. Da? Deci sunt anumite lucruri care nu trebuie să le știm, chiar și din câmpul ăsta informațional. Bun, opinia mea despre lunile următoare este că guvernul Bolojan o să fie încă la putere, chiar dacă fără putere, adică un fel de struțocămilă, deci ei sunt la putere, dar nu sunt la putere, că au fost dat jos. Dar sunt provizori. Tot referitor la propunerea de premier, eu cred că la fel o să lungească mult, mult, mult, așa, și când va fi propus respectivul premier, și al treilea guvern, părerea mea că va cădea. De ce vă spun chestia asta? Sunt niște lucruri logice. În primul și în primul rând, AUR vrea alegeri anticipate, ceea ce aș fi de dorit, așa, în opinia mea subiectivă. Ceilalți nu vor. Acum, în Constituție scrie că președintele poate să dizolve Parlamentul. Adică nu e obligatoriu. Nu este fără echivoc. Adică în cazul în care, ca trei guverne consecutiv, președintele dizolvă Parlamentul. Nu. Este poate să. Și acest poate să reprezintă o portiță de scăpare pentru multe lucruri. Eu cred că o să fie în jur de 5-6 propuneri de guvern până când cu adevărat vom ajunge la o criză majoră și vom avea anticipate. Și nu vom avea anticipate sau nu va fi criza majoră înainte de alegerile din Germania. Adică în Germania este o luptă foarte mare între actualii stăpâni și acel partid AfD, Partid Patriotic Naționalist, și până nu se termină acea luptă, nu o să se definitiveze nici la noi în țară. De ce? Fiindcă noi suntem cumva influențați foarte mult de către Germania. Cred că procentul este undeva la vreo 50% Germania, 40% Franța, 10% Statele Unite. Ori în momentul de față, bătaia mare este în Germania. Și în funcție de cum o să fie în Germania, o să se reflecte și la noi în țară. Dar o să măsurăm și pentru asta o să folosesc obișnuita mea hartă numerică, da, sau raportor numeric, dar vom folosi și un alt raportor care se numește raportor Bovi. Ce este acest raportor Bovi? Vine de la numele unui francez de la începutul secolului 20, care a inventat o metodă de a măsura energia vitală sau energia subtilă a unui sistem. Poate să fie obiect, poate să fie persoană, poate să fie ființă, poate să fie orice, inclusiv planeta poate fi măsurat. În funcție de acest Bovi, care este cu adevărat măsura, hai să spunem, unei evoluții spirituale, spre deosebire de acea scară al Hopkins, care folosește de sentimente și care nu este o măsură bună pentru orice, da? Acum este adoptat așa, e un fel de frenezie de asta, toată lumea cu Hopkins, să fie 400 Hopkins. Ori starea de fericire care istila 400 de Hopkins nu poate fi menținută în mod constant. Imaginați-vă, de exemplu, că persoana care are, nu știu ce, înălțimi de asta spirituală conduce prin București sau prin Iași. Și cu asta cred că am spus totul și v-ați prins despre ce e vorba. Adică putem să fim în beatitudine și în iubire generală și așa mai departe și să ne taie care un prost, efectiv, să, aproape să înfigă în noi cu mașina și să-i trântim niște vorbi de alea frumoase care la noi în Balcani sunt foarte elaborate, așa, și să-i scadă urgent pe scala Hopkins să venim undeva la vreo 30. Da, dau un exemplu. Da, o să găsesc foarte multe argumente, că vai, că Hopkins, că nu știu ce, că nu știu ce, eu consider o falsă scară, ca să zic așa, cu toate că ea are rostul ei în studiile lui Hopkins, adică nu-i... Dar oamenii au rupt-o din context și au folosit aiurea. Această scară a lui Bovii, vă recomand să o folosiți cu mare drag, fiindcă ea măsoară o energie vitală, care poate să fie mai mare sau poate să fie mai mică. Și în funcție de această energie vitală, vedem exact dacă un sistem este bolnav sau un sistem este sănătos. Și ca să vă explic foarte puțin, bine, ele au fost calibrate pe baza multor cercetări, în special cu plantele, au fost făcute foarte multe cercetări cu bovii. Între 0 și 3.500 de bovii este starea de boală, adică orice sistem care se încadrează în această plajă este un sistem bolnav, sub 0 este un sistem malefic sau mort. Între 3.500 și 6.000 este starea de preboală, adică cum e înainte de atât de răcii, așa. Între 6.000 și 9.500 este starea de normalitate, 9.500 peste este starea, hai să spunem, beatică, sau starea de vitalitate maximă, starea de spiritualitate și așa mai departe. Bineînțeles, el poate să meargă până la milioane de bovii, dar nu cred că este cazul la ceea ce o să măsurăm noi acum. Scara asta are până la peste 20.000 de bovii, adică suficient cât să ne facem treaba. Bun.
11: Hai să vedem.
12: Să curgă întrebările. Așa, pentru această măsurătoare o să folosim în primul rând pendulul GED și o să punem în următoarea întrebare. În luna iunie, pentru România, care este vibrația bovii? Deci în luna iunie vibrația bovii pentru România este între 3.000 și 3.500, adică suntem în stare de boală. Pentru luna august, dacă vedem îmbunătățiri sau... E, am o surpriză aici. Este foarte posibil pentru luna august să avem îmbunătățiri, deci avem 4.500 de bovii. Hai să vedem în septembrie ca să putem să facem așa o comparație. Da? În comparație cu septembrie... Avem,
11: se pare că o să ne fie foarte bine.
12: Avem undeva la 6.000 de bovii, adică crește.
11: Aha.
12: Practic, asta înseamnă o evoluție, da, a vieții în general, fiindcă eu am măsurat, măsurătoarea asta este în legătură cu calitatea vieții. Da, deci la modul general, da, calitatea energetică a vieții. Și dacă el este creștere, bine, așa să mi suntem între. Da? Bun, hai să vedem nivelul de stabilitate politică și pentru asta o să folosesc celălalt raportor, da, și un și pendulul haotic. Așa. Ok. Deci, nivelul de stabilitate politică în luna iulie va fi... Aoleu, 26%.
11: Deci nu ne revenim, nu ne reglăm.
12: În iunie nu. În august?
11: Uh-huh.
12: În august crește un pic, ar fi 26%. Crește un pic. Ia să vedem în septembrie. Ei, în septembrie, uite, ne ducem. Wow! ne ducem undeva la 80%. Deci, undeva la granița dintre august și septembrie se va întâmpla ceva.
11: Ceva bine pentru țara noastră. Deci, ceva înseamnă bine, că în lunile acestea de vară, final de iunie, că asta avem acum, luna iulie, august, până la jumătate, lucrurile vor fi incerte.
12: Da. Da. Mai este și vacanța parlamentară, care bănuiesc că mulți o să plece, adică nu o să fie chiar foarte interesați și o să o lese mai mare cu politica, cu treburile astea, dar atunci se va întâmpla ceva. Deci ceva se va întâmpla, cineva va lua taurul de coarne. Hai să vedem cât la sută ar fi iminența unui guvern de ăsta tehnocratic sau de... Dar în cazul în care nu se înțeleg între ei, știți?
11: Dacă vom avea un guvern pe la jumătatea lunii august, ceva de genul, ar fi întrebarea?
12: Să vedem. Cât la sută ar fi un guvern nou la jumătatea lunii august? Sub 15%. Ia deci zi-am, cât la sută...
11: Rămânem în instabilitate până după jumătatea lunii august, în criză, în... tot ce se întâmplă.
12: Da, rămânem fără guvern. Să vedem în luna iunie, că asta am măsurat pentru august, hai să vedem în iunie. Care este iminența venirii unui guvern nou? Undeva la vreo 52%.
11: Deci în iulie?
12: În iulie, da.
11: Păi și cum în august? Deci nu în august vom avea un nou guvern.
12: Nu, în august nu. Păi 52%, adică este posibil să da, este posibil să nu. Hai să vedem în septembrie, ca să completăm tablou. În septembrie, probabilitatea de a veni un guvern nou este undeva la 72%.
11: Deci abia din septembrie ne vom regla. Și cumva pare logic, pentru că săptămâna viitoare, marți, deja se încheie anul parlamentar, să zic așa, se intră în vacanță.
12: Da, da. Plus că...
11: În jur de 1 septembrie, asta e.
12: Da, în jur sfârșitul august, începutul septembrie o să se întâmple ceva. Hai să vedem. Care este probabilitatea ca ceva, în primul rând, ceva să se întâmple? Doi, să vedem beneficitatea acelui eveniment, da? Bun. Deci, care va influența radical țara? Care este probabilitatea pentru ca ceva să se întâmple pentru a... Da? Ei, undeva 86%. E destul de mult. Hai să vedem care este beneficitatea acestui eveniment. Cam care ar fi? Ei, aici îmi dă 95%.
11: Deci înseamnă, Andrei, că va veni un nou guvern care o să pună țara pe roate, cum s-ar spune?
12: Este posibil să întâmple ceva... Deci eu am pus la nivelul unui eveniment, da? Care este probabilitatea să se întâmple un eveniment benefic. Da? Am văzut că este benefic, am văzut că este probabilitate pentru a se întâmpla. Acum să vedem. Dacă acel eveniment este legat de guvern sau este legat de altceva. Asta o să măsurăm pur și simplu prin rotații, da? Stânga o să fie pentru altceva, dreapta pentru... ar veni un nou guvern, da? Hai să vedem. Acel eveniment va fi pentru un nou guvern sau pentru altceva? Altceva. Va fi intern sau extern? Evenimentul va fi extern.
11: Cumva de așteptat. Dar ce ar putea să fie?
12: Are legătură cu Franța? Nu. Da, rotația anti-orară înseamnă nu. Rotația orară înseamnă da. Are legătură cu Statele Unite? Nu. Are legătură cu Germania? Da, are legătură cu Germania. Deci, practic, nu cumva sunt alegeri în toamna asta, în septembrie, în Germania?
11: O să caut chiar acum să văd, dar tu spuneai mai devreme că da.
12: Da, imposibil. Eu așa știu că în septembrie, undeva, septembrie-octombrie, iau alegeri de astea generale. Nu?
11: Nu. În 2027.
12: Înseamnă că ceva se va întâmpla cu guvernul german și atunci chestia asta va influența și politica românească.
11: Dacă are dreptate, am întrebare pe Google, zice că alegeri din 2026 Germania, alegeri regionale, alegeri parlamentare locale în 2026 și alegeri municipale.
12: Ah, deci ceva este.
11: Este, da.
12: Da.
11: Să vedem.
12: Să vedem, da. Să vedem.
11: Ce o să fie, da. Bun. Ce să mai întrebăm, Andrei?
12: Păi, eu țin minte că la emisiunea trecută și cealaltă emisiune în care am început să facem previziuni cu pendulul, cam s-au adeverit toate. Am spus că conflictul din Iran se va sfârși faza fierbinte și va începe faza rece, adică hai să ne scuipăm și să ne înjurăm, nu ne batem, adică nu ne dăm pumni, dar continuăm pe alte căi și se vede acum care-i treaba. Am spus că America o să-și iei bătaie și a cam luat bătaie, nu chiar, e un fel de nu-i mat, e un fel de trei șahuri la rând, așa, ceva în genul ăsta. Cu toate că nimeni nu ar fi prevăzut, dole, cum să prevezi că dole, aia sunt puternice, aia sunt așa, aia sunt așa, aia ca că se întâmplă. Asta mi-aduce aminte de o fază, pe vremuri, când eram antrenor de arte marțiale și am fost cu o echipă de sportivi în Republica Moldova, la un mare campionat acolo. Și era proba de forme de kata și concura un domn din Sankt Petersburg care era campion mondial pe mai multe sisteme de astea de... Omul făcea impecabil, deci era Nadia Comăneci al caracterului. Și toți ceilalți care concurau, erau și ca nivel de centură mult mai mic decât el. Și m-am dus la directorul de turneu și i-am spus, băi Oleg, dar nu știu dacă e normal ca nenea asta care are 3 ani să concureze cu centuri albastre și maro, la care ăsta îmi spune, băi, dar nu se știe, dacă se împiedică. Și categoria asta este, s-au scris, da, ce faci? Asta este bine înainte. Bine, a venit unul cu centură maro din Republica Moldova și a făcut mult mai bine, evident, decât nenea ala. Deci a rămas tot așa. Deci se poate întâmpla oricând chestia asta de surpriză. Adică să apară cineva necunoscut care să facă o schimbare de genul ăsta. Așa se întâmplă și cu America. Cine s-a aștepta ca Iranul, da, să bată moralmente sau cum o fi așa, să bată America. Dar iată că se întâmplă. Adică,
11: crezi că va acest război în luna iulie sau august? Să întrebăm pendulul, adică să se oprească de tot.
12: Hai să întrebăm. Bun. Câte șanse sunt ca inclusiv... Nu, mai întâi întrebăm așa. Există șanse ca să reînceapă faza fierbinte? Așa. E, aici sunt 7%. Adică foarte mici sunt faza fierbinte. Există șanse să se termine faza rece a războiului din Iran, între Iran și America? Și aici șansele sunt mici, fiindcă sunt 28%. Adică eu să continui așa într-o hârială.
11: Ca și războiul din Ucraina.
12: Da?
11: Ca și războiul din
12: Ucraina. Războiul din Ucraina e război fierbinte. Acolo se bat aia, chiar se bat pe front. Adică nu e... Nu știu, hai să vedem șansele de... există șanse ca în luna iunie să oprească războiul în Ucraina? Foarte mici, deci cred că 3%. Să vedem, în luna august există șanse ca războiul în Ucraina să termine? Ei bine, în luna august cred că 43%. În luna septembrie există șanse pentru ca războiul în Ucraina să termine? Wow! Deci se duce lejer în 77%.
11: Păi da, și mi se pare că se leagă cumva și cu faptul că, ok, nu sunt 100% șanse, dar ceva se va întâmpla în septembrie și pentru noi, dar și pentru zona aceasta de conflict care va duce situația țării spre bine.
12: Da, da. The great disclosure. Da, marea dezvăluire. Imposibil. Imposibil. Lucrurile să se așeze într-un fel. De fapt, că am văzut că toți colegii din diferite zone ale spiritualității cam spun același lucru. Că, domnule, s-a schimbat la astrologie, la atmosfera pe cer, la numerologie, nu știu ce numere, eu nu mă pricep la numerologie, mie nu mi-a plăcut matematica niciodată. Așa. Și nu, acolo nu m-am băgat, fiindcă mi-am prins urechile. În schimb, toți spun același lucru, că, domnule, uite, ceva o să se întâmple datorită nu știu căror calcule. Ei, se pare că, într-adevăr, ceva se va întâmpla în zona respectivă, adică trebuie să avem răbdare. Așa cum am prevăzut, știi că în primăvară toată lumea spunea că Mămăliga va exploda, că oamenii vor ieși în stradă și a spus că nu, nu o să iasă în stradă. Și așa a fost. Adică cele mici, așa, știu și eu, demonstrații în care au fost câteva sute de oameni, nu putem să ne numim ieșit lumea stradă. Adică, uitați-vă cum e în Albania, de exemplu. Deci în Albania au ieșit acolo din 3 milioane de oameni, jumătate din populație au ieșit în stradă.
11: Crezi, Andrei, cumva că în aceste luni vor fi ieșiri în stradă în România?
12: Să măsurăm. Să vedem.
11: Pentru că totuși situația este una tensionată, nu avem guvern. Oamenii sunt mulțumiți, dar totuși eu am impresia că vor fi mai mult plecați prin vacanță.
12: Deci, ce șanse sunt să avem demonstrații și mișcări de stradă în luna iunie? 8%.
11: Iulie.
12: Da, 8% în luna august. Cam 13%. Și în luna septembrie, 6%.
11: A, deci românii stau liniștiți.
12: Da, da, au fost la un moment dat chiar modestrat, că a fost un coment pe la emisiunea trecută că voi vorbiți de vacanțe și românii nu au ce mânca. Eu mă îndoiesc de chestia asta cu românii, nu au ce mânca. Da, într-adevăr, prețurile sunt mari. Dar noi cred că ne pregătim pentru colonizarea planetei Marte. Bine, eu spun în glumă, deci asta spun pentru cei care au mai puțin simțul umorului. Fiindcă suntem popor care supraviețuiește în orice condiții. Am supraviețuit pe vremea penurii de pe vremea lui Ceaușescu. Așa, am supraviețuit anilor 90, am supraviețuit în orice condiții. Cred că supraviețuim și acum. Și ne facem în continuare case cu etaj.
11: Da,
12: asta a fost o glumă, dar...
11: Ne cumpărăm mai multe. Iartă-mă, dar am fost și eu weekendul acesta la Costinești, la mare, un weekend. Andrei, așa mașini pe drum, în Costinești, nu la Mamaia, deci să se rețină. Deci
12: mașini
11: de sute de mii de euro, nu de 50 de mii de euro, de sute de mii de euro. parcate în fața la blocurile din Costinești, adică nu la cazare, nu la hotel.
12: Da, la blocurile alea sunt câteva blocuri comuniste, le știu alea.
11: Da, da. În centru. Da, în fine.
12: Da.
11: Bun, hai să vedem, Andrei, la nivel personal, cum o să fie aceste două luni, iulie-august, vom avea probleme cu banii din portofel, vom pleca în vacanțe, o să ne relaxăm.
12: Deci, la nivel personal, da, mai întâi începem cu finanțele, luna iulie. Cum vom sta?
11: Vom sta cam bine.
12: Undeva 81%. Adică eu iau ca reper luna iunie, da? Față de luna iulie, cam 81%. Adică cumva o să scad un pic veniturile. Acum, ca să fac o paranteză, vreau să măsor ceva care să ne dea un pic imaginea următoare. Deci vreau să măsor evoluția prețului combustibilul la noi în țară, dacă va scădea sau dacă va crește. Fiindcă asta este o imagine pe care, pe baza căreia putem să ne facem un tablou în continuare, da?
11: Bun.
12: Deci, ce șanse are combustibilul să crească în luna iunie? Zero. Ce șanse are combustibilul să crească în luna august? Tot zero. Ce șanse sunt ca, virgulă, combustibilul să se ieftinească în luna iunie? Ce șanse sunt ca, virgulă, combustibilul să ieftinească în luna august? E, aici sunt mai mari. 77%. Ia zicem, ce șanse sunt ca virgulă combustibil să ieftinească în luna septembrie? Aici deja urc la 89%. Acum, când se va ieftini cu, nu știu, câțiva bani sau poate chiar mai mult, părerea mea că o să ating cam un leu ieftinirea asta, fiindcă noi nu luăm țiței din Iran. Din Golful Persic, pardon. Deci noi nu avem treabă acolo. Și nu numai, majoritatea Europei cam nu prea are treabă acolo. Adică noi avem petrol în Marea Neagră, în Marea Nordului, plus că noi importăm, noi, țara noastră, din Libia și din Kazahstan. Acum, na, cu Kazahstanul ca cu Kazahstanul. Dar mult avem noi, resursele noastre, plus, bine, știu că sug în toată Europa, sug mai multe țări la noi, dar pe total nu depindem din respectiva regiuni. Adică acolo în Golful Persic se alimentează foarte mult China, Japonia, Indonezia, Vietnam, India, zona aia de Asia de Sud-Est și Asia de Est, Coreea. Nu știu dacă și Statele Unite iau de acolo, adică mă îndoiesc că iau foarte mult, pentru că Statele Unite, puțin știu lucrul ăsta, au resursele lor de petrol foarte mari în zona Golfului Mexic și în Texas, da? Deci e posibil.
11: Da, e instabilitate și în țară, nu avem nici guvern, na, lucrurile sunt cumva incerte. Urmăream ieri o știre care spunea că va crește acest preț la combustibil. Vom trăi și vom vedea.
12: Da. Mă, chestia cu știrile, eu nu mă mai bazez nimic pe știri. Bun, să vedem calitatea vieții în continuare, da? Deci, financiar, e posibil. Hai să vedem în luna august, fiindcă am făcut o... care va fi energia financiară a lunii august, e undeva la vreo 80, nu, scade un pic, 79. Asta înseamnă că, na, e normal, de fapt, în luna august, fiindcă iunie și august sunt zone de vacanță în care oamenii pleacă și cheltuiesc bani. Adică scade, da? Bun. Iminența unei pandemii, a unei boli de astea răspândite la nivel mondial sau național. Românii poate să stea liniștiți, fiindcă este undeva la vreo 8%.
11: Bun, deci putem pleca liniștiți în vacanțe. Care este probabilitatea să avem multe zboruri anulate, de exemplu, nervi prin vacanțe?
12: Da, este o întrebare bună, fiindcă și eu vreau să plec. Încă nu mă hotărăsc unde, în Napoli sau în Atena. Așa, am un proiect pe care îl desfășor despre magia orașelor în care măsor diferite zone ale orașelor, energiile zonelor respective și le pun în corelații cu evenimente istorice. Și m-am gândit să mă duc la Pompei și Napoli, fiindcă na, Pompei e lângă Napoli. Să vedem exact. Bun, să vedem. Deci, care este probabilitatea ca să fie mai multe zboruri anulate în lunile iulie, în luna iulie decât în iunie? Cam 31%. Bun, în august se pare că ceva se va normaliza, că în august vor fi numai 14%.
11: Bun. Deci, mai avantajoasă o vacanță în august, cumva. Să știm că stăm liniștiți, că nu ni se anulează zborul.
12: Da, în definitiv, cam 14%, 14-15%, chiar și 20% e rata normală anulării și a problemelor cu zborurile, fiindcă da, avioanele au și ele probleme. Da. Și am pățit de multe ori să stau în otopeni chiar și 5-6 ore până când remediază o problemă la avion. Bine, nu-i prea confortabil când zbori să știi că s-a remediat o problemă la avion, dar se la vii.
11: Da. Andrei, este, de exemplu, Grecia, vreau să te întreb o destinație bună de vacanță în această vară, pentru că, într-adevăr, am văzut și văd de dimineață în continuu și de câteva zile acea problemă cu un pește iepure care atacă oamenii care vin în vacanță, da? Dar eu n-am de unde să știu că e real sau nu e real. Am văzut multe astfel de știri și despre țara noastră, doar ca să strice vorba aia, să strice vacanțele, concediile oamenilor, oamenii să nu mai meargă în destinațiile respective. Avem niște prieteni care sunt în Grecia, exact unde spuneau ei că este acest pește iepure, și a zis că sunt cu copii mici, cu două fetițe micuțe și nu este nici un pericol.
12: Bine, acum o să și măsurăm iminența pericolului acestui pește iepure, dar opinia mea este că există o luptă care se duce pe mai multe planuri. În primul și în primul rând este o luptă, mă refer la concurența în general, economică, dar mai ales în cea în zona Horeca, cum e la noi, sau zona turismului în general. Există un plan fizic pe care se duce, inclusiv cu reclamă și cu antireclamă, deci sunt plătite persoane care fac tot felul de clipuleții, tot felul de articolași. Uitați-vă cum este atacată zona litoralului românesc. Da? Da. Aici bănuiesc mâna bulgarilor până la cot și o bucată mai sus, fiindcă se face reclamă pe de cealaltă parte zonei bulgărești și la noi se face, da, să spune, bine, au fost și niște greșeli la noi, cum e chestia cu plajele, cu așa, dar există o luptă de genul ăsta și, ca paranteză, vreau să vă spun, poate o să fac o emisiune pe viitor despre subiectul ăsta, există și o luptă în plan subtil. Să nu creadă lumea că lucrurile astea subtile, ezoterice, sunt niște prostii, absolut deloc, lupta se duce, deci, între corporații, între firme, sunt mulți care știu sau care angajează persoane care știu anumite lucruri, au anumite cunoștințe de astea ezoterice și îți blochează pur și simplu afacerea, te duci la faliment dacă nu știi nimica, dacă nu ai capacitatea sau mintea deschisă de a vedea că, băi, mi se întâmplă ceva anormal. Ca paranteză, eu m-am apucat să studiez acum 20 de ani mai adânc aceste lucruri, fiindcă le practicam așa la nivel amator, la nivel, tocmai datorită faptului că am fost, clubul meu a fost atacat energetic și pur și simplu am văzut niște efecte care nu aveau absolut nicio logică. Adică când împarți 20.000 de fluturași în tot orașul și nu primești un telefon, trebuie să spui un semn de întrebare. Și eu mă pricep la marketing, adică... Bun, hai să vedem. Deci care este pericolul, da, real al acestui pește iepure?
11: Este Grecia o destinație bună de vacanță în lunile iulie și august?
12: Cât este de bună Grecia ca destinație de vacanță în lunile iulie și august? 73%.
11: Dar România?
12: Cât este de bună România ca destinație de vacanță în lunile iulie și august? 82%.
11: A, deci mai bine la noi.
12: Mai bine la noi. Hai să vedem Italia. Pune Sicilia, dacă acolo au multe plaje. Cât e de bună Sicilia ca destinație de vacanță în iulie și august? 79%.
11: Spania?
12: E, aici crește la 90%. Da. Putem să mai măsurăm Thailanda, Seychelles.
11: Astea nu cred că sunt destinații de vară și nu cred că se încumetă românii să meargă atât de departe în această vară, mai ales cu atâtea conflicte pe glob. Andrei, eu zic că ar fi momentul potrivit dacă te mai gândești la vreo întrebare să o adresăm acum, dacă nu, să ne uităm și la ce au întrebat ascultătorii pe YouTube.
12: Să ne uităm la ce au întrebat ascultătorii.
11: Bine atunci, ok. Deci avem o mare curiozitate în legătură cu demiterea lui Nicușor Dan. Hai să încercăm pe iulie, august și chiar și septembrie, ca să vedem.
12: Ok, bun. Probabilitatea inițierii demiterii lui Nicușor Dan, fiindcă e o chestie complicată, adică trebuie să fie făcut referendum, așa, în luna iulie este de 30%, în luna august este de 50% și în luna septembrie crește la 96%.
11: 96% probabilitatea să organizeze un referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan.
12: Sau inițierea procedurii, adică să depună acea, nu știu, care e echivalentul moțiunii de cenzură.
11: Asta știi că se leagă bine cu ce am spus mai devreme în începutul acestei emisiuni, că se schimbă ceva în bine pentru România în septembrie, dar nu-i guvernul.
12: Păi dacă ținem minte cu două emisiuni în urmă, când am început noi să facem măsurătorii cu pendulul, am spus că undeva în toamna asta, deci că Bolojan și cu Nicușor nu o să prindă 1 decembrie. Nu? Am spus lucrul ăsta. Da.
11: Suntem
12: spectatori, să uite, da, acum două emisiuni, când am început noi să facem cu pendulul. Deci am, da, era, probabilitatea era mare ca cei doi să nu prindă 1 decembrie.
11: Bun, dacă tot suntem la subiectul ăsta, tot nu m-am lămurit, Andrei, când vine un guvern nou? Că în septembrie nu vine un guvern.
12: Ce cred eu?
11: Până la finalul anului?
12: Hai să întrebăm dacă Bolojan va rămâne mai întâi. Care este probabilitatea ca Bolojan să rămână interimar în luna iulie? Oh, la la 97%. Care este probabilitatea ca Bolojan să rămână interimar în luna august? Tot așa, 97-98%. Care este probabilitatea ca Bolojan să rămână interimar în luna august?
11: Septembrie.
12: Pardon, septembrie. Deci din nou, dar în luna septembrie, care este probabilitatea? Scădem la 13%. Care este probabilitatea ca

0: Am o veste proastă. 72%.
1: Da, nu mai spunem nimic. Ok.
0: Ce se întâmplă, Jesse? Deci, există ceea ce se numesc linii temporare sau leere de timp. Deci, noi practic mergem pe o cărăruie, așa, din punct de vedere al dimensiunii numite timp. Cărăruia asta sunt simultan cu ele și alte variante. Adică, ca să dau un exemplu, nu știu, presupunem că astăzi am emisiuni cu tine, da, sau mă duc la piață. Într-o versiune de așa mă duc la piață și anulăm emisiunea și o facem nu știu când, sau într-o versiune am emisiunii cu tine. Ei, astea se numesc variante de timp. Sunt în funcție, deci eu ceea ce măsor și ceea ce se măsoară radiestezic este cea mai probabilă variantă de timp sau cale de timp posibilă. Evident, ele pot să se schimbe în funcție de ceea ce facem noi, că de asta și facem previziuni. Există, de exemplu, aplicația radiesteziei în business. Adică am de făcut, nu știu, investiții, măsor cât care e probabilitatea ca investiția respectivă să meargă și îmi dă că nu am o probabilitate mare și atunci măsor ce aș putea să corectez ca să și sunt diferite acțiuni care să fac pentru a corecta sau eventual să o luăm pe altă cale pentru ca acea investiție să concretizeze și să ne dea rezultatul scontat. Deci, aplicațiile radiesteziei practice sunt foarte multe, chiar dacă ea este o știință destul de relativă, ca să spun așa. De-aia v-am spus că unele chestii nu trebuie măsurate. Bun, mai
1: Bun.
0: așteptăm întrebări.
1: Mai sunt întrebări. Vrem o previziune, ne întreabă doamna Corina, pentru Uniunea Europeană și conducerea ei. Probabil dacă va pleca doamna Ursula von der Leyen de la conducerea Uniunii Europene.
0: Asta, da, întrebare, să vedem. Deci, care este probabilitatea în luna iulie pentru a pleca Ursula von der Leyen? Zero. Care este probabilitatea ca în luna august să plece Ursula von der Leyen? Tot zero. Care este probabilitatea ca în septembrie să plece Ursula von der Leyen? Crește la 71%.
1: Face mult sens. Se întâmplă ceva în septembrie, se va schimba.
0: Exact.
1: Se schimbă, știi ce se schimbă, cred eu, Andrei, puterea asta sorosistă care s-a menținut la conducerea Uniunii Europene.
0: Foarte posibil, foarte posibil.
1: În România se întâmplă ceva, pleacă Ilie Bolojan. Septembrie, e ceva cu această lună, septembrie, da? O să vedem. Hai să mergem mai departe, ca să nu-i ținem în suspans pe urmăritori. Următoarea întrebare ar fi despre piața imobiliară. În luna iulie este sigur să cumperi un apartament sau e o perioadă în care nu se pot face credite?
0: Aha, cu creditul, da? Bun. Care este probabilitatea? Nu, cât de ușor, da? Se poate obține un credit imobiliar în luna iulie.
1: Și cât de favorabil ar fi să cumperi, să achiziționezi un apartament în luna iulie?
0: Aici măsurăm pe bovii. Așa. Așa, ia să vedem. Câți bovii, da, are acțiunea de a cumpăra un apartament în luna iulie? De a cumpăra. O, destul de mult. 16.000 de bovii. Ce-i recomandat?
1: Ok.
0: Ia să vedem. Afirmația că piața imobiliară sau prețurile vor crește sau vor scădea, da? În luna iulie. La apartamente vor scădea.
1: În România.

0: Da.
1: În august vor crește sau vor scădea? Vor scădea, deci tendința este pentru scădere a prețurilor. Adică cine cumpără, e favorabil cumpăratului, nu vândutului.
0: Da. Bun, și mai avem încă o întrebare legată de Franța în luna iunie. Cât este de favorabil să mergem cu avionul în Franța?
1: Ok. Deci, cât este de benefic să mergem cu avionul în Franța în luna iunie? Interesant că e destul de puțin. E 63%. Îmi se pare interesant.
0: Da. A,
1: Adică
0: dar
1: să facem...
0: cred eu,
1: Da.
0: am văzut azi de dimineață știrile, sunt foarte mulți francezi care au decedat din cauza căldurii.
1: Ah,
0: Caniculei.
1: posibil. Dar vreau să văd cât de bine, cât de benefic este să mergem în Italia cu avionul în luna iulie. E, în Italia 85%. În Spania urc la 90%.
0: Bun.
1: Turcia 82%. Are Franța ceva. Germania urcă 89. Grecia 95. Deci ceva se întâmplă și în Franța.
0: Da, ceva se întâmplă în Franța, așa că mare atenție, probabil. Probleme cu canicula, cu sistemele, cine știe.
1: Au grevă. Fiindcă în
0: Întreb.
1: Franța e fierbinte problema asta cu greva, cu răscoalele, deci la ei, na, e țară revoluționară. Una,
0: Da.
1: două.
0: Bine, Andrei, îți mulțumim frumos pentru emisiunea de astăzi,
1: Eu
0: pentru toate pe care ni le-ai oferit prin intermediul acestei tehnici de măsurare radiestezice. Te îmbrățișăm, să ai vacanță plăcută, concediu frumos și să ne vedem cu bine, sănătoși, întregi și cu plin de energie data viitoare.
1: mulțumesc mult și vouă, vacanță plăcută și spor în toate.
0: Mulțumim! Dragi ascultători, a fost alături de noi Andrei Trandaf. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Sper că v-ați primit răspunsurile la toate întrebările de la emisiunea trecută. Vă invităm și astăzi să lăsați întrebările și curiozitățile dumneavoastră acolo unde găsiți emisiunea, pe canalul de YouTube Golden Hour cu Jessie sau pe pagina de Facebook, iar eu împreună cu Andrei o să vă răspundem data viitoare la ele. Seară frumoasă, ne vedem curând!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor și domnilor, vă salut pe toți cei care de la această oră sunteți alături de canalul de YouTube Templul Sportului. Astăzi avem plăcerea, onoarea deosebită să vorbim de un alt mare fotbalist planetar al lumii, Este vorba de Cristiano Ronaldo, despre Portugalia, vorbim și despre Anglia, vorbim despre Franța lui Mbappé, Norvegia lui Haaland. S-au întâmplat multe de ieri până astăzi. Azi noapte a fost nemaipomenit. Haaland 2, Mbappé 2, astăzi Ronaldo 2. Este un campionat parcă după dorințele noastre, după tot ceea ce ne-am dorit, asta se întâmplă. Avem Messi 5, Mbappé 4, Haaland 4, Ronaldo, Kane 2, Yamal 1, e nebunie. E frumos acest campionat mondial. Le mulțumesc invitațiilor pe care îi salut. Costel Pană, te salut. Costel, mulțumesc pentru prezența în emisiune. N-aveam cum să ratăm să vorbim de Mbappé și Ronaldo și Haaland.
6: Bună dimineața, Gabi. Bună dimineața, domnul Matei. Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc. Într-adevăr, a fost o seară cu un meci special al Portugaliei, din mai multe puncte de vedere, și un meci al Angliei, care un meci destul de bun, în care Anglia nu a reușit să câștige împotriva Ganei. Într-adevăr,
5: Emil,
6: este... Ok.
5: Da, scuze, să-l salutăm și pe Emil. Salutare, Emil, mulțumesc pentru că ești alături de noi. La tine mai simplu, sunt 7 ore în urmă. Cât e ceasul? 6, 7 seara acolo, cât este? 13, 6 seara. Ne auzi, Emil, da? Emil, ne auzi? S-ar putea Emil să nu ne audă.
6: Nu cred că...
7: Gabi, eu nu aud nimic, nu știu dacă tu mă auzi.
5: Da, nu-mi dau seama, s-ar putea din nou să avem această problemă cu 3 pe fir și unul să nu audă. O să rog pe Emil să iasă și să intre din nou, să-i dau un mesaj pe WhatsApp, să vedem dacă reușim așa. Dacă nu, e posibil să avem această problemă cu 3 pe fir, ceea ce nu este deloc în regulă să se intre și intre din nou. Ok, o secundă să-i dau... acest mesaj, încercăm, dacă nu o să rămânem noi doi, Costel. Bun, suntem și pe Radio Gold FM, trebuie să le spunem oamenilor, nemaipomeniți, Costel. Mbappé, Haaland, Messi, Yamal, Ronaldo, capodopere toți. Spunem ceva despre Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 2 goluri, a spus tuturor, I'm back, m-am întors.
6: Da, era de așteptat să se întâmple asta. Eu mă așteptam de la primul meci în care ți-am spus că va marca și el 3 goluri, la fel ca Messi, dar a prelungit-o un pic cu 5 zile. A mai durat, adică, 5 zile și a revenit. Plus faptul că după primul meci a spus nu s-a întâmplat nimic, doar a fost o zi nefericită, n-am reușit să câștigăm, însă o vom face cât de curând. Era normal să spun așa? Chiar noi discutam și ai punctat foarte bine acum câteva zile și eu ți-am întărit această idee că șansa noastră a celor care am făcut sport de performanță este că peste 2-3 zile sau o săptămână cel târziu avem șansa să arătăm oamenilor că ultimul rezultat nu mai contează și evoluția din ultimul meci nu mai contează, dar trebuie să credem în noi, în fiecare la nivelul unde activăm și în special ei care nu fac înmormântare dintr-un meci pierdut sau egal și se concentrează, își dezolvă problemele. Bine, nu poți să rezolvi toate problemele pe care le ai într-o echipă, exact cazul echipei Portugalii, în care un jucător spune despre Ronaldo că numai aici a fost sau ceva de genul ăsta. Au fost probleme interne, însă după evoluția din această seară, eu cred că lucrurile vor intra pe un făgaș normal și Portugalia va ajunge cât mai sus în clasament, părerea.
5: Echipe care s-au încălzit mai greu, Portugalia face parte din această categorie, ca și Spania, care după aceea a spulberat adversarul, sunt lucruri normale, nu? Sunt lucruri normale ca... Eu mă așteptam, astăzi am și luat la pariuri că Portugalia dă mai mult de 2 goluri, victorie fără niciun fel de problemă și la pauză și la final, goluri în ambele reprize, pentru că sunt echipe puternice și vreau să întreb, Costel, dacă nu cumva Portugalia face parte din top 3 ca lot, adică mă uitam ce rezerve au intrat, Silva, cine a mai intrat, Leao, Conceição, Semedo, adică niște rezerve care în orice altă națională ar fi titulari. Cum ți se pare Portugalia ca forță fotbalistică?
6: Echipă de top, compusă din jucători de top. Acum rămâne doar să depășească această stare în care cam toată lumea îl acuză pe Cristiano că nu mai poate. Și
5: dacă Ronaldo nu mai poate și dă 2, dacă în lotul Portugaliei este scandal și dă 5, nu știu cum o fi când poate sau când este liniște, ca să glumesc un pic. Ce mare scandal a fost în națională, nu s-au înțeles deloc, au dat 5 goluri.
6: Da, Gabi, dar ce se întâmplă? Au dat 5, dar împotriva unui adversar modest, trebuie să recunoaștem. Însă a venit la timp, a venit la timp pentru că ei aveau nevoie de această descătușare, în primul rând, psihică, pentru că ei sunt conștienți că ei pot să joace la un nivel mult mai înalt. Dar
5: clar,
6: nu au reușit în primul meci. A fost un mic accident. Plus că echipele mari, printre care am spus de la început, pentru mine Argentina, Brazilia sau Brazilia, Argentina, nu neapărat Argentina prima și Brazilia
5: da.
6: a doua,
5: da.
6: Plus Portugalia, am spus, și apoi mai adăugăm o echipă care vedem, nu știu, Japonia, Statele Unite, în funcție
5: vedem.
6: De sunt echipe de top care nu se întrebuințează 100% în primele meciuri. Pentru ei, aceste prime trei meciuri e un fel de turneu de încălzire.
5: Haideți să vedem dacă ne aude Emil Matei. Ne auzi, Emil?
8: Da, acum au avut niște probleme tehnice.
5: Nu, sunt probleme care, independente de tine, e posibil StreamYard-ul nostru să aibă această problemă. S-a mai întâmplat când erau trei pe fir. Să sperăm că o să ne audă Costel în continuare, să nu cumva să aibă el această problemă. Preventiv, dacă nu mă auziți și dacă nu vă auziți între voi, să ieșiți și intrați din nou. Asta e situația, îmi cer mii de scuze eu. Este vina StreamYard-ului. Emil, cum se vede de la Miami în continuare acest campionat? La ce meci ai fost în ultima perioadă și vreau să-mi povestești cum a fost și spune-mi ceva despre Cristiano Ronaldo, o părere personală sau o părere a tuturor celor de acolo din America despre fabuloasa performanță și dăm voie să zic înainte, Cristiano Ronaldo astăzi a devenit primul fotbalist din lume care a dat gol la 6 turnee finale,
8: da.
5: A dat 10 goluri în total la mondiale după 10 la europene, a participat la 10 victorii ale Portugaliei la mondiale, a ajuns la 975 de goluri în carieră, are 5 goluri la Sporting, descoperit de Belloni, 145 la United, 450 la Real Madrid, 101 la Juventus, 129 la Nasser, 146 la Naționala Portugaliei, la 41 de ani și 138 de zile. Când i-au dat trofeul de MVP, s-a bucurat ca un copil, chiar Diogo Dalot de la portughez spunea, uite și pe copilul ăsta cum se bucură. Emil, o părere despre Ronaldo și apoi Costel Pană despre omul, fotbalistul Ronaldo. Emil, te ascult.
8: Da, cifrele pe care tocmai le-ai menționat vorbesc de la sine, niște cifre excepționale. Este un fotbalist excepțional, foarte iubit și în Statele Unite, deși noi aici la Miami îl avem pe Messi, care deja joacă de o perioadă bună de 3 ani. Messi este foarte popular, bineînțeles, dar Cristiano Ronaldo aș spune cel puțin la fel de popular. Personal, îmi place de ambii. Am o preferință în plus pentru Ronaldo.
5: Oh, interesant. Interesant să ne spui asta într-o țară, America, unde de 3 ani Messi este rege și a ridicat MLS-ul. Clar.
8: Absolut. Am fost până acum la cele două meciuri de la Miami, Uruguay, Arabia Saudită și Uruguay, Capul Verde. Mâine avem bilete la Brazilia, Scoția și sâmbătă la Columbia, Portugalia. Mai am și alte bilete în fazele finale ale competiției. Ce să spun, este extraordinar. Un eveniment absolut deosebit. Stadioane arhipline, fani peste tot. Nu sunt probleme de securitate deosebite. Cred că acest campionat este absolut un mare succes.
5: Corect, n-am văzut nici. Bine, s-au bătut 2-3 algerieni cu 2-3 argentinieni și atât, nu vreți nimic. Da. Ori fi fost beți, ori fi luat de la ceva, habar n-am, dar totul s-a aplanat. E o organizare fantastică. Îl întreb și pe Costel. Costel, cifrele acestea nu le mai repet. Le-aș repeta de 1000 de ori ca să înțeleagă toți. Eu spun, astăzi m-au înjurat foarte mulți că am ceva cu Messi. Costel, dragi prieteni, este martor. De fiecare dată am spus că trebuie să ne bucurăm de Messi și de Ronaldo și mi se funică pila numai când mă gândesc când îi vedem la acest campionat mondial pe amândoi, plus Mbappé, Haaland, Yamal, Kane și toți ceilalți. Haaland, am zis, este excepțional să vezi cum și Ronaldo se întoarce și ce-o fi simțit el în ultimele 5 zile de când n-a dat niciun gol, Messi 3 și trăia așa, se perpelea. Costel, tu ești antrenor, ce poate simți unul precum Ronaldo și spune o caracterizare lui Ronaldo de astăzi, care a respins mingea din careul propriu, a coborât să facă faza defensivă, l-a lăsat pe Mendes pe 16 minute să bată lovitură, a venit, a coborât la undoiuri, a făcut tot, i s-a scos mingea de pe linia porții că altfel dădea 3. Spune-mi ceva de Cristiano Ronaldo.
6: În opinia mea și în percepția mea, ceea ce a făcut Cristiano Ronaldo în acest meci este dovada felului în care el își iubește meseria și iubește fotbalul. Pentru că, cred că ți-am mai spus într-o altă emisiune, și pentru el și pentru Messi, nimic pe lumea asta nu le dă atâta bucurie decât jocul de fotbal. Să fie în teren, să se exprime liber, să arate că, în ciuda vârstei, mai pot să ajute echipele în care activează. Și este, pentru mine, ca spectator, este o bucurie să-i văd și trebuie să fim bucuroși cu toții, celor care iubim fotbalul, că îi avem, că suntem contemporani cu ei și putem să asistăm la prestațiile lor. Au mai fost și alți jucători mari, de exemplu Pele. Eu nu l-am prins pe Pele. Am auzit, am văzut clipuri video cu el. Însă nu pot să-l percep pe Pele cum îl percep pe, cum l-am perceput pe Maradona, cum acum îl percepem pe Cristiano, pe Messi, pe toți acești jucători fabuloși care ne bucură și ne încântă zi de zi în această perioadă.
5: Dar ai zis ceva frumos. Sunt oameni care la vârsta lor, 39 Messi, 41 Ronaldo, încă arată că fac această meserie de plăcere.
6: Au bucuria fotbalului, la fel ca în prima zi, cred eu.
5: Da, ce bucurie, Emil, Costel, l-a văzut pe Ronaldo după ce a dat gol. Pe urmă l-am văzut cum vorbea singur, era fericit, era în culmea fericirii că s-a descătușat, a dat gol. Pe urmă a mai dat unul, căuta mingea, era în vervă, la 41 de ani, este fenomenal ce a putut să facă acest băiat. Spuneai de Messi, Ronaldo, s-au mai întâlnit de două ori în carieră la meciuri naționale, am aici această informație. În 2011, Argentina-Portugalia 2-1, a fost un meci amical, Ronaldo a dat gol, iar Messi a dat și el gol, a adus victoria Argentinei. Și în 2014, când Portugalia a câștigat un amical 1-0, să știți că sunt pe traseu, nu ar fi exclus să se întâlnească Messi cu Ronaldo, asta ar fi fabulos.
8: Da, da, mi se pare se pot întâlni în sferturi de finală sau în semifinală. Acum depinde pe ce loc va termina Portugalia în grupă, când și Columbia e acolo cu o echipă destul de solidă, zic eu.
5: Da, se pot întâlni într-adevăr în sferturi. Dacă Portugalia termină pe primul loc în grupă, pot ajunge să se întâlnească în sferturi. Incredibil. Cum ar fi, Costel, un meci Messi-Ronaldo?
6: Eu m-aș bucura. Adică nu prea-mi place ce am auzit, că s-ar putea întâlni în semifinală. Eu mi-aș dori, să ajungă în finala mare, Messi contra Ronaldo, adică Argentina contra Portugalia.
5: Păi da, dar se oprește fotbalul în loc. Adică dacă Messi și Ronaldo joacă finală, acela e ultimul meci din lumea fotbalului. Fotbalul nu mai există după aia.
6: Mă gândesc că șeful nostru, cel de sus, va unelti și el. Și va ajuta să facă cumva, într-un fel, să le amestece și până la urmă finala mare să fie între Argentina și Portugalia. Mi-aș dori enorm și cred că majoritatea iubitorilor de fotbal din lume cred că își doresc asta și gândesc la această posibilitate, poate mai mică, dar eu cred că nu e imposibil de realizat.
5: Emir, cum ar fi o finală la New York, Messi contra Ronaldo? Ne jucăm acum cu imaginația. Cum ar fi pentru tine să vezi un asemenea meci?
8: Realmente,
5: mai ales că, atenție, Costel, Emil are bilet pentru New York la finală.
8: Am, da. Dacă nu mă înșel, mâine e ziua lui Messi, împlinește 39 de ani.
5: Îi urăm la mulți ani, la mulți ani lui Messi, da.
8: Da,
5: e un pic. Chiar mâine va fi, cred că toată planeta va vorbi de ziua lui Messi mâine.
8: Da, ar fi un eveniment, cum spunea și domnul Pană, incredibil. Îmi doresc din tot sufletul să fie o finală Argentina-Portugalia, da.
5: Emil, spune-mi un lucru. Mâine vei fi pe stadion la Brazilia. E posibil să-l vezi pe Neymar, ce șansă. După care vei fi la Columbia-Portugalia cu Ronaldo din nou contra Columbiei pentru locul întâi. Fenomenal, parcă ți-ai aranjat aceste bilete.
8: Da, am avut noroc că Miami, orașul Miami a avut noroc de niște meciuri extraordinare, inclusiv astea Uruguay, Arabia Saudită și Capul Verde au fost, zic eu, de o calitate destul de bună. De acum înainte, deci Scoția, Brazilia, Columbia, Portugalia, în 16-im sigur Argentina contra echipei de pe locul 2 din grupa cu din grupa Spaniei, Uruguay, Cap Verde, Arabia Saudită, se pot întâmpla multe lucruri acolo. Pe urmă e un sfert de finală care pare să fie, multe se pot schimba într-adevăr, pare să fie Brazilia-Anglia. Pe urmă și finala de bronz. Da, Dumnezeu ne-a ajutat, ne-a scos asemenea meciuri pe țintar. Mulțumim! Și...
5: Da, Neymar, Ronaldo. Deci vei vedea, mai întâi îl vei vedea pe Neymar care s-a întors în echipă, va juca sigur câteva minute, apoi va fi Ronaldo, pe urmă Messi. Deci vei avea Neymar, Ronaldo, Messi, trei meciuri la rând.
8: Pe Neymar l-am văzut la campionatul mondial din Brazilia în 2014. Am fost la un meci Brazilia-Chile, l-au câștigat după penaltiuri la Belo Horizonte. Și l-am mai văzut în finala Olimpiadei de la Londra, în care Mexica a învins Brazilia cu 2-1. Dar Brazilia a jucat cu echipa mare, cu Oscar, Hulk, Neymar, Thiago Silva, dar Mexicul i-a bătut cu 2-1.
5: Costel, Emil Matei a fost la vreo 10 finale de turnee, finale, două finale de campionat mondial, două finale olimpice, două finale Champions League, a fost la Europene, a fost la Europa League, a fost la... Nici nu mai ține minte câte. Mi-a zis la un moment dat am fost la 7, până stai că am mai fost și la astea 2, 9. Stai că am uitat de ăsta 10. Și acum va fi și la finala campionatului mondial. Ce pasiune!
6: Țin să vă felicit, domnule Matei, că ați avut inspirația. Pentru că iubiți fotbalul, asta e clar. Și de asta ați ajuns să vedeți atât de multe meciuri la nivel înalt. Și vă felicit încă o dată și pot să spun că eu, ca fost fotbalist profesionist, sunt invidios pe dumneavoastră că nu am reușit să ajung ca spectator sau ca iubitor de fotbal. N-am ajuns încă să văd meciurile dintr-un campionat mondial.
5: Costel, Emil, ce spuneți de această fotografie? Și vreau să vă întreb, acest băiat de 41 de ani și 138 de zile și jumătate, pentru că e 1 și 22, a închis gura tuturor, după părerea voastră?
8: Cred că da. Nici nu știu dacă mai era nevoie să o facă, dar eram convins că Ronaldo va reveni și de acum înainte va mai înscrie în acest campionat.
5: Da. Mai înscrie, Costel?
6: În primul rând vreau să răspund la prezentarea ta și la gestul lui.
5: Îl mai vedem o dată, iată gestul.
6: El prin gestul lui transmite.
5: Și mai e unul, iartă-mă Costel, mai este unul aici, imediat după meci a strigat către camera de vedere, I'm back, și a dat și o declarație la final în sensul ăsta, o să o citesc mai târziu.
6: Gestul din prima, mesajul din prima poză este că vedeți că n-am murit.
5: Sunt aici.
6: Cei care ați spus ceva împotriva mea mai ușor și m-am întors. De acum să vă așteptați că sunt cel de dinainte să începeți voi să mâncați chestia aia neplăcută.
5: Rahat.
6: Dar nu turcesc, ăla turcesc e bun.
5: Da.
6: Deci da. E clar că el E clar că el și
5: S-a
6: el a fost
5: simțit
6: conștient
5: frustrarea de care vorbeai zilele trecute, de dorința lui, de frustrarea că Messi a dat trei, el nu a dat niciunul. S-a simțit asta, nu?
6: Nu neapărat că Messi a marcat. El a fost mai mult frustrat pentru evoluția lui, că nu a reușit să scrie în primul meci, în care a avut două, trei ocazii, dar evoluția lui pe ansamblu nu a fost cea pe care el i-a obișnuit pe toți. În primul rând, pe antrenorii lui, pe coechipierii lui, pentru că nu e normal într-un lot un jucător, cât ar fi de mare, să zicem, să spună că Ronaldo nu mai e ce a fost. E destul de... Adică a făcut o afirmație, nici nu știu cine e jucătorul care a făcut această afirmație, dar era clar că prin aceste lucruri ieșite la suprafață, atmosfera din cadrul lotului nu e cea mai bună și
5: Neves
6: acolo
5: era.
6: sunt niște lupte, nu știu, poate interne, pentru că așteptările erau foarte mari și cred că ceilalți colegi ai lui așteptau ca el, Ronaldo, să ia el mingea în din, să facă el totul. Nu, nu merge. Fiecare
5: da.
6: Trebuie să contribuie cât de puțin la bunul mers al echipei. Și el atunci a spus, vedeți că s-a terminat cu perioada mea și acum întors și să vedem ce mai spuneți voi după 3-4 meciuri. Cam așa
5: L-a întrebat reporterul la final ce a fost cu explozia aceea, m-am întors și el a zis, ca să nu mă uite lumea, a glumit Ronaldo și pe urmă m-a dat următoarea declarație, sunt foarte fericit, dar cel mai important este că este de aprecia munca pe care a depus-o echipa și încrederea pe care au avut-o toți. În timpul săptămânii am fost criticați din toate părțile, știam că se va întâmpla asta, însă echipa a muncit foarte bine și am progresat mult, uneori răul aduce și ceva bun. A spus Ronaldo, care l-a depășit pe Eusebio, devenind cel mai bun marcator din Naționala Portugaliei în cupele europene cu 10 goluri. A mai zis, este întotdeauna frumos să dobor recorduri, însă cel mai important este să ajut Naționala să-și atingă obiectivele. Acum trebuie să ne calificăm în faza eliminatorie. Acesta a fost obiectivul. Cu 4 puncte cred că suntem deja calificați, sunt foarte fericit. Dumnezeu îi ajută pe cei care muncesc. Știam că și colegii mei mă vor ajuta. A fost o săptămână grea, o săptămână întunecată, părea că lumea mă retrăsese deja din fotbal, dar am rezistat, așa cum am făcut-o mereu, pentru că am încredere în munca mea. A fost greu, trebuie să recunosc, dar ne-am întors, a zis Cristiano Ronaldo. Declarații, tot ce spune Ronaldo este depus în ramă, pildă, efectiv. Ce zice Emil? Sau Costel, a vrut Costel să zică ceva.
6: Nu, Emil, vă rog. Nu, îl aștept pe Emil și apoi vreau și eu să completez ceva.
8: Da, da, absolut. Ronaldo, el nici nu mai trebuia să arate mai mult, deși, cum ai spus mai înainte, s-a simțit, nu s-a simțit bine că în primul meci nu a dat cât a putut. Și de acum înainte cred că va continua pe această pantă. Va mai înscrie și cred că va fi unul din jucătorii de top de la campionatul ăsta.
5: Uitați-l aici cum se bucură de trofeu, parcă are 14 ani și a luat trofeul Gheata de Aur din cartierul din Portugalia, din Lisabona și are 41 de ani. Nu mai am poza, am văzut o poză în vestiar când avea trofeul și râdea cu gura până la urechi, fericit că a luat trofeul MVP. Da, Costel?
6: Eu cred și gândesc mai în profunzime. Ronaldo, prin gestul care l-a făcut... E clar că lui îi este teamă de perioada care va urma când nu va mai juca fotbal.
5: Interesant.
6: Pentru că în momentul în care el și Messi sau toți, și ne referim strict la ei, când vor înceta cu activitate de fotbaliști profesioniști, ei vor fi la și au fost. Nu vor mai avea aceeași atenție din partea tuturor. Ei din asta se hrănesc acum, ținând cont că ei trăiesc într-o bulă doar cu familia lor și ei trăiesc într-un cadru limitat și lor le e teamă de chestia asta. Messi nu s-a exprimat până acum referitor la chestia, dar Cristiano Ronaldo a făcut-o clar. E clar că lui nu-i convine situația în care evoluția lui și randamentul lui este undeva la jumătate și lumea începe să-l critique, El vrea să rămână top, top, top, ceea ce e imposibil. El trebuie să realizeze că e imposibil lucrul ăsta. Și teama lui de viața lui pe care o avea după ce va termina cu fotbalul, pentru că
5: Deci
6: șansa
5: el
6: la
5: simte,
6: fotbal.
5: el simte, e mai multă presiune pe el, simte că se apropie retragerea și de aceea este mai mare tensiunea și frustrarea și presiunea către
6: Exact,
5: el.
6: pentru că el singur își impune lucruri înalte
5: Da.
6: și are momente în care el nu poate să facă față, numai că trebuie să fie lângă el cineva care să-i spună: Cristiano, și tu ești un om, nu ești extraterestru, cum îi spune lui Messi. Ai și tu
5: Da.
6: limitele tale, nu poți să mergi la infinit. Eu sunt convins că dacă îl întreabă cineva: până la ce vârstă vrei să joci?
5: 50.
6: Până la 50 de ani. Prima bornă 50, după aia mai vedem.
5: Da. Astăzi eu am comentat meciul și la modul cum l-am văzut, mi-am adus aminte de un antrenor pe care l-a avut el mai de mult și care a spus recent, înainte de mondial, a spus că îl vede în 2030 mergând la mondialul din Portugalia, din două motive, din trei motive. Vârsta biologică e de 28 de ani, verificată de medici. Doi, va juca în Portugalia la mondiale, la el acasă. Și trei, ar putea să joace cu băiatul lui național. Astea trei sunt niște argumente care rămâi mut, efectiv, când te gândești că s-ar putea întâmpla așa ceva, Emil. Ce zici, să joace în 2030 la 45 de ani?
8: Da, ar fi fantastic. De fapt, încă de la campionatul mondial din Qatar, deci acum 4 ani, mă gândeam, mi se părea ceva puțin probabil ca Messi și Ronaldo amândoi să joace peste încă 4 ani la un campionat mondial. Uitați că se întâmplă și la ce nivel. De
5: Da.
8: ce nu încă peste 4 ani?
5: Ce spune, de ce, zi-mi un lucru, acolo tu trăiești în Miami, orașul lui Messi, da? Care Messi e regele regilor. De ce crezi că îl iubește lumea pe Ronaldo?
8: Messi este foarte popular, mai ales în rândul suporterilor sud-americani și din Argentina. Dar în rândul celorlalți, Miami are o populație de cel puțin 50% care sunt imigranți. Alte părți care nu sunt neapărat din America Latină susțin pe Ronaldo și am foarte mulți prieteni care împărtășesc această opinie. Dacă Inter Miami s-a orientat prin prisma patronilor către jucători mai mult din Argentina, din America Latina, dar mai ales din Argentina, dacă ar aduce niște fotbaliști din Brazilia sau mai mult din Europa, sunt convins că popularitatea lor ar fi foarte mare. De fapt,
5: Interesant.
8: și bine, Casemiro vine a semnat deja pentru Inter Miami.
5: Da, Casemiro, așa este. Casemiro vine la Inter Miami, va fi coleg la mijlocul terenului acolo, va juca pentru Inter Miami. O decizie interesantă lui Casemiro, care a plâns când a vorbit la despărțirea de United și el și soția lui. Deși n-a stat, să zice, o viață. El a fost și la Real Madrid, a fost și în Portugalia, dar 4 ani mi se pare că a stat la United. Un băiat sensibil, să vedem ce o să fie. Vreau să vorbim un pic cu oameni buni de Mbappé. Mbappé l-a egalat pe Messi. Lumea nu spune asta. I-am zis băiatului care a comentat, prietenul meu Robert Șișcă, a comentat azi noapte meciul și i-am dat un mesaj, i-am spus că Mbappé l-a egalat pe Messi. Și mi-am cum adică? 14 goluri fiecare din acțiune la mondiale. Iar Mbappé are 28 de ani. 10 ani mai puțin, va mai prinde două turnee. Cum îl vedeți pe Mbappé? Cum îl vedeți pe Mbappé peste câțiva ani? Cum îl vedeți pe Mbappé acum, Costel? Are 14 goluri din acțiune, are 16 goluri în 16 meciuri, are 100 de meciuri la națională și a contribuit la 100 de goluri. Niște cifre care la fel parcă sunt de pe FIFA, de pe jocurile, de pe computer.
6: Da, Mbappé a ajuns la un nivel fantastic pentru vârsta lui.
5: E de seamă cu Yannis Hagi, atenție. Scuze de comparație.
8: Ce poți să mai spui? Deci a fost campion.
5: Și este de seamă cu Florian Coman, că sunt pe același post.
8: A fost campion mondial în 2018, da, este născut în 98.
5: 98.
8: Campion mondial, după aia încă o finală
5: Da.
8: în Qatar, cine știe și anul ăsta Da, un fotbalist absolut excepțional.
5: Da. Costel, da, da. Mbappé. Kylian Mbappé.
6: Mbappé, da. Este cum să spun, rezultatul Mbappé, da. Este clar rezultatul științei și priceperii Federației Franceze de Fotbal, care asigură în formarea jucătorilor, este mai bună școală din lume în formarea jucătorilor tineri. Însă pentru asta, guvernul francez, acum 30 de ani, prin Ministerul Sportului, a dat lege ca în Franța, în fiecare cătun și în fiecare sat, să se construiască un teren de fotbal, gazonul să fie ca pe Maracana, adică impecabil.
5: Ei cum, e la noi. Cum e la noi, în România au făcut francezii, s-au luat după noi.
6: Nu, și noi pe vremea cu Luceafăr am avut un plan, ascultă-mă, am avut un plan senzațional. Ei să știi că au multe lucruri în Franța, după școala noastră, de la echipa națională, Luceafăru.
5: Corect, așa e.
6: Ce au în plus? Au facilitățile care creează motivație pentru copiii de la bază să vină la stadionul de fotbal, să aibă o plăcere, adică să aibă echipament top, să aibă gazon top, să aibă ghete, nu să plătească părinții.
5: Și Mbappé e produsul acestui sistem.
6: Exact, bravo.
5: El cum este... e Doué, cum e Dembélé, cum sunt toți ceilalți.
6: Păi dacă e să luăm, să vedem povestea lui de viață, a lui Mbappé, hai să luăm, să vedem ce posibilități materiale aveau părinții lui când el avea 7-8 ani. Da. Cred că n-aveau ce să mănânce.
5: Exact.
6: Dar această foame i-a făcut să lupte și mai mult și le-a oferit posibilitatea și au realizat repede că pentru ei fotbalul este salvarea de la o viață grea. Mm-hmm. Adică toți care sunt din nordul Africii și veniți în Franța, 90% dintre băieți sunt la fotbal.
5: Dar ce-ți place la Mbappé? Ce-ți place la Mbappé? O să mai vorbim de sistemul de acolo, pe care îl știm, cu școala Clairefontaine și așa mai departe. Ce-ți place la Mbappé? Tu ca antrenor, explozie, ce vezi la Mbappé?
6: Explozie, viteză, joacă numai în față. Întotdeauna în capul lui, când are o acțiune, accelerează către poarta adversă și alții. O chestie în scana
5: se întrerupe la Costel, terenul. S-ar putea să fie internetul e de vină, o secundă Costel, să, la tine se aude
6: către poate puțin fotbalul actual la da.
5: O secundă imediat o secundă să vedem, poate revine internetul, merge la Emil mai întâi. Emil, ce-ți place la Mbappé și unde îl vezi peste 4 ani, dacă el deja este egal cu Messi acum?
8: Da, exact calitățile pe care domnul Pană le-a menționat, explozia și viteza și controlul balonului în viteză, este imposibil să iei mingea. Cred că peste 4 ani va mai adăuga trofee. Este excepțional.
5: Ce șut a avut aseară, oameni buni, ce șut a dat, a făcut o pătrată când o lovește Mbappé. N-ai nicio șansă. Da. Costel, da, să vedem acum. Da, te rog, Emil.
8: Mi-amintesc în 93, când noi am bătut în Țara Galor și ne-am calificat la Mondialul American. Eu locuiam în Franța atunci și a fost dezastru ăla cu Bulgaria, cu Gorul Costadino.
6: Forță, cel mai scurt către poartă.
5: Da, o secundă, se întrerupe, Costel, se întrerupe internetul, e de vină la tine acolo unde ești. Semnalul este destul de prost și se întrerupe. Da, o secundă, o să îl rog pe Costel să iasă și să intre din nou, da? Pentru că acum da, acum în momentul ăsta da, în momentul ăsta te auzi. Da, acum te auzi, Costel. Da. Sunt probleme cu internetul, deși Emil Matei la Miami se aude mai bine decât Costel la okay. București.
6: Ok.
5: Da. Haide, l-am scos un pic pe Costel Pană. Ce spune lumea s-a adunat, iată, deja 30 ceva de meciuri. Nu, mai vreau să te întreb încă ceva. Ișvan Kovac, antrenor, pardon, arbitru, nu te auzi? Ia să vedem. Costel, tu acum auzi?
8: Acum nu mai aud nici eu. Trebuie să ieși și să intru din nou.
5: Ok, ok, ok. Da, aștept să iasă, Emil, o să revină. Între timp, dacă dorește cineva să spună părerea, mai avem câteva minute din emisiune. Cineva mă întreabă când o să mai fac emisiuni despre transferurile de la FCSB. Vineri, v-am anunțat, oameni buni, ieri v-am anunțat că vineri o să facem o emisiune cu Gheorghe Mustață, vineri seară. Ne uităm să vedem când nu e meci de la mondiale, să ne strecurăm printre aceste partide de la campionatul mondial. Vom continua dialogul cu cei doi invitați. În această noapte mai avem meciuri, toate sunt interesante. Iată meciurile pe care le vom urmări în această noapte. Panama-Croația la ora 2. La ora 5 avem Columbia cu Congo. Mâine seară la ora 22, Elveția cu Canada. Deja începem mâine, încep meciurile din ultima etapă, Elveția-Canada și Bosnia-Qatar la ora 22. La 1 noaptea Maroc-Haiti și Scoția cu Brazilia. La 4 dimineața avem Africa de Sud, Coreea și Cehia cu Mexic. Acestea sunt meciurile. Deja sunt foarte multe meciuri pe care le vom vedea mâine. Oameni buni, ne auziți? Emil Matei, ne auzi?
8: Da, vă aud foarte bine.
5: Costel, ne auzi?
6: Foarte bine, vă aud.
5: Perfect, okay. Super. Se întâmplă să apară fel de fel de probleme. S-a întrerupt
6: să completez. Vreau să completez.
5: Calitățile lui Mbappé. Da. Ce îți place?
6: Viteză, forță și drumul cel mai scurt către poartă, plus execuție.
5: Păi asta înseamnă că e fotbalistul ideal.
6: Pentru niște calitățile unui fotbalist ideal, într-adevăr, și cred că este rezultatul. El este mai aproape de Cristiano Ronaldo în comparație cu Messi. De ce? Este rezultatul un jucător nu de talentul lui Messi, dar care muncește enorm. Eu așa îl văd pe Mbappé. Care muncește zi de zi și el își pune, are setat în cap când merge la treabă să facă lucrurile 150% în loc de 100%. Și asta se vede în teren. Și sunt convins că și Franța va ajunge în primele patru, în primele patru echipe.
5: Asta vreau să vă întreb. Mâine începe etapa a treia, ultima. Ce v-a plăcut până în acest moment? Pentru că putem deja să ne facem idee. Ce echipă vă place sau ce echipe top 3 de la acest campionat? Dar înainte de asta vreau să vorbim de Anglia. Anglia a jucat astăzi seară 0-0 cu Ghana, la pauză 0-0 la șuturi pe poartă, foarte chinuită. Abia a avut pe final o ocazie cu O'Reilly care a lovit bara și Kane a venit pe urmă și a tras peste poartă. În rest, nu mi s-a părut Anglia puternică. Emil, cum ți se pare Anglia ca echipă la acest campionat mondial? Și o să vorbim după aceea despre favorite și despre ce îți place mult. Anglia, cum ți s-a părut?
8: Da, deocamdată nu a impresionat, dar ei întotdeauna jocul lor este încearcă să fie cât de eficace posibil. Nu place ochiului neapărat. Eu sunt un mare fan al lui Liverpool, dar nu și un fan al Naționalei Angliei, pentru că nu îmi place cum joacă. Dar asta nu înseamnă că nu îi văd ajungând destul de departe, chiar până în semifinale. Nu cred că vor câștiga campionatul, dar au forța să meargă destul de departe.
5: Costel, tu cum o vezi pe Anglia? Mie mi se pare că și la al doilea meci s-a chinuit, parcă la primul meci mai zici, dar și la al doilea?
6: Eu o văd ca o echipă compusă din jucători foarte buni, majoritatea care joacă în Premier League, excepție Kane, dar nu-i văd o echipă legată, nu-i văd o echipă compactă. Nu-i văd o echipă care să se ajute între ei. Încă nu formează o echipă ideală. Jucătorii sunt buni, spre foarte buni, dar între ei nu există o coeziune care să facă să meargă împreună undeva într-un final fericit. Și îți dau un exemplu de cum să fie o echipă. Este faptul că la intonarea imnurilor naționale Argentina ne impresiona prin faptul că ei nu cântau, ei
5: Urlau.
6: urlau.
5: Și
6: Urlau.
5: brazilienii urlau.
6: Așa și brazilienii, dar eu am observat mai mult Argentina. De ce? Că Argentina este echipa mea de suflet și de la vârsta de 11 ani țin cu ei.
5: Da.
6: De la campionatul mondial din Argentina, când pe Mass Monumental din Buenos Aires s-au jucat în fața 100.000 de spectatori finala cu Olanda.
5: Da.
6: Și poate sunt un pic
5: Subiectiv.
6: subiectiv, sunt, cu siguranță sunt subiectiv. Da, deci Anglia este o echipă fără coeziune, plus declarațiile antrenorului înainte de primul meci, în care el a spus că nu avem nicio șansă să ajungem foarte sus, pentru că Anglia a câștigat campionatul mondial în 1960 sau nu știu,
5: 66.
6: adică 66. În ghilimele, antrenorul lor i-a încurajat și le-a zis: băieți, stați liniștiți că noi nu prea putem să facem față. Și spun altceva. Nu mi se pare normal ca la echipele naționale antrenorii să fie străini.
5: Oh, interesant. Păi, mulți au succes, antrenori străini.
6: Da, dar nu simt. Ei nu sunt născuți acolo. Ei nu simt. Ei n-au trăit în țara respectivă. Ei nu știu ce simt jucătorii și spectatorii. Și, ei habar n-au. Ei doar vin, își fac meseria de profesioniști, încasează enorm de mulți bani, dar din punct de vedere uman,
5: Și acolo
6: ei nu
5: s-ar
6: sunt.
5: putea face diferența la asemenea turnee.
6: Păi da, cel mai bun exemplu e Argentina.
8: Și ca să completez pe domnul Pană, nu cred că vreodată vreo echipă a câștigat campionatul mondial cu un antrenor străin. Au fost toți autohtoni. La
5: O,
8: toate edițiile. Asta
5: interesantă
6: nu știam.
5: această, da. Eu
6: Nu pot să.
5: am citit asta că niciun antrenor străin de la o echipă campioană adică
8: Nu.
5: nu a fost campioană cu antrenor străin.
8: Corect.
6: Atunci eu sunt
5: Fantastic.
6: bucuros să aud asta, sunt foarte bucuros să aud asta, pentru că din nou noi, ăștia cu alb-albastru, vom avea succes din nou, adică Argentina.
5: Da, interesant. Păi stai, și Franța e cu antrenor francez.
8: Franța, da.
5: Da, Franța e antrenor francez, Spania cu De La Fuente este spaniol,
8: Olanda.
5: Olanda e cu
6: Olanda.
5: Ronald Koeman, da, și
6: E
5: Japonia
6: posibil.
5: este cu, și Norvegia,
6: E
5: Solbakken.
6: posibil ca, după acest criteriu, primele 6 echipe să fie doar cele care au antrenor autohton.
5: Eu ca parior știți la ce mă uit? La Olanda mă uit pentru că un matematician german a anticipat în ultimele 3 ediții tot ce s-a întâmplat, a ieșit. Și acum a spus că Olanda va fi campioana lumii. A zis și traseul, cine cu cine, o să mă uit la știrea aia să văd. Dar ajungem la întrebarea aceasta. Eu mi-am notat aici câteva echipe. În partea stângă, echipe uriașe, pe care eu le văd bine de tot. Și am și în partea dreaptă, o să vă explic, echipe bune, dar care eu le consider că vor fi mari surprize plăcute. Și anume, începem cu surprizele plăcute, dar surprize. Statele Unite, Canada, Japonia, Norvegia. Aceste echipe nu sunt obișnuite să iau un titlu mondial. Și Marocul. Marocul care din nou face o ediție tare. Deci SUA, Canada, Japonia, Norvegia, Maroc, mie mi se pare echipe care pot bate pe oricine în acest moment. Chiar pe oricine, la cum se exprimă. Ce părere aveți? Luăm pe rând. Emil, SUA, Canada, Japonia, Norvegia, Maroc, e vreuna dintre ele care îți place? O vezi pe vreuna sus de tot?
8: Da, voi fi subiectiv aici, țara mea de adopție, Statele Unite. Da, mi-a plăcut foarte mult ce au jucat până acum, sper să continue, sper să dureze, să țină cât mai mult. Nu cred că vom câștiga campionatul mondial, dar cine știe, poate chiar în semifinale.
5: Păi n-aveți cum, că e Pochettino, care nu e american.
8: Semifinale.
5: Da,
8: Da,
5: Pochettino.
8: Japonia de asemenea și nu e, are o echipă similară cu cea din 2022. Marocul, impresionant pentru că au schimbat mulți jucători față de 2022. I-am văzut în 2 meciuri, atunci contra Franței și în finala mică contra Croației. I-am văzut pe viu. Au Bono, Hakimi și nu știu, poate încă unul sau doi. Rest, echipa e nouă. Este incredibil. Totuși, nu au decât un singur jucător născut în Maroc. Toți sunt născuți în alte țări.
5: În alte țări, da. Dar vreau să te mai întreb un pic, ce zic americanii pe stradă, la spital unde lucrezi, unde tu ești doctor, ce spun oamenii despre Statele Unite, despre și despre campionat mondial, chiar te întreb, pentru că profit că ești de acolo, din Miami, ce zic ei?
8: Da, sunt extrem de plăcut, impresionați și tot vedem un suport incredibil pentru naționala Statelor Unite. Toată lumea și-ar dori să meargă cât mai departe.
5: Ai mai multe operații pe durata mondialului sau mai puține?
8: Cam la fel. Și azi am făcut 3 dimineața.
5: Ieri am făcut,
8: da, na, trebuie să îmbin utilul cu plăcutul, altfel nu se poate. Doar în perioada semifinale și finale o să-mi iau câteva zile libere. Trebuie să și merg cu băiatul la un turneu de fotbal american în Tennessee. Când mă voi opri în drum spre Tennessee, la Atlanta, mergem la semifinală, după aia mergem în Tennessee la turneul lui și de acolo eu singur voi zbura la New York pentru finală și mă întorc tot acolo.
5: Bun, ce tare, da. Incredibil, ce... Cam viață, da. Grea, Emil, viață grea acolo în America.
8: Da, lucrăm între 80 și 100 de ore pe săptămână, te rog să mă crezi. Da. Nu umblă câini cu covrigi în coadă. Muncim din greu, dar nu văd rezultate. Și
5: adică America e țara unde dacă muncești, ai.
8: Corect.
5: Ești răsplătit, da. Pe drept, pe ce muncești.
8: Da. Da.
5: Corect, frumos. Trei operații, grele operațiile pe care le ai în general?
8: Rutină. Azi au fost de rutină. Da. Uh-huh. Mâine am mai mult.
5: Mâine mai multe. Imediat ne ducem și la favoritele mari de tot. Ce zici? Am pus bine Costel, SUA, Canada, Japonia, Norvegia, Maroc? Adică e ceva ce mi-a scăpat? Ți-a plăcut altcineva? Sau ce spui de aceste echipe? Din linia a doua, zic eu.
6: Nu. Echipele enunțate de tine și de opinia mea sunt echipe care pot furniza anumite surprize. Au arătat asta prin jocul lor în cele două meciuri pe care le-au disputat și într-adevăr sunt echipe legate, sunt echipe care au coeziune, se vede că au ceva nu neapărat special, dar respectă niște principii și în atac și în apărare. Și ce e important este că sunt legați, legătura între ei este foarte puternică și prin antrenorul lor și prin staff sunt conștienți că au o șansă unică să arate că și ei, la nivel de echipă, pot produce ceva. Adică să fie mult mai vizibil prin jocul lor și prin rezultatele pe care le obțin. Mi-a plăcut, într-adevăr, așa ca un clasament, mie mi-a plăcut Japonia, mi-a plăcut Statele Unite. Mi-a plăcut aseară repriza a doua, Senegalul. Care a făcut o repriză a doua fantastică și erau la un punct să egaleze la ultima acțiune. Mi-a plăcut Norvegia știu să joace și direct, știu să joace și combinativ, adică știu când să păstreze mingea, știu când să forțeze și vă spun că la bătaie cu Messi la titlul de golgeter, Haaland va fi acolo.
5: Deci Messi și cu Haaland, zici.
6: Haaland este unicul, cred eu, la acest turneu, este primul număr 9 adevărat, adică ca valoare. După care este băiatul de la Maroc, care a marcat 2 goluri.
5: Da.
8: Da, numărul 9, da.
6: Numărul 9 de la Maroc, care nu știu exact cum
8: Sairi, se cheamă. Sairi sau...
5: Salibi. Da, îl cheamă Saibari.
6: Saibari. Da. care marca două goluri foarte ok. Și pe ce mă bazez? Statele Unite au o ambiție fantastică pentru că se dispută meciurile și la ei în țară și sunt foarte vizibili. Și apoi Japonia prin cultura lor și știm cultul lor pentru muncă și pentru seriozitate și merg până la capăt și pot obține și pot ajunge sus.
5: E interesant ce spui de Haaland, pentru că, într-adevăr, e adevărat un număr 9. Dacă te uiți, Messi nu e de acolo, Mbappé nu e de acolo, Ronaldo ar putea fi, dar nu este de totuși. Kane ar mai fi din poziția aia, dar calitățile lui Kane nu sunt cale lui Haaland, de marcator pur sânge, deși e golgheter vulpoi. Și, într-adevăr, Norvegia are o echipă puternică și un vârf. Restul la englezi, la portughezi, la francezi, mai pot marca și alții. Aici parcă numai el poate să dea gol. Parcă se lipește de toate Haaland. E de urmărit așadar Haaland cu Messi. Vreau să ne ducem la echipele favorite, Emil. Eu le-am trecut așa, echipe care chiar nu cred că nu pot merge mult de tot. Franța, Brazilia, Spania, Portugalia, Argentina și am trecut-o și pe Olanda. Nu știu de ce am trecut-o și pe Olanda. Dintre acestea, care crezi tu, Emil, că va fi campioana lumii?
8: Cred că e posibil să avem o reeditare a finalei din Qatar.
5: Franța-Argentina.
8: Da. Mie îmi place și Germania.

0: la bine poziția.
1: Da. E o
0: Nu,
1: listă, da.
0: e o listă exact pe care tu consideri că din ce am
1: Asta
0: auzit
1: știi de ce?
0: de...
1: Îmi permit să fac această listă pentru că eu chiar vorbeam cu un prieten care m-a sunat astăzi, a treia zi când mă sună pe la 11. Și Cristu Becali, unul dintre nepoții lui Becali, m-a sunat cu o problemă. De 3 zile mă caută și până la urmă și-a dat seama, cred că de-abia te-ai culcat, nu? Mi-a dat mesaj pe la 9. Și când m-am trezit la 3, i-am spus că eu sunt într-o altă lume. Eu la 9 adorm. La 4 după amiaza mă trezesc și a început să râdă. Îmi permit să fac aceste aprecieri pentru că am pierdut 2 meciuri. Unul, Australia-Turcia. Nu știu de ce, n-am reușit să stau până la 7 dimineața la Australia-Turcia. Și azi noapte, Iordania cu Algeria, am văzut prima
0: Algeria.
1: repriză și pe urmă eram sigur că bate Algeria și am stat în pat, dar mă uitam doar la rezultat. Pentru că știam că bate Algeria și când s-a terminat m-am culcat liniștit. Pentru că, bă, am zis Algeria bate. M-am uitat eu și a câștigat până la urmă. Deci de-aia am permis să fac aceste valori. Și te ascult, Costel, iartă-mă că te-am întrerupt.
0: Nu e nicio problemă. Din lista pe care ai făcut-o tu, eu personal mi-aș dori ca în finala acestui turneu final, și dau acum un pronostic, să ajungă Argentina cu Olanda să fie reeditarea finalei din 78.
1: Da,
0: Când
1: la
0: eu
1: penaltiuri.
0: aveam 11 ani și atunci am început să înțeleg că fotbalul este ceva fantastic. Mi-am pus întrebarea de atunci, bă, dar cum 22 de jucători pot să creezi atâta bucurie într-un singur loc, adică 100.000 de spectatori să vină să vadă un meci.
1: Deci ăla a fost meciul care te-a fascinat și care te-a atras către fotbal, înțeleg eu, în 78, Argentina-Olanda?
0: Exact. Atunci am înțeles că fotbalul e ceva special și că pentru mine e o șansă, pentru că eram talentat, copiii talentați se văd de mici la fotbal. Eram talentat și toată lumea mă încuraja și îmi spunea, o să devii fotbalist profesionist, o să faci, o să dregi. Și eu ziceam, o luăm în glumă. Dar după acel meci am început să înțeleg și am crezut, mi-am pus în cap, mi-am setat un vis să ajung să joc în prima ligă a României. Aveam un coleg în care spunea, tu n-ai cum să n-ajungi în echipa națională. Băi, zic, Adrian, tu știi ce vorbești? El îmi spunea asta când aveam 11-12 ani. Pentru că mă vedea ce fac cu ei la școală, profesorul la fel îmi spunea. Și de asta eu, cum să spun, fac așa o paralelă și fac o comparație între viața de copil al lui Messi, al lui Ronaldo. Știm bine istoria lui Ronaldo că tatălui avea probleme și nu aducea bani în casă și el o ajuta pe ea
1: Era
0: să mai
1: alcoolic,
0: măture, să mai... Așa?
1: da.
0: Și aceste lucruri le-am trăit și noi în vremea noastră, dar după finala din 78 am zis, domnule,
1: Și după
0: fotbalul
1: acea
0: e ceva
1: finală pe care ai
0: special.
1: văzut-o și fotbalul ceva special, câte meciuri ai jucat în Liga 1, Costel?
0: 300 și ceva,
1: Deci
0: 325.
1: plus 300 de meciuri în Liga 1 la echipa națională?
0: Doar 6 meciuri, unul oficial și 5 amicale, dintre care un turneu în Sud America. Am jucat la Lima cu Peru,
1: Da.
0: am câștigat cu 1-0, dacă nu mă înșel. Am jucat la Asunción în Paraguay, am jucat în Statele Unite la Santa Barbara cu Statele Unite când antrenor era Bora Milutinovic. Așa. Am mai jucat un meci cu... Ultima a fost cu Israel la București, dar cel mai important a fost oficial în 93 la București cu Insulele Feroe, când a fost singura dată când am jucat alături de Hagi, Popescu, Belodedici, Dan
1: Echipa care
0: Petrescu, Ilie
1: ulterior în
0: Dumitrescu.
1: 94 a mers până în sferturi. Vreau să te întreb, Costel,
0: Exact.
1: de ce n-ai mers la mondiale?
0: N-am mers pentru că au fost în fața mea jucători mai buni, mai valoroși.
1: Cine era? Cine a fost în locul tău la mondialul din America?
0: Din ce știu eu, a fost

0: Ovidiu Stânga de la Craiova, dar care era de alt profil. El era numărul 10. Eu eram numărul 7 sau 11, cum ar veni, extrema dreaptă sau stânga. Am avut o propunere de la un impresar care mi-a spus: Costel, dacă semnezi cu mine, ești pe lista de America? Și i-am spus: nu, îți mulțumesc, dacă antrenorul consideră că merit să merg în America, merg numai datorită faptului că el mă consideră un jucător bun, nici de cum, ca tu să intervii pe lângă. Da, dar tu meriți, nu știu ce. Nu. Asta trebuie să o hotărască domnul
1: Deci dacă sunai cu
0: Iordănescu.
1: acel impresar, mergea la mondiale.
0: Nu eram sigur. El mi-a spus
1: Da.
0: că are
1: Da.
0: influențe și însă faptul că noi nu am avut mijlocaș lateral dreapta la campionatul mondial, în condițiile în care Lăcătuș a rămas și la casă, bine,
1: Da.
0: Lăcătuș era mai sus, era atacant central, noi eram
1: Extremă,
0: mijlocaș
1: da.
0: lateral și la
1: Da.
0: meciul cu Suedia noi nu am avut mijlocaș dreapta. Cred că dacă aș fi fost în lot, puteam să fac față la nivelul care era atunci, pentru că și eu avusesem un campionat destul de bun la Dinamo și mulți în presă au spus că aș fi meritat să merg. Dar nu e nicio supărare, pentru că în perioada campionatului mondial în 94 am luat-o de mână pe soția mea și am făcut un copil super.
1: Să vă trăiască. Adică nu ai ratat degeaba campionatul mondial, ca să zic așa, dar vreau să te
0: Exact.
1: întreb un lucru. Uite, îmi poți spune cine, de ce am pierdut noi cu Suedia, cine se face vinovat la acel gol? L-ai văzut de
0: Nimeni.
1: multe ori?
0: L-am văzut de multe ori, dar nimeni nu e vinovat pentru ce s-a întâmplat.
1: A fost
0: Și
1: valoarea
0: spun și de ce.
1: suedezilor cu înălțimea, cu detenta lui Anderson și atât?
0: Nu, singurul lucru la care aș putea să comentez un pic în alcătuirea formației ar fi că noi știam că Suedia are un atacant central extraordinar de mare și toate mingile vor veni în careu pentru dueluri aeriene. Aici cred că cel mai indicat era să fie jucat Stelea, pentru că Stelea, în ceea ce privește ieșirile pe centrări și prin fizicul lui impunător, am fi putut avea un avantaj prin titularizarea lui Stelea.
1: Am înțeles.
0: Deci, de ce nu s-a întâmplat asta? Nu știu, habar n-am, poate
1: Neapuiu și
0: Neapoi
1: acum regretă, din ce am înțeles. Da.
0: s-a bazat că el a apărat foarte bine cu Argentina, dacă nu mă înșel.
1: Da.
0: Și a zis: bă, nu pot să-l scot din poartă pe Prunea, care a salvat atât de multe goluri. Numai că el a salvat, că Prunea era foarte bun la mingile pe jos.
1: Da,
0: Pe
1: da,
0: când
1: da.
0: Stelea la jocul aerian era mult peste Prunea.
1: Bine, cine să
0: Și
1: știe că în prelungiri, în momentul ăla, dă minge înaltă la Anderson și na, nu puteai să anticipezi asta decât dacă erai matematicianul german care știe totul dinainte.
0: Însă, dacă spui că Neapoiul regretă și acum, așa ai spus, am
1: Da,
0: înțeles
1: am
0: bine,
1: văzut filmul, am văzut filmul cu Naționala României din
0: așa,
1: 94.
0: înseamnă că el are ceva în memoria lui, în conștiința lui, că n-a fost inspirat, nu că n-a vrut să. Vă dați seama
1: Da,
0: că
1: normal. N-a fost inspirat să schimbe portarul. Greu să schimbi portarul oricum. Bine, eu îl vedeam și pe Gică Popescu, pentru că mi se pare nedrept că Prunea este considerat vinovat. Eu îl văd și pe Gică Popescu, a pierdut mingea, n-a sărit la cap, bine, în fine.
0: Nu.
1: Nu mai contează.
0: Nici Gabi, niciunul dintre ei nu este vinovat și vă spun și de ce. Ei au încercat să facă totul perfect. Perfecțiunea nu există. Cine nu înțelege lucrul ăsta, judecă prin prisma acestui lucru, greșește, el greșește.
1: Da.
0: Pentru că
1: Mai avem puțin din emisiune. Vreau să întreb pe Costel, iartă-mă. Emil, în 94 erai în America?
2: nu, eram în Franța atunci, și am văzut campionatul mondial din America, l-am văzut în Franța.
1: Deci locuiai, trăiai în Franța în momentul ăla.
2: Eram în Franța, da. Pe urmă m-am mutat în Statele Unite în 97, iar campionatul mondial din Franța l-am văzut din Statele Unite.
1: Interesant. Deci
2: Da.
1: ai fost în
0: Exact.
1: Franța când s-a jucat în America și ai
2: Da,
1: fost în America
2: da,
1: atunci când a jucat în Franța. Dacă
2: da.
1: știai, le schimbai un pic.
2: Dacă da, puteam.
1: Foarte interesant.
2: Da.
1: Da. Mulțumesc tare mult, domnilor, pentru că am vorbit de un om fenomenal. Cristiano Ronaldo, cu toate argumentele dumneavoastră, dar l-am vorbit și de Mbappé. Și cei care mă acuză că vorbesc mai mult de Ronaldo decât de Messi, să înțeleagă, în emisiunile pe care le-am realizat pe durata acestui campionat, de la 6 dimineața am făcut cu Costel Pan emisiune după ce a dat 3 goluri. Dacă îl uram pe Messi, ceea ce o tâmpenie să spună cineva că Gabi Safta îl urăște pe Messi când stau să-l văd la MLS toată noaptea. Bă, Emil știe, mă uit la toate meciurile lui Inter Miami, parcă sunt
2: Da.
1: fan și mă bucur de goluri, le dau imediat pe site, le postez tot ce face Messi. Eu mă bucur de tot ce face Messi, chiar dacă sunt fan Ronaldo. Însă am vorbit de Messi la 6 dimineața, acum am vorbit de Ronaldo. De fiecare dată când acești fotbaliști vor continua cât mai au de jucat puțin, noi ne bucurăm și vom face emisiuni speciale pentru ei, pentru amândoi. Așa că să înțeleagă noi, să stea liniștiți toți. Nu sunt... trebuie să fii tâmpit să-l urăști pe Messi. Da, n-ai nicio... Trăiești degeaba ca un pasionat de fotbal dacă urăști pe unul dintre cei doi.
0: Eu cred, scuză-mă că fac și eu o mică paranteză. Noi trebuie să ne bucurăm că suntem contemporani cu acești doi jucători,
1: Da, să
0: cu
1: ne bucurăm ca
0: Mbappé,
1: pasionați.
0: să ne bucurăm. De ce? Pentru că acești oameni, în primul rând, sunt și ei oameni, nu sunt mașini. Dar prin meseria lor, prin harul care l-a dat Dumnezeu fiecăruia dintre ei, ne bucură pe noi timp de 2 ore. Atâta timp cât ei joacă și ne mai scoate din această stare în care vedem ce se întâmplă în stânga și în dreapta, în special
1: Corect.
0: lucruri negative.
1: E bucuria
0: Fotbalul.
1: noastră, fotbalul. Ne unește, ne
0: Exact.
1: bucură și uite, mă gândesc că Emil Matei acolo în Miami vede asta cu ochii lui și vede în toată America. Chiar mă întreba fata mea mai devreme, se uita la un meci. Tati, dar ei stau împreună, adversarii? Asta e frumusețea fotbalului, să vezi suporterul unei echipe lângă unul de la cealaltă echipă. Cum se îmbrățișează, cum zâmbesc, cum râd, cum beau o bere împreună, cum dau noroc. Asta este tot ceea ce trebuie să reținem de la mondial. Corect, Emil? Cam asta se întâmplă acolo în
2: Absolut.
1: America.
2: Și până la urmă rămâne un joc. Este un joc. Nu trebuie să vedem pasiuni duse la extrem. Nu sunt de acord cu ele. Este un joc. Azi pierzi, o să câștigi mâine.
1: Corect. Ronaldo a fost criticat, a câștigat. Asta se întâmplă când ești puternic. Cine știe să piardă, poate câștiga. A zis Mourinho, bănuiesc că a luat-o și el de la altul.
0: Cine știe să piardă, are șansa de a deveni campion
1: Da,
0: mai
1: corect.
0: târziu.
1: A completat Costel foarte bine. Vă mulțumesc amândurora, oameni buni, pentru că ați acceptat la ora 1 noaptea să facem această emisiune. Este 27 minute, a început Panama-Croația. Vedem o altă celebritate, Modric. Luca Modric și el, un bătrân, care, apropo, Ronaldo n-a mai zis că Ronaldo, Michael Laudrup și cu Lionel Messi sunt cei trei fotbaliști de pe planetă care au dat gol cel mai tânăr jucător din națională și cel mai bătrân din respectiva națională. Ca să vedeți ce carieră. Deci Laudrup a fost cel mai tânăr marcator din istoria Danemarcei și cel mai bătrân. Messi, cel mai tânăr, cel mai bătrân. Ronaldo, cel mai tânăr, cel mai bătrân. Cariere impecabile. Ne bucurăm de fotbal, o să ne revedem cu invitații zilele următoare. Vă mulțumesc amândurora, vă mulțumesc tuturor celor care ați urmărit emisiunea și pe mâine. Mulțumesc, să aveți o noapte plăcută.
0: Mulțumim și noi. Numai
1: Toate
0: bine.
1: Iar
0: Numai.
1: celor care ați urmărit emisiunea pe Radio Gold FM, o seară bună, dragi prieteni, este ora 20 și un pic, ceea ce înseamnă că în scurt timp începe meciul dintre, ba nu, la 10 avem meci, avem două meciuri, Bosnia-Qatar și Elveția-Canada. Să sperăm că Bosnia lui Lukic se va califica mai departe, este un jucător din Superliga noastră, ar fi fantastic să-l vedem acolo în 16-ime de finală pe bosniacul Lukic de la Universitatea Cluj-Napoca. Toate bune!
3: Sport Report cu Gabriel Safta.
4: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune în GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte.
5: Unde?
4: Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
6: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.